zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detský

0: do brúška by sa mi zišiel.
1: Aha.
0: Hlad mám ako vlk, o tom ti žije.
1: Aha, vyjdem teda zo svojej skrýše.
0: Vystískam ťa, poď bližšie.

0: Nevrav, že nie.
1: Ale prečo máš tak, prečo máš tak veľké uši?
0: Jaj, narastli ach moja gebuľa.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: chcem.
1: Od malička chcel som sám spievať, iba spievať vám. Čímkoľvek byť aj ty smieš, ak to ozaj veľmi chceš. Srdiečko ti napovie, v ňom povolanie tvoje znie, ak o tom snívaš noc aj deň.
0: A môžem byť aj prezident?
1: Presne tak.

0: byť čímkoľvek. Čímkoľvek.
1: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.sk

0: Počúvaš Detské rádio.
1: V noci, keď je

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

takto hús. Možno, že by prestali hrať, keby som tak mohol zožrať.

0: to sa čosi hýbe. Opatrne sa poza kríčky prikradnem a zistím, o čom to vrabce čvirikajú. Nič. Iba sa ráňajú po kolároch. Počkať. Niekto prichádza. Dievčička v červenej čiapočke. Čo tá sama robí v lese?
1: Vrabce, vrabce, čvirikavce. Čo robíte? Už sa zasa hašteríte? Hádajte, kam idem? Neviete? Ani nemôžete. A ja by som vám to aj prezradila, ale mamička mi povedala, aby som sa s nikým nerozprávala a nezdržiavala sa, lebo sa musím ponáhľať. Ale keď vám iba rýchlo poviem, kam idem, tak sa ani veľmi nezdržím, však? Tak aby ste vedeli, idem na návštevu k starej mame, pretože je chorá. A stará mama býva v lese v chalúbke pri rieke a Ujo Horár... Počkajte, nelete preč, vrabce! Sú preč. Ani som im nestihla povedať to najhlavnejšie. No nič to. Pôjdem pekne po chodníčku a možno ešte stretnem niekoho, s kým sa budem môcť porozprávať.

0: si trčia dlhé uši spoza kríka. Dobrý deň.
1: Fúj, to som sa zľakol.
0: Koho? Mňa?
1: Myslel som, že je to vlk. Už by bol po mne.
0: Vlk? Ja nie som

0: celé červená čiapočka.
1: Ako vieš?
0: O, veď máš červenú čiapočku na hlave.
2: A prečo si si myslela, že som vlk? Vyzerám ako vlk? A kto je vlk, ako vyzerá?
0: No, ako?
3: Má strašne ostré zubiská, na labách strašné pazúriská. Po chrbte ti prejde mráz, keď strašnými očami strašne zablízka. Kožuch sivý, strašne vyplznutý, strašne dlhý sivý chvost, strašne ovisnutý. Za strašnými očami máš picaté uši. Koho v lese prichytí, beda jeho duši.
1: Naozaj je taký strašný?
0: To teda je. A ty naozaj nevieš, čo je vlk zač? Keď sa v lese zjaví vlk, nepostáva ako tlk. A ak ti je život milý, bež preč, kým ti stačia sily.
1: Ale ja nemôžem ujsť preč z lesa.
0: Nemôžeš? No prečo?
1: Pretože dnes ráno k nám prišiel Ujo Horár a povedal mamičke, že stará mama je chorá, a tak ma mamička poslala za ňou.
4: Idem lesom po cestičke, na návštevu ku babičke. Košíku jej nesiem čosi, čo sa chorým ľuďom nosí. Pohár medu sladučkého, fľašku čaju liečivého, paprikáš aj halušky, polievku aj zákusky.
1: Stará mama býva v lese v chalúbke pri rieke.
0: Jej, to máš ešte pred sebou pekný kus cesty. No tak sa ponáhľaj, nikde sa nezdržiavaj a... Je, tamto za kríkom sa čosi hýbe. No takže ja už radšej behím a dávaj na seba pozor.
1: Dovidenia a príjme niekedy pozrieť. Už je preč. To je ale čudák. Ani som sa s ním nestihla poriadne porozprávať.
5: Potvorský zajac. Keby chvíľočku dlhšie počúval, čo mu tá malá hovorí, mohol som sa na nich vrhnúť a... Ale aj tak odradu ledva nohami motám. Určite by mi ušli. Musím to urobiť dáko inak. Nadbehnem tej malej, pripletiem sa jej do cesty a skúsim z nej vymámiť, kde je domček starej mami. A ak naozaj stará mama býva sama, vrhnem sa na ne tam. Z domu mi len tak ľahko neujdu. Budem mať dvojitú

0: Dobrý deň, červená čiapočka.
1: Dobrý deň. Ty ma poznáš?
0: Pravda, že veď každé dobré zvieratko v tomto lese ťa pozná podľa červenej čiapočky.
1: Áno, tu mi ušiela moja stará mama.
0: O, naozaj? Veľmi ti pristane. Máš šikovnú starú mamu. To sa ku nej tak ponáhľaš?
1: No áno, stará mama je chorá. A tak idem lesom po cestičke.

0: fabrikáš, aj halušky, polievku, aj zákusky.
1: Ty si dobré dievčatko, že sa tak staráš o starú mamu. A ďaleko býva tvoja stará mama?
0: Ani nie. Býva v lese v chalúbke pri rieke, tam, kde je tá pekná hlboká zátočina obkolesená jedličkami.
1: Aha, poznám. To už naozaj nemáš ďaleko. Ale tak mi prišlo na um, že by si mohla tu na čistínke nazbierať starej mame aj zo pár kvietkov. Určite by sa im potešila.
0: No, možno... Ale nie, musím sa ponáhľať. Zvieratka mi prezradili, že sa v lese potuluje zlý vlk.
1: Zlý vlk? Kdeže? O vlkovi tu v lese už pekných pár rokov nikto ani nechýroval. A keby sa tu nejaký objavil, u jeho rár by s ním raz nema porobil poriadok.
0: Naozaj? No... A čo keď predsa len tu niekde nejaký vlk je? Veď ani neviem, ako vyzerá.
1: Len pokojne zbieraj kvietky. A ja dám pozor. Budem obchádzať po okolí. A keby som zbadal vlka, hneď zavolám. Dobre?
0: Ďakujem. Stará mama sa kvietkom určite poteší.
1: Červená čiapočka, ty si len pekne zbieraj kvety a ja zatiaľ navštívim starú mamu na miesto teba.

0: stará mama, nože otvor, to som ja, tvoja vnučka, červená čiapočka, ktorej si červenú čiapočku ušila. Prišla som ťa navštíviť.
1: Červená čiapočka? Máš akýsi čudný hlas. Nie si zakrýpnutá? Alebo to ja z tej mojej choroby tak čudne počujem? Počkaj moja, hneď ti otvorím. Tak sa teším, že si ma prišla navštíviť. Vítaj moja. Nože sa mi ukáž, ako si vyrástla.
0: Vyrástla som až tak, že ťa môžem zjesť. Mňam, zhltol som ju na jeden šup ako malinu. Teraz sa musím rýchlo preobliecť do nočnej košele a čepca a dávnuť si do jej postele, aby ma červená čiapočka hneď nespoznala a neušla mi. Rýchlo, lebo tuším, už prichádza. Tak, sme pripravení.
2: Stará mama, si doma?
0: Doma, kdeže by som bola? Ležím tu v posteli, pretože som chorá. A ktože to na mňa volá?
2: To som ja, tvoja vnučka, červená čiapočka.
0: Červená čiapočka. No, vítaj a poďnu. Je otvorené.
2: Dobrý deň, stará mama. Ujo Horár nám dnes ráno povedal, že si chorá, a tak ma mamička poslala, aby som ti priniesla medík, liečivý čajík a niečo dobré na zahryznutie.
0: Ach, na čo si robíte také starosti? Veď ja si dáko poradím. Ale som rada, že si prišla. Už dávno som ťa nevidela.
2: A kam mám na ten košík, stará mama?
0: No, polož ho zatiaľ na lavičku pod okno a poď bližšie ku mne. Nech si ťa obzriem, ako si vyrástla. No, ukáž sa mi. No, poď bližšie. Oči mi už tak dobre neslúžia. Ešte bližšie.
1: Stará mama... A prečo máš také veľké oči?
0: No, to preto, aby som ťa lepšie videla.
1: A prečo máš také veľké uši?
0: Je to preto, aby som ťa lepšie počula.
1: A prečo máš také veľké zuby?
0: Čo robíš, moja? Veru, ťa dobre nepočujem, aj keď mám uši také veľké.
2: Prečo máš také veľké zuby?
0: Čo to? Ešte stále ťa dobre nepočujem. Poď radšej ešte bližšie. A povedz mi to rovno do ucha.
2: Že prečo máš také veľké zuby?
0: Prečo? Och, no preto, aby som ťa mohla lepšie zjesť. Tak. A už je aj... Červená čiapočka tam. Teraz som sa naozaj poriadne nažral. Už veru nie som hladný, keď mám v bruchu starú mamu a červenú čiapočku. Pravda, bol som trochu pažravý a zltol som ich naraz. Ani som ich nevychutnal. Ale nič to hlavné je, že mám plný žalúdok a môžem si konečne trochu pospať. Keď som už nespal zo 7 dní, stále ma budila muzika, čo mi od hladu v bruchu.

0: Čo je to za čudo? Dvere na chalúbke starej mami sú otvorené. A to hrozné chrápanie. No, odkedy som horárom, ešte som taký strašný chrápot nepočul. Že by tak hrozne chrápala stará mama. Opatrne nazriem, aby som ju nezobudil, ak je to ona. Fí, vlčisko, a veru obrovský. Aké má nafúknuté brúšisko. Tuším sa v ňom niečo hýbe. No hádam len ten paltník, nezjedol starú mamu. Aj, veru, to už bude tak. No čo teraz? Zastrelím ho. Len aby som pritom neporanil aj starú mamu. Skúsim, či sa mi nepodarí vlčiska priviazať k posteli. Tak. No, ani sa nezobudil. Chrápe, že by z neho mohol pásy rezať. To je nápad. Rozrežem mu brucho a vyslobodím starú mamu. Opatrne zarežem, aby som neporanil starú mamu. No, a teraz brucho otvoríme. Rýchlo, rýchlo, poďte von a ticho, tichúčko.
1: Sláva, som vonku. Už som sa bála, že sa tam udusím.
0: Našťastie som prišiel v čase. Počkať, tuším, tam je ešte ktosi.
1: Áno.
0: No toto, veď to je...
1: Červená čiapočka.
2: Ujo horár!
0: Ticho, nekrič.
2: Ujo horár, viete, čo sa mi stalo? Stará mama ma zhltla.
1: Čo to táraš, červená čiapočka? Jaže som ťa... Ako len môžeš také niečo táhrať?
2: Ale netárá, veď... Ako to? Dve staré mami?
0: Červená čiapočka, toto tu je tvoja stará mama. A tamto je vlk, ktorý sa za starú mamu preobliekol, aby ťa oklamal a mohol zjesť. No, ale to si povieme potom. Teraz tichúčko, vlk ešte stále spí. No poďte, rýchlo mu nanosíme do brucha kamene a zašijeme ho. Potom sa ukryjeme a uvidíme, čo sa bude diať.

0: Ach, to som si dobre pospal. A mal som taký čudný sen. Snívalo sa mi, že tu bol horár. Brucho mám nafúknuté ako bubon. Ako ma smedí. Idem sa napiť, aby mi lepšie vytrávilo. Tu za domov je pekná hlboká zátočina. Ak sa dobre pamätám, s čistou vodičkou. Tu je. Dúfam, že je vodička dobrá, studená.
1: Hurá! Vlk padol do rieky!
2: Kamene sa mu v bruchu prevážili a stiahli ho do vody.
1: A čo keď vylezie na breh a vráti sa?
2: Ó, to sotva. Rieka tečie rýchlo a kamene sú ťažké. Ak sa neutopí, po takejto príjúčke sa ten už veru nevráti.
3: Či sa topí a či nie, len ho rieka preč od nás odnesie.
2: Veru tak, aby sa ho nikto už nemusel báť.
3: Tak.
2: No, našťastie sa tento raz všetko dobre skončilo, ale...
1: Ja viem, nemuselo sa to stať, keby som poslúchala mamičku a...
3: A držala ten svoj neposedný jazyček na úzde a neklebetila s hocikým cudzím o všetko možnom.
1: Už si bude dávať pozor.
2: To by si mala, lebo inak by sme ti museli zmeniť meno na klebetný jazyček.
3: A my chceme, aby si len pekne zostala tá naša červená čiapočka, ktorú máme radi.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

čula, to sojka v letku narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: jeden kráľ, čo mal takého pekného syna, že mu naširoko naďaleko páru nebol. Ale darmo bol kráľovič ako obrázok, i tak mu nevesta chýbala, lebo sa nenašla žiadna, čo by sa mu v kráse podobala. A jeho pýtači veru nelenili, schodili celú krajinu, do každého domca nazreli, lenže darmo sa spytovali, darmo vyzvedali, ani raz nestretli takú, čo by sa ich pánovi vyrovnala. Až raz jednému z kráľovských radcov zišlo na um, aby kráľovičov obraz vyložili na kraj cesty.
1: A zda sa nájde človek,
0: vraví ten radca,
1: čo si pri pohľade na nášho kráľoviča spomenie na tú, ktorú my hľadáme, ale nájsť nemôžeme.
0: A veru tak bolo, lebo len čo kráľovičov obraz vyniesli zo zámku, už sa aj spýtuje jeden rybár, čo šiel s úlovkom do mesta na predaj.
1: A vari môžem na vlastné oči vidieť, či je ten kráľovič naozaj taký pekný, ako ho maliar vymaľoval?
2: Môžeš, pravia strážcovia, ale až vtedy ťa k nemu pustíme, ak vieš o takej dievčine, čo by mu bola do páru.
1: Už potom len rýchlo otvárajte bránu, rybár na to, lebo ja viem, čo vy neviete.
0: Na takú reč strážcovia na skutku bránu otvorili a hneď priviedli rybára pred kráľoviča.
1: Veru, si ako ten obrázok jasný, pane,
0: hovorí rybár, keď sa dochutivý nadíval na kráľoviča.
1: Ale predsa len žije princezná, čo ťa svojou krásou zatieni.
2: A či si ju ty videl, že tak hovoríš?
0: Opýtal sa kráľovič.
1: A veru videl, braví rybár. Keď som na druhej strane mora ryby predával, sama si prišla po tie najkrajšie.
2: Keď je tak, teší sa kráľovič, potom sa hotuj, poplavíme sa za ňou ešte dnes.
1: Ej, veď by som ja šiel,
0: vzdychne si rybár.
1: Ale akože pôjdem, keď mi doma deti plačú od hladu a aj čln mám len taký chatrný. Prvá morská vlna ho zmetie z hladiny.
2: Deti ti plakali, ale už nebudú.
0: Nedá sa kráľovič odradiť a hneď sa postará, aby rybárova rodina mala všetkého nadostať.
2: A tvoj chatrný čln necháme doma. Za princeznou sa poplavíme na kráľovskej lodi.
0: A potom už naozaj on i kráľovič sadli na loď, napili plachty a zamierili k druhej strane mora. Dlho predlho sa plavili, ale napokon predsa len prišli tá, kam prísť mali.
1: Vari si to len nie ty, rybár,
0: nechcela princezná veriť vlastným očiam, keď zazrela loď.
1: Ba veru, som to ja, krásna pani,
0: hovorí rybár a pred princezninou trblietajúcou sa krásou klopí oči k zemi. A čože to má za krásnu loď? Pýta sa princezná a hneď i vchádza dovnútra, aby si ju mohla poobzerať. No len čo je na lodi, neobzerá si to, čo obzerať chcela, ale hľadí na princa, lebo sa jej zapáčil. A kým sa na ňo usmieva, očami ho pohládza, začrie rybár veslom do vody a poď ho s loďou na šíre more. Lenže nie je tak, ako by malo byť. Lebo pokiaľ kráľovič s princeznou vravia o svadbe, stojí len odrazu pred rybárom ani človek, ani nečlovek a takto hovorí.
3: Čo ste chceli, to ste dostali. Ale kto vie, či navždy a či len do času. Lebo tak bude, že len čo si kráľovič oblečie svadobnú košeľu, vyšľahnú z nej také plamene, že ho zaraz pripravia o život. Ale ak sa nájde taký odvážlivec, čo mu tú košeľu vytrhne z rúk a hodí na zem, plamene vzblčia nadarmo. No ten človek, čo toto počul, a čo to vypovie, nech sa po kolená premení na sivý kameň.
0: Nestačil sa rybár týmto slovám ani začudovať. Už toho, čo ich vyriekol, nebolo.
1: A bol by veru nešťastník, len na tom zostal, že sa mu to všetko prisnilo, keby si večer znova ten ani človek, ani nečlovek nebol zastal pred ním a nepovedal:
3: čo ste chceli, to ste dostali. Ale kto vie, či navždy a či len do času. Lebo tak bude, že len čo si královič vysadne na svadobného koňa, ten tak vyskočí, že ho zaraz hodí na zem a potom ho kopytami pripraví o život. Ale ak sa nájde taký človek, čo toho koňa prebodne mečom, královič zostane nažive. No ten, čo toto počul a čo to vypovie, nech sa popás premení na sivý kameň.
1: A zás ako prv, kým sa rybár rozhliadol okolo seba, už toho, čo mu kráľovičov údel predpovedal, nebolo. A veru, bol by si aj teraz myslel, že sa mu to všetko iba marilo, keby sa ten človek, nečlovek, nebol zjavil i po tretí raz a znova nepovedal:
3: čo ste chceli, to ste dostali. Ale kto vie, či navždy a či len do času. Lebo tak bude, že len čo kráľovič natiahne princeznej na prst svadobný prsteň, v tej samej chvíli sa prsteň zmení na jedovatú zmiju, ktorá jej život vyhasí. Ale ak sa nájde niekto, čo ten prsteň von oblokom vyhodí, vtedy sa nič z toho, čo sa má stať, nestane. No ten človek, čo toto počul a čo to vypovie, načisto zostane kameňom.
1: Hej, ale teraz už rybárovi nebolo všetko jedno. Prenáramný strach ho pochytil. Už chcel bežať za kráľovičom, aby mu rozpovedal, čo videl i počul, ale v tom sa rozpamätal, že nesmie vyriecť ani jedno jediné slovíčko. No sa len ďalej strachom triasol a zlorečil na chvíľu, keď sa prizrel kráľovičovmu obrazu. A kto ho vie, dokedy by sa tam bol trápil, keby si len nebol odrazu pomyslel: a čože ja plačem, nariekam, keď mi plakať neprichodí? Veď ja som len ten, čo všetko počul, ale nič z toho nevyriekol a veru ani nevyrečiem, nech by sa dialo čokoľvek. Keď si rybár všetko takto rozhútal, upokojil sa, ba aj na človeka, nečloveka zabudol, lebo taká búrka sa strhla, o akej ešte nechyroval. Zaprel sa vtedy rybár do jedného vesla, kráľovič do druhého a nestačilo slnko prejsť po polovičke oblohy, už boli v rodnom kráľovstve. A keď tam boli, už hneď a zaraz začal starý kráľ synovi svadbu strojiť. Ešte v ten deň zozval z celého kráľovstva najlepších kuchárov, cukrárov, hudcov i spevákov. A tomu, čo takú krásnu nevestu priviedol, sám pripol na kabát družbovský rozmarín. Hej, veru, to bola česť, o akej sa chudobnému rybárovi ani nesnívalo. Ba i veľa sa mu to videlo za jeho službu, no potom, keď si na tie čudné slová spomenul, čo mu ani človek, ani nečlovek povedal, dal sa prehovoriť, lebo len on vedel o nešťastí, čo malo postretnúť kráľoviča a jeho mladuchu. Hej, družba! Volali prekvapení svadobčania, keď videli, že rybár sa z preukázanej pocty viac rozosmútil, než rozveselil. A čože ty hútaš, prehutuješ, keď treba kráľovičovi pomôcť so svadobnou košeľou? No, darmo tí volali, darmo pobádali rybára, ten len stál a nehýbal sa z miesta. Čudne sa to videlo i kráľovičovi, ale keďže si rybára obľúbil, nepovedal nič a sám sa načiahol za košeľou, že si ju oblečie. A bol by to aj urobil, ale rybár priskočil k nemu a košeľu mu vytrhol z rúk. Ej, či sa svadobčania vydesili takú vec vykonať kráľovskému synovi? No ešte väčšmi sa rozhorčili potom, keď rybár hodil košeľu na zem. Už sa chceli niektorí na ňo vrhnúť, ale v tom z košele, voz vysok, vyšľahli náramné plamene. Začudoval sa nad tým kráľovič, začudovala sa princezná. Ale húci začali hrať jednu veselšiu od druhej, zabudli na to, čo sa stalo, a znova sa pripravovali na sobáš. Hej, družba, volali svadobčanie ako prv. A čože ty kráľovičovi nechystáš svadobného koňa? No darmo volali, darmo pobádali rybára, ten len znova stál. I teraz nad tým kráľovič pokrutil hlavou, no nepovedal jediného slova, sám si šiel do maštale po koňa. I vyviedol si ho, i osedlal, a rybár stále nič. Až keď chcel kráľovič na koňa vysadnúť, vtedy priskočil a preklal mu ho mečom. Ej, nešťastník, čože si mi to len vykonal, vykríkol kráľovič, ale keď sa odrazu mŕtvy kôň zmenil na kôpku smoly, zmiernil hlas. A chcel sa rybára ispýtať, čo sa to dejú za čudá, ale zvony na všetkých vežiach už vyzváňali, nož rýchlo skočil k princeznej do svadobného koča. Ani rybár nelenil, poď ho do koča i on, ba nepohol sa od kráľoviča a princeznej ani vtedy, keď sa pobrali k oltáru. Ale tam, ako prv, len stojí a stojí, s ničím nepomôže. Hej, družba, mrvili sa svadobčania. A čože sa ty nehýbeš? Kráľovičovi svadobný prsteň nepodávaš. No rybár akoby slovka z toho, čo mu vraveli, nepočul. Nuž našiel sa ktosi, čo to urobil za ňo. No vtedy už rybár nelenil. Priskočil ku kráľovičovi, vychytil mu prsteň z rúk a vyhodil ho cez oblok. Lenže teraz už bolo zle nedobre. Stráže sa vrhli na rybára a poď ho s ním do kráľovskej temnice. Ešte šťastie, že kráľovič pozrel von oblokom a uvidel, ako sa ten svadobný prsteň zmenil na zmiju. A tak len čo sa vrátil na zámok, nakázal rybára odviazať z ťažkých reťazí a priviesť do svadobnej siene. Keď sa tak stalo, vraví mu: Ej, rybár, najprvší z mojich prvých družbov, vďaka ti, že si mne i mojej neveste zachránil život. Žiadaj si za to, čo ti len srdce ráči. Nežiadam ja nič, pán môj a pani moja. Len o toľko vás prosím, aby ste ma domov v pokoji pustili.
2: Tak bude, ako si želáš, rybár, vraví kráľovič. I domov pôjdeš, i bohatstvo si odnesieš, ale skôr, ne sa tak stane, povedz nám, ako si vedel, že sa v košeli, koňovi a prsteni skrývajú nečisté sily.
1: A to veru nemôžem, kráľovič, hovorí na to rybár, a ty to do mňa ani nežiadaj, lebo sa mi za dobré planým odplatíš.
2: I bol by sa kráľovič uspokojil s takouto odpoveďou, keby mu niekoľko radcov, čo závideli rybárovi toľku priazeň, nebolo našepkávalo, že to môže byť tak, ale i onak, lebo pravda je ako peniaz, má jednu i druhú stranu. Nuž dal sa kráľovič zlým ľuďom nahovoriť. Darmo ho rybár prosil i zaklínal, darmo sa neborák rozžialil nad svojimi nešťastnými deťmi, kráľovič od svojho slova neodstúpil. Keď rybár videl, že mu niet pomoci, stal si do kútika k dverám, že by nikomu nebol na starosť, a začal rozprávať o tom, ako sa mu na šírom mori zjavil ten ani človek, ani nečlovek, a povedal mu, akú košeľu si to kráľovič na seba oblečie.
1: A povedal i to, dodáva rybár skrúšene, že kto to počul a kto to vypovie, zmení sa po kolená na sivý chladný kameň. Nož ja som to počul, ja to hovorím,
2: dokončil rybár svoju reč. A v tú samú chvíľu stal sa až po kolená sivastým kamenom. Nuž ďalej už nechcem počuť ani slovka, povedal napokon kráľovič, lebo tušil, čo sa stane s chudákom rybárom.
1: A to veru nie, vraví rybár smutne. Musím ti aj povedať celú pravdu, lebo lepšie je byť kameňom po pás ako po kolená. A hneď aj kráľovičovi a princeznej rozpovedal, ako mu ten ani človek, ani nečlovek po druhý raz vyjavil, čo to bude za kôň, na ktorého kráľovič vysadne. A povedal i to, dodáva rybár nakoniec, že kto to počul a kto to vypovie, zmení sa až po pás na kameň. V tú samú chvíľu sa kliatba znova vyplnila. Až teraz začali kráľovič a princezná nariekať, rybára za svoju nedôverčivosť odprosovať. Sľubovali mu zlato, striebro, drahé kamene, len nech už ďalej slovka nepovie. Len to nám splň, vraví princezná, a my už všetko, čo treba, odčiníme.
4: Baveru nemôžem, rybár na to, lebo lepšie mi nežiť, ako mŕtvy byť zaživa.
1: A tak ako prv i po tretí raz im rozpovedal, čomu čarodejník premenený na pol človeka a pol zvieraťa o svadobnom prstene vyjavil.
4: A povedal i to,
1: pravý rybár posledný raz,
4: že kto to počul a kto to vypovie, načisto skamenie.
1: V tej samej chvíli na miesto živého rybára stál v kútiku pri dverách chladný sivý kameň. A veru na veky by tak bolo, ako sa stalo, keby sa princeznej nebol narodil chlapec, čo raz ten sivý kameň objal tak, ako vie len dieťa objímať. Vtedy rybár ožil a znova bolo všetko ako prv. Ba ešte aj svadba sa začala od začiatku a zaiste trvá dodnes, ak len niekto na rozprávke nerozhojdal zvonec.
5: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Pozrite sa, deti, čo sa chlapčekovi stalo. Trošku nám on pobledol. Asi si sa prejedol a zas ťa boli brúško. Je to iba preto, lebo pahotný si bol. Na budúce väčšie menej niekedy je viac. S kamošmi sa podeliš, čo si viacej prijať? Práve preto jeden kopťak zmrzliny je dosť.

0: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: Počujem dobre, alebo sa mi to len zdá?
2: Prečo by som nemohla aj ja?
1: Že by to bol niekto z vás, deti? Celkom ako Mášenka. Vy neviete, kto je Mášenka? Mášenka je dievčatko ako vy. Má zvedavé očká, plavé vlásky, neposedné nôžky a neúnavný jazyček. Neustále sa ním niečo vypituje.
2: Prečo sa slniečko každý večer skrie za horu? A prečo má hríbik len jednu nožičku? Prečo aj ja nemôžem lietať ako muška? A prečo aj ja...
1: Mášenka sa rada hrá, ale aj rada pomáha. Vie si ustlať postielku, očistiť topánočky, báj poutierať riad, či ísť nakúpiť do obchodu. Ale zo všetkého najradšej chodí Mášenka k starému otcovi a starej mame. Starky bývajú na dedine v domčeku neďaleko lesa. Dvorček im stráži chlpatý pes. Na plote sa vyhrieva strakatý kocúr. A ráno čo ráno ich budí kohútik. A biela sliepočka Chocholúška im znesie vajíčko.
3: Mášenka moja, prišla si. Už som myslela, že mi nebude mať kto pomôcť zamiesiť na koláč.
2: Ja ti pomôžem, starka. Aj zamiesiť, aj na plech poukladať. A kde je starky?
3: Šiel do hory po drevo.
2: A ja pôjdem do hory. Pôjdem ho pohľadať.
3: A to teda nie. Dievčatka ako ty nemôžu same po lese chodiť. Až budeš veľká.
1: Mášenka sa nadurdila. Tak je to vždy. Polievať záhradku, to áno, ale nabrať vodu zo studne, to až budeš veľká. Priniesť triesočky z drevárne, nech sa páči, ale narúbať polienka, to až budeš veľká. A pritom Máša bola vyššia ako latky na plote a zo stoličky dosiahla už aj na najvyššiu policu v komore.
3: Mášenka, tak čo bude s tým koláčom?
1: Máša sa rozhodla. Len čo šupnú koláče do trúby, vyberie sa za starkým. Veď ona už je veľká. Veľká, neveľká, ale hora je ešte väčšia. Ide Mášenka po hore, načúva, či starkého sekeru nezačuje, ale v lese tíš. Len občas vtáčik zaštebocie, občas zajačik prebehne, občas konárik pod nohou zapraská.

0: rovno. Tam ho určite nájdem.
1: Ale kde tu rovno, keď pomedzi stromy je všade rovnako? Pobehla Máša na jednu stranu, potom na druhú. Chcela sa i na strom vyškriabať, aby videla, kadiaľ ísť, ale stromy sú veľké, preveľké a slniečko cez ich konáre nevidno. Kdeže by Mášenka vedela po ich hrubých kmeňoch šplhať? A tak len šla a šla, to sa v húští zamotala, to v malinčí poškriabala, až prišla na jednu čistinku. Na kraji čistinky stál domček.
0: Domček? Aj dvere má otvorené? Tu mi iste povedia, ako sa dostanem naspäť domov. Hej, dobrý deň! Kde ste kto? Ste doma?
2: Nikto.
0: Aká krásna kuchyňa. Pec je ešte teplá, nebudú ďaleko. Na stole majú prestreté. Ale aký veľký je ten stôl, ani naň poriadne nedovidím. A stoličku ledva pohnem. Tamtá je tuši menšia.
1: Ale ani na druhú stoličku sa Máši nepodarilo vyliesť. Za to tá tretia, belasá, jej bola akurát. Posadila sa Máša, pozerá, stôl je pre troch prestretý. Jedna velikánska misa s veľkou lyžicou, druhá trochu menšia s menšou lyžicou a priamo pred ňou belasá myštička s lyžičkou akurát Mášenke do ruky. Na každej miske naložená kaša. Máša zoberie lyžičku a po troche ochutná z každej misky. Najlepšou sa jej zdá kaša v belasej myštičke a že bola hladná, celú ju zjedla. Keď sa tak dobre najedla, zažiadalo sa jej napiť. Naťahuje sa, naťahuje za džbánom uprostred stola, keď tu zrazu stolička s Mášou sa prevalila a zlomila.
0: Joj, tuším, som si celkom udrela zadoček. Ale nie, len trošku. Za to najedla som sa výborne. Oh, keby som si tak ešte mohla trochu pospať. Aha, spálňa s troma postelami.
1: Ľahla si Mášenka do tej najväčšej, ale bolo jej priširoko. Ľahla si do menšej, bolo jej privysoko. Najmenšia, belasá postielka jej bola akurát. A tak v nej aj zaspala. Netušila Mášenka, že domček patrí trom medveďom. Tatkovi medveďovi, mame medvedici a mackovi Brunkovi, čo sa im práve túto jar narodil. Mášenka spí a medvede sa z prechádzky vracajú domov.

0: Sadneme si k stolu a...
1: Kto pohol mojou stoličkou?
0: Kto si chcel sadnúť na moju stoličku?
2: A kto moju stoličku polámal?
1: Kto odjedol z mojej misky?
0: Kto ochutnal z mojej misky?
2: A kto z mojej mističky všetku kašu pojedol?
0: Kto si tu bol?
1: Kto si tu je?
2: Kto si tu je?
1: Kto ležal v mojej posteli a pokrčil
0: ju? Kto ležal v mojej posteli a poválal ju?
2: A v mojej postielke niekto leží. Tu je. Pomoc! Držo, jaj. Mamka, vidíš ho?
3: Čo je to?
0: Dievčatko.
4: Jaj.
1: Kto si?
4: Máša.
1: A čo si hľadala v našom domčeku, Máša?
0: Čo si robila pri našom stole?
2: A prečo ležíš v mojej postielke?
4: Ja šla som za starkým a zablúdila som v lese.
1: A preto si musela Brumkovi polámať stoličku?
2: A zjesť mi večeru?
0: Tak strašne ho vyľakať?
4: Nehnevajte sa, prosím. Ja som nechcela.
1: No nechcela. Odčiniť to musíš.
4: Ale ako?
0: Brum, mohla by nám slúžiť, kašu variť, o macka Brumka sa starať, naučiť ho všetko, čo deti vedia, a bude z neho najmúdrejší medveď na svete, brum.
1: Neviem, mne bude celkom stačiť, ak z neho bude silný, šikovný a smelý medveď, ako sa patrí. Ale tuto Máša v službe zostane.
0: Brum.
1: Aspoň budeme mať času nielen novú stoličku zhobliť, ale i zásoby na zimu pripraviť.
5: A tak Mášenka začala medvedie postele postieľať, kašu s medom variť, Brumka poriadku učiť, ale to sa ľahšie povie, ako urobí.
2: Máša!
4: Prosím!
2: Čo robíš?
4: Kašu varím!
2: Máš sa so mnou hrať, máš sa o mňa starať!
4: A ty máš byť čistý! Nebudem sa hrať so zapúľaným medveďom!
2: To si ty na vine! Na čo si ma poslala popol vyniesť? Aby sa mi pod nos pchal, aby ma kýchať nútil a celý sa mi do košuška rozletel?
4: Ty si ale nešikovné medvieďa.
0: Prečo je v komore rozbitý džbán, Brum?
2: To je Máša na vine. Dal mi do mliečka málo medu. Chcel som si iba trošku zobrať a on sa mi celúčičky celý na hlavu rozletel.
4: Ty si ale maškrtné medvieďa.
1: Mala by si vedieť, že domov nepôjdeš, kým všetku škodu neodslúžiš. Tak naň ho lepší pozor dávaj.
5: Lenže dni bežali a medvede si na Mášenkinu službu zvykli. Dobre sa im žilo. Nič nemuseli a predsa všetko mali. Keď Mášenka pochopila, že tak skoro ju domov nepustia, z očí jej začali padať slzy veľké ako hrachy. Ale aj tak neprestávala premýšľať, ako by sa mohla domov k starkým dostať. V ktorú stranu ujsť to nevie a spýtať sa nemá koho. A keby aj tatko medveď by ju raz, dva dochytil. A ďalšie slzy stiekli Mášenke po tvári.
2: Ja to nechcem. Moja medová kaša je slaná.
0: Aj môj malinový nápoj je slaný.
1: Máša, čo si to robila, Brum? Ako si to varila?
4: Varila som ako vždy.
0: A čo ti to steká po tvári, Brum? Čo do hrnca kvapka?
4: To sú slzy. Tečú mi, pretože mi je za Starkou a Starkým smutno. Toľko dní ma už nevideli, isto sa o mňa strachujú. To asi moje slzy váš obed presolili.
1: Tak, od dnes nech ti nepadajú.
4: To nejde. Keby som aspoň na malú chvíľočku za nimi mohla zájsť. Jedným očkom sa na nich pozrieť. Možno by som plakať prestala.
1: Brum, brum.
0: Brum, brum. Nie, nie. Tí by už naspäť nepustili, brum. A kto by nám potom posluhoval?
4: Keby som im aspoň darček na prach dverí mohla položiť.
1: Nie, nie. Veď vieš, že by si v hore zablúdila.
0: Brum, brum. Aký darček?
4: Keby som koláče, čo ma Starka naučila, upiekla, hneď by vedeli, že som v poriadku.
2: Brum, brum, aké koláče?
4: S černicovým lekvárom.
2: S černicovým lekvárom? Ten ja rád.
1: Dobre.
0: Brum, brum.
1: Ak takých koláčov napečieš, polovicu z nich ja tvojim Starkým zanesiem.
5: A tak raz, keď Mášenka takých koláčov napiekla, že sa Macko Brumko až za ušami zalizoval a musel sa jej s mamkou Medvedicou prejsť až za rúbanisko, aby mu od prejedenia brúško neprasklo, zobrala Mášenka velikánsky prútený kôš a hovorí tatkovi Medveďovi.
4: Polovicu koláčov ste pojedli, polovicu si slúbil Starkým odniesť.
1: Keď slúbil, tak slúbil. Odnesiem.
4: Naozaj? Tak si pred cestou odýchni a ja zatiaľ koláče do koša nachystám.
1: Nachystaj, Máša. Brum, brum, nachystaj. A ja si zatiaľ...
4: Lenže, ako budem vedieť, že si po ceste košík neotvoril a koláče nepojedol?
1: No, čo by som pojedol? Koláčov mám na týždeň dosť. Len ukladaj, Máša, ukladaj.
4: Vieš čo?
1: Čo? Čo?
4: Ja si predsa len na strechu vyleziem a budem sa na kuse za tebou dívať. Či si košík neotváraš a koláče neješ?
1: Keď chceš, tak vylez. Keď chceš, tak sa dívaj.
5: A zaspal. Mášenka len na to čakala. Rýchlo vliezla do koša, na hlavu si položila tanier s koláčikmi a priklopila vrchnák. Tatko Medveď sa vyspal na jeden bok, vyspal sa im na druhý a keď sa prebral, vidí, že kôž je pripravený. Vyhodil si ho na chrbát a poď ho cez les k Starkým. Ale že bol kôž dosť ťažký, cesta hrboľatá, tu výmol, tu chrastie, tu kopec, tu dolina, unavil sa medveď čoskoro. Zbadal pníček a povie si.
1: Sadnem si na pniačik, zjem malý koláčik. Veď Starky ani nezbadajú, že im jeden chýba.
5: Preľakla sa Mášenka v koši, že tatko medveď vrchnák odkrie a rýchlo vraví.
4: Vidím, vidím, všetko vidím. Nesadaj na pniačík, nejed ten koláčik. Mojim Starkým zales koláčiky zanes.
1: Pozrime sa, to je predsa Mášenka. Kto by si pomyslel, že z našej strechy možno až sem dovidieť?
5: Začudoval sa, zavzdychal, zaohkal a vykročil ďalej. Už prešiel cez vysokú jedlinu i hustú brezinu, keď sa rozhodol trochu si oddýchnuť. Položil kôž pod kríčky a sám si k ním sadol.
1: Sadnem si pod kriačik, zjem malý koláčik.
4: Nesadaj pod kriačik, nejedz ten koláčik!
5: Vyskočil medveď ako podstrelený, pozerá vpravo, pozerá vľavo, ktože mu do duše vidí.
1: Čo to? Kto to?
4: Máša, ja to všetko vidím. Ja na teba kričím. Mojim Starkým zales koláčiky zanes.
1: Brum, brum. Po Pozrime sa, aká okaňa. Vysoko sedí, ďaleko vidí. Nebudem ja radšej ten košík otvárať, veď mi Máša koláčo ešte napečie. Ojojoj.
5: Ako tak tatko medveď kráčal, stromy redli, les končil a pred očami sa mu objavila cestička, ktorá viedla priamo k starkých domčeku. Dvorček strážil chlpatý pes, ale hlavu mal teraz smutne na labkách spustenú. Na plote sa vyhrieval strakatý kocúr, ale veru spokojne nepriadol. Kohútik mal hrebienok ovisnutý a sliepočka chocholúška ani hlávku nedvihla. Smútok vládol na dvorčeku i za oknami.
1: Brum, aký smutný domček. Dobre, že sa sem Máša nevrátila. Veď u nás jej musí byť oveľa veselšie.
5: Rýchlo položil tatko medveď kôž k bráničke a pobral sa, čo mu sily stačili na slnečné rúbanisko. Nebol ešte ani pri lese, keď chlpatý pes zdvihol hlavu, zavrtil chvostom a zaštekal. Kocúr vzrušene prehol chrbát a zoskočil z plota. Sliepočka netrpezlivo hrabla nôžkou pri bráničke a kohútik z celej sily zakričal. Otvorí starenka dvere na domčeku, pozerá, čo sa to na dvorčeku deje. A tu pri bráničke zbadá veľký, prútený kôš.
0: Starký, starký, aký si kôš máme pri bráničke? Nože poď pomôcť, poď pozrieť. Čo v ňom môže byť?
5: Zodvihol starký vrchnák, hľadí, vlastným očiam neverí. V koši tanier s koláčmi, ale čudo, sám sa dvíha. A tu pod ním Mášenka, živá a zdravá. Bolo, že to radosti. Stískali ju, objímali. Starký od šťastia až slzy v očiach mali.

0: Keby ju tatko medveď videl, hneď by vedel, prečo sa k starkým Mášenka tak tešila a prečo po ich domčeku tak túžila.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

nie sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. Jedna bodka,

0: 5 bodiek. 6 bodiek. 7 bodiek. 8 bodiek. 9 bodiek. Urobte sír. Je tu fotka.
1: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.sk

0: Dávno, pradávno žila na jednom kráľovskom zámku princezná. Nebola zlá, iba trochu ľahkomyselná, roztopašná a hravá. Jedného dňa sa princezná prechádzala po lese. Vytiahla z vrecka farebnú guľvočku, hádzala ju do výšky a tešila sa, keď ju chytila.
1: Guľaj sa, guľvočka, blízkaj sa na slnci, si moja zábavka, nechytí ťa iný.
0: Takto si pospevovala princeznička a vyhadzovala trblietavú guľvočku k oblakom. Už bola z tej zábavy unavená, keď tu zrazu čľup. Guľvočku nezachytila a tá spadla do lesnej studničky. Princezná sa naklonila nad vodu a čo ako hľadí, nič nevidí.
1: Ja nešťastnica, čo budem teraz robiť? Za tú guľvočku by som dala všetko na svete. Drahé kamene, zlato, perly, len keby mi ju niekto vytiahol.
0: Na toľké horekovanie sa voda v studničke začerila a z vody si vystrčil papuľku žabiak Ohizda a milo sa na princeznú zahľadel.
2: Čo sa stalo, dievčina? Prečo tak žalostne nariekáš?
1: Ty hnusný škaredý, ale som sa naplašila. Do studničky mi spadla guľvočka, jagavá, blízkavá. Dám za ňu všetko, čo mám tomu, kto mi ju zo studničky vytiahne.
2: Nechcem ja tvoje poklady, princezná. Tých mám vo svojom vodnom kráľovstve nadostač. Vytiahnem ti guľvočku, ak si ma vezmeš na zámok za spoločníka. Chcem ale sedávať pri tebe pri stole a spávať pri tebe v postielke. Tak čo, súhlasíš?
1: Áno, len mi vytiahni guľvočku.
0: Princezná si pravda, že myslela, že žabiak bez vody dlho nevydrží a svoj sľub nebude musieť splniť. Žabiak sa ponoril do studničky a keď si už princezná myslela, že ho viac neuvidí, vystrčil papuľku a vyhodil guľvočku zo studničky. Guľvočka sa zavrtela v povetrí a potom sa zagúľala princeznej k nohám.
2: Tu máš svoju zábavku, princezná. Trvalo mi to trochu dlhšie, pretože sa zagúľala pod okruhliak. Ak chceš, povinášam ti aj iné guľvočky. Blízkavé, dúhové perly.
1: Nepotrebujem tvoje perly. Doma ich mám plnú truhlicu.
0: Zavolala na žabiaka, schytila svoju guľvočku a rozbehla sa do zámku, zabudnúc na sľub, ktorý dala žabiakovi.
2: Princezná, počkaj, dala si mi slovo.
1: Čo si sa zbláznil? Vari, nebudem takého škaredého žabiaka krmiť a pri stole držať. Len si ty čuš v studničke.
0: Žabiak však nelenil, vyhupol sa zo studničky a dal sa skackať za princeznou. No darmo za ňou vykrikoval. Princezná utekala do zámku, ani sa len neobzrela. Vbehla dnu, dvere za sebou zatvorila a utekala otcovi kráľovi porozprávať, čo sa jej prihodilo. Iba to nespomenula, aký sľub dala žabiakovi. Na druhý deň, keď sa chystala obedovať, zrazu len ťap, čľap, čľup, ťap, čľap, čľup. Ťapkalo čosi po schodisku. Buch, buch, buch. Zabúchalo na dvere. A keď mu neotvárali, zvolalo.
2: Princezná, otvor dvere a splň, čo si mi slúbila. Pozvi ma k obedu a usteľ mi posteľ.
0: Princeznička podišla k dverám, trochu ich odchýlila a keď zazrela žabiaka, rýchlo ich pribuchla. Kráľ videl, že dcéra zbledla a od strachu je úplne roztrasená.
3: Na čo sa to tu robí?
1: Ja...
3: No tak, povieš mi už konečne, čo sa to deje?
0: Veru, princeznej nezostalo nič iné, iba pravdu o svojej guľovečke otcovi porozprávať a hlavne priznať sa, aký sľub dala žabiakovi, ak jej pomôže.
3: Kráľovská dcéra musí slovo dodržať. Jedného dňa sa vydáš a staneš sa kráľovnou. Aká by bola z teba vladárka, keď si nevieš v slove dostať? Choď! a otvor mu.
0: Princezná sa neodvážila otca neposlúchnuť. A tak celá červená od zlosti sa rozbehla ku dverám.
1: Čo tu robíš? Ako sa opovažuješ ma otravovať?
2: Ja som svoj sľub dodržal. A teraz som tu, aby si aj ty splnila, čo si mi sľúbila pri studničke.
0: Milo sa usmievajúc cupkal za ňou žabiak k stolu a poprosil ju, aby si ho vyložila k svojmu tanieriku. Princezná sa priečila, ale kráľ na ňu vyčítavo pozrel a tak ho vyložila na stôl k svojmu tanieriku.
2: Nože mi ešte bližšie prisuň svoj zlatý tanierik, nech sa s tebou najem. S takou krásavicou som ešte neobedoval. Celý močiar mi bude závidieť, keď im poviem, s kým som sa tu o obed delil.
0: Princezná zlostne na ňo zazrela, najradšej by ho zo stola zhodila. Ale zlatý tanierik žabiakovi prisunula, aby si kráľovského otca nerozhnevala. Ona jedla z jednej strany a žabiak chňapkal z druhej. Keď sa žabiak dosýta najedol, zívol a pýtal sa spať.
2: Sľúbila si mi, že môžem spať pri tebe.
0: Princezná sa horko rozplakala, ale otec kráľ ju znovu donútil dodržať slovo. Štítivo iba troma prštekami schytila žabiaka a odniesla do svojej komnaty.
1: Tu, na zem si ľahni. Spí a daj mi už konečne pokoj.
2: Ja nebudem na zemi. Chcem k tebe do postielky. Inak poviem osvietenému pánu kráľovi, že si slovo nedodržala.
0: Princezná sa hnevala sama na seba, čo tej ohyzde tak ľahkomyselne nasľubovala. Napokon však zobrala žabiaka a položila ho na vankúš vedľa seba. Dlho nemohla zaspať, miesta si nevedela nájsť, stále sa bála, že zaspí, dotkne sa tej ohavy v spánku. Ráno sa žabiak zobudil prvý, naklonil sa nad princeznú a poboskal ju na líčko. Princezná vyskočila z postele, schytila žabiaka a z celej sily ho tresla o stenu.
1: Ty ohava studená! Skap! Nech vám už od teba konečne pokoj!
0: Žabiak zúfalo zapišťal, no v tej chvíli zahrmelo. Zablislo sa a v komnate stál švárny junák. Princezná od údivu načisto stratila reč, iba stála ako bola a vyjavene zízala na to čudo.
4: Neboj sa, princezná. Vyslobodila si ma z dlhého zakliatia. Som princ. A zlá Ježibaba ma zakliala do podoby žabiaka, lebo som sa s ňou nechcel oženiť. Povedala, že len vtedy sa mi vráti ľudská podoba, keď dievčina zo vzácneho rodu bude so mnou jesť z jedného taniera a spať v jednej posteli. Ešte ma trikrát poboskaj, a už nikdy sa nevrátim do žabej kože.
5: Rada urobím, o čo ma žiadaš. No povedz, však sa na mňa nehneváš, že iba na otcov príkaz som splnila sľuby, čo si pri studničke odo mňa vymámil.
4: Nehnevám. Veď kto by dobrovoľne s takou ohavou obedoval a do postele líhal? Teraz ma však zaveď k svojmu otcovi kráľovi. Chcem ho požiadať o tvoju ruku.
0: Bolo, že to radosti na celom zámku. Princezná sa vydávala za odkliatého princa. Všetci sa tešili a radovali. Hoci okná bičoval prudký dážď a do zámockých vežičiek udierali blesky. To sa zlá čarodejnica jedovala, že princezná vyslobodila princa zo zakliatia a on si ju berie za ženu. Šťastní svadobčania vyslali rýchlych poslov na bystrých tátošoch s radosnou novinou k princovmu otcovi. Starúčký kráľ s kráľovnou sa napokon zvítali so svojím odkliatým synom. A potešili sa i zo svojej utešenej nevesty a chválili ju, že hoci i na otcov príkaz predsa len v slove, ktoré dala škaredému žabiakovi, dostála. Odvtedy mali v tom kráľovstve žaby a žabiakov v úcte. A keď sa princ stal kráľom, dal si namaľovať žabiaka aj na svoj nový erb.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Vyzerám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.
2: Klub, klub, čuky, čuk.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Bol raz jeden vdovec a ten mal dcéru. Hánka, tak sa to dievča volalo, sa kamarátila s Dorkou, dcérou vdovy, ktorá bývala v susedstve. Ľudia o nej hovorili, že je to zlý človek, ale Hánka si ju nemohla vynachváliť. Raz, keď bola Hánka zase u susedov na zhovorke, Dorkina mama povedala: "Aké by to bolo pekné, dievčatá, keby sme mohli žiť všetci pod jednou strechou. Povedz Hánka otcovi, že by som mu bola dobrou ženou a tebe láskavou macochou." Hánka prišla domov a vraví: "Otecko, mal by si sa oženiť s našou susedkou. Potrebuješ pomocníčku a ja matku." "Neviem, neviem, cérenka. Ľudia o nej všeličo hovoria. To by nebola dobrá matka." "Predsa by si nedal na babské reči," povedala Hanka. A tak sa teda Hankin otec oženil so susedkou. Ale sotva bolo po svadbe, macocha obrátila. Nevlastnej cére nedala ani poriadne najesť. Zobrala jej všetky pekné šaty a chudera Hanka musela chodiť v handrách. Takisto sa premenila i Dorka. Dala sa od Hanky obsluhovať a ešte sa jej vysmievala. Hanka si chodievala poplakať k studni. Raz ju tam uvidel otec. "Vidíš, vidíš, cérenka, mal som pravdu, že to nebude dobrá matka. Ale teraz už sa s tým nedá nič robiť." "Ja viem," prikývla Hanka. "Radšej pôjdem niekam do služby." Ako povedala, tak aj urobila. Vyrazila do sveta s holými rukami. Macocha jej nedala na cestu ani kus chleba. Hanka šla, kam ju oči viedli, až prišla k jednej lavičke. "Pán Boh, daj šťastie, lavička," pozdravila Hanka, ako sa patrí. "Daj, pán Boh, šťastie aj tebe, dievčinka," odpovedala lavička. "Kamže máš tak sama namierené?" "Idem si hľadať službu." "Skôr ako pôjdeš ďalej, obráť ma prosím na druhý bok. Už koľko rokov mi ľudia po jednom boku chodia a nikto ma neobráti. Keď ma obrátiš, dobre sa ti odmením." Dievča lavičku obrátilo a išlo ďalej. Na ceste stretla prašivého psíka. "Pán Boh, daj šťastia, psíček," povedala Hanka.
1: "Daj, pán Boh, šťastia aj tebe, dievčinka," odpovedal psík. "Kamže ideš?"
2: "Idem si hľadať službu."
1: "Počkaj chvíľku, prosím ťa, a očisti ma," poprosil psík. "Už tadiaľ to prešlo hodne ľudí, ale žiadny sa nado mnou nezmiloval. Dobre sa ti odmením."
0: Hanka prašivého psíka očistila a pokračovala v ceste. Zanedlho došla k starej hruške.
2: "Pán Boh, daj šťastie, hruštička."
0: "Daj, pán Boh, šťastie aj tebe, dievčatko. Kamže ideš?"
2: "Idem si hľadať službu."
0: "Zastav sa, dievčinka, a stras zo mňa hrušky, už ich neunesiem. Keď mi pomôžeš, odmena ťa neminie." Hanka striasla všetky hrušky, aby sa stromu uľahčilo, a išla ďalej. O chvíľu prišla na lúku, kde sa pásol bíček.
2: "Pán Boh, daj šťastia, bíček."
1: "Daj, pán Boh, šťastia aj tebe, dievčinka. Kam máš namierené?"
2: "Idem si hľadať službu."
1: "Prosím ťa, vyžeň ma z tejto lúky. Koľko rokov sa tu už pasiem a nikto ma nevyháňa. Odmením sa ti."
0: Hanka vyhnala bíčka z lúky a šla ďalej. Šla, šla, až prišla k peci, na ktorej horel oheň.
2: "Pán Boh, daj šťastia, piecka."
0: "Daj, pán Boh, šťastia aj tebe, dievčinka. Kamže ťa nohy nesú?"
2: "Idem si hľadať prácu."
0: "Skôr ako pôjdeš ďalej, buď taká dobrá a uhas vo mne oheň. Už toľko rokov horí a nikto ho nevyhrabe. Odmením sa ti."
2: Pri peci stál kutáč. Hanka ho vzala, prehrabala pec a poberala sa ďalej. Išla cez hory a doly, až prišla k domu, ktorý stál na kraji lesa. Bývala v ňom akási starena. Bola to Ježibaba.
3: "Pán
2: Pán Boh daj šťastia, gazdiná, pozdravila Hanka.
1: Daj Pán Boh šťastia aj tebe, dievčinka. Kde si sa tu vzala?
2: Hľadám službu. Nepotrebujete pomocnicu?
1: To by som potrebovala. Môžeš tu zostať, povedala starena. Nebudeš robiť nič iné, len každý deň pozametáš mojich 11 izieb. Ale do tej 12. sa ani nepozrieš.
2: Ako prikážete, tak urobím, sľúbila Hanka. Trochu si po dlhej ceste odpočinula a hneď sa pustila do práce. Každý deň pozametala a upratala 11 izieb, do 12. ani nenazrela. Jedného dňa Ježibaba niekam odišla. Hanka zametala izby a keď upratala 11, napadlo jej, že by sa pozrela do tej 12. Len očkom tam nazriem, vravela si, veď to nikto nepozná. Postavila metlu do kúta, opatrne sa priblížila ku dverám 12. izby, potvorila ich a nazrela dnu. Uprostred miestnosti stáli tri kade. Čo len v tých kadiach môže byť? Začudovala sa Hanka. Dodala si odvahy a vošla dnu. V jednej kadi bolo zlato, v druhej striebro a v tretej medenáky. Dievča sa naklonilo do prvej kade a vykúpalo si hlavu. Keď zbadala, že má krásne zlaté vlasy, vykúpala si aj ruky a nohy. V tom je napadlo, čo na to asi povie Ježibaba, keď sa vráti domov. Na nič nečakala a dala sa na útek. Veď už bolo aj na čase. Starena sa už blížila. Len čo videla, že sú dvere do 12. izby otvorené a okolo kadí rozliate zlato, hneď poznala, koľko bylo. Schytila železné hrebene, sadla na trlicu a ozlom krky sa pustila za milou Hankou. Hanka dobehla k peci a tam by ju bola baba dostihla. Ale pec sa pred ňou rozvalila, vyšľahol plameň a trlicu spálil na popol. Hanka zatiaľ prešla poriadny kus cesty. Na lúke, kde sa pásol bíček, už zas mala Ježibabu v petách. Ale bíček sa rozbehol a začal Ježibabu preháňať po poli. Medzitým Hanka zase hodný kus cesty prešla. Ale na čo to bolo, keď ju pri hruške baba znova doháňala? Hruška nechala Hanku podbehnúť, pokým okolo baby obmotala svoje mohutné vetvy. Kým sa Ježibaba oslobodila, Hanka dobehla ku psíkovi. Psík sa postavil starene do cesty. Štekal na ňu a dorážal a dievča zatiaľ dobehlo k lavičke. Obzrie sa a vidí, že ju baba doháňa. Hanka rýchlo prebehla na druhú stranu. Ježibaba za ňou, ale fíha! Lavička sa pod ňou prelomila a baba až po krk zapadla do vody a zaborila sa do bahna. Mala veru, čo robiť, aby sa vydriapala von. Ďalej však už za Hankou nemohla.
1: Máš šťastie, že som ťa nechytila, volala za ňou. Železnými hrebeňmi by som z teba to zlato zoškriabala.
2: Hanka sa ani neobzrela a uháňala k domovu. Keď sa blížila k chalupe, začal kohút pospevovať.
1: Kikriki, pozrite tá, je tu panna celá zlatá.
2: Hanka sa zastavila pri studničke a váhala, či má ísť domov. V tom ju zazrela Dorka a ihneď bežala za matkou.
3: Mama, mama, volala. Hanka sa vrátila. Mala by si ju vidieť, je celá zlatá, sedí pri studničke.
2: Macocha sa tam hneď vydala. Bola ako med a pozývala nevlastnú dcéru do domu, len aby čo najskôr zistila, kde tak zozlatela. Celá izba sa rozsvietila, keď do nej Hanka vošla. Macocha ju vychvaľovala a znášala všakovaké dobroty.
1: Vidíš, vidíš, vravela Dorke, tak je to, keď sa niekto vie obracať. Ty by si najradšej sedela doma za pecou. Tiež by si mala ísť do služby, aby si sa niečomu priučila.
3: Prečo nie? Odsekla Dorka. Nech mi povie, kam mám ísť a ja pôjdem.
2: Hanka jej všetko porozprávala, Macocha napiekla pekáč buchiet a vypravila Dorku do sveta. Dorka šla, až prišla k lavičke. Keď ju lavička prosila, aby ju obrátila na druhý bok, ani sa nezastavila a odsekla, že ju čaká iná robota. Prašivému psíkovi nepomohla. Hrušku minula bez slova a bíčka takisto. Ani pri piecke sa nezastavila a hnala sa ďalej. Čoskoro dorazila k domu starej ježibaby.
1: Pán Boh daj šťastia, gazdina, povedala, ako jej poradila Hanka.
3: Daj pán Boh šťastia aj tebe, dievčinka, odpovedala ježibaba. Kdeže si sa tu vzala? Prišla som sa spýtať, či by ste ma nezobrali do služby. A čo by som nezobrala? Vezmem. Každý deň pozametáš 11 izieb, ale do 12. ani okom nenazrieš. Dobre, dobre, súhlasila Dorka.
2: Zametala a upratovala 11 izieb a len čakala na vhodný čas, aby sa mohla pozrieť do 12. Len čo baba vytiahla pety z domu, Dorka odhodila metlu a vrhla sa ku dverám 12. izby. Otvorila a uvidela 3 kade. V jednej bolo zlato, v druhej striebro a v tretej medenáky. Dorka sa vyzliekla a celá sa ponorila do kade so zlatom. Keď sa poriadne vykúpala, vyliezla a dala sa na útek. Ježibaba sa zatiaľ vrátila domov a pozerá, izby nepozametané, okolo kadí rozliate zlato.
3: Len počkaj, to ti príde draho, zahromžila ježibaba.
2: Navliekla si 7-míľové čižmy, schytila železné hrebene a už sa aj hnala za Dorkou. Tá už bola pri peci, v ktorej ustavične horel oheň. Pec sa pred ňou zvalila a oheň tak prudko pálil, až z nej zlato začalo stekať. Keď sa konečne dostala ďalej, narazila na bíčka, ktorý jej prehradil cestu a naháňal ju tak dlho, až kým nepribehla ježibaba. Hrabla po Dorke železným hrebeňom a zlato len tak pršalo. Kým ho baba pozbierala, Dorka utiekla o kus ďalej. Ale čo to? Do cesty sa jej postavila hruška. Obmotala ju vetvami a už tu bola ježibaba. Česala z Dorky zlato a zbierala ho. Potom Dorka dobehla ku psíkovi. Skákal na ňu a zdržiaval ju, až sa znovu prirútila ježibaba so železnými hrebeňmi. Keď Dorka dobehla na lavičku, tá sa pod ňou prelomila. Dievča spadlo do vody. Zlato, ktoré z nej baba nezodrala hrebeňmi, vzala voda. Keď Dorka celá premáčaná a doškriabaná konečne vyliezla z vody, nemala na sebe ani kúsok zlata. Smutne sa vliekla domov. Zazrel ju kohút a hneď začal pospevovať.
3: Kikriki, smutná panna mieri sem k nám samá rana.
2: Dorka sa bála ísť domov a tak zamierila k studničke. Sadla si tam a dala sa do plaču.
3: Čo som si to vyslúžila? Čo mi asi povie matka?
2: Matka začula jej hlas a hneď na ňu radostne volala.
3: Poď domov, cérenka, a povedz nám, ako sa ti vodilo.
2: Keď Dorka vošla do izby, matka len zalomila ruky.
3: Ty si tomu dala. Bež mi z očí, ty matovidlo.
2: Dobrá a skromná Hanka si čoskoro našla ženícha. Za to Dorka zostala na ocot. Nikto ju nechcel za ženu.

0: úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Hej, Batida! Máte bubny?
2: Máme!
1: Máte úsmev?
2: Yes!
1: Tak si zabúchame!
2: A

0: Kde si sa naučil toľko rozprávok?
1: Veľa príhod, ktoré si už počula a ktoré ešte budeš počuť, mi rozprával môj starý otec Lao Pan, keď som bol taký ako teraz ty. Vravelo sa o ňom, že bol najlepším rozprávkárom v celom kraji.
0: Áno? A kde sa tie rozprávky naučil on?
1: No, akisto aj on od svojho starého otca, alebo od potulných rozprávkarov, ktorí vtedy chodili po dedinách, hrali na lutny a rozprávali rozprávky o dobrých a zlých ľuďoch, čarodejníkoch, alebo o zvieratách, čo vedia hovoriť ľudskou rečou.
0: Aha, a nevieš, starký, kto začal rozprávať rozprávky ako prvý?
1: Nuž, viem, ale to je veľmi dlhý príbeh.
0: Fajn, tak mi ho povedz.
1: Dobre teda. Prvý rozprávkár žil veľmi, veľmi dávno. Narodil sa v kniežacom dome. Knieža Luo Wang dlho nemal deti. Napokon mu nebo predsa len darovalo syna, ale tomu synovi nebolo súdené stať sa kniežaťom.
0: A prečo?
1: Nuž, chlapček bol síce na pohľad zdravý a krásny a keď dovršil prvý rok života, začal chodiť tak ako aj iné ročné deti, ale kedykoľvek mu prišlo dačo do cesty, podkol sa a spadol. Pestúnka to povedala kniežaťu a ten dali hneď zavolať lekára. Lekár prezrel chlapčeka a smutne sklonil hlavu.
0: A čo mu bolo, starý otec?
1: Bol slepý, vnúčatko moje.
0: Slepý? A vyliečili ho?
1: Nie, lichua nevyliečili. Slepota sa vyliečiť nedá.
0: A nedokáže to ani všemocný vládár?
1: Veru nie.
0: A čo teda urobil?
1: Vieš, pre knieža to bol ťažký úder osudu. Slepému by predsa nemohol odovzdať kniežatstvo. A keďže nebol zvyknutý dlho smútiť, jeho žiaľ a bezmocnosť sa rýchlo zmenili na hnev. Rozkázal zaniesť chlapčeka do ďalekých hôr a nechať ho na pospas divým zverom.
0: Oh, to nie! Divé zvery mu istotne ublížili.
1: Myslíš? Tak počúvaj ďalej. Prvý ho zazrel tiger. Hneď vedel, že je to človek, ibaže celkom maličký. Starý tiger bol veľmi múdry a vedel hovoriť ľudskou rečou a tak povedal chlapcovi: človek, ja ťa zjem.
0: Vidíš, vravela som.
1: Len vydrž. Chlapček bol predsa ešte veľmi maličký a nejakú reč sa ešte nestihol naučiť. Tigrovi nerozumel, ani ho nevidel a preto iba vystrel ruky a vybral sa za hlasom.
0: A rovno do jeho papule.
1: Mýliš sa. Tigra to totiž tak prekvapilo, že vrtko odskočil do húštiny, ako by ani nebol starý, dôstojný tiger, ale samopašné tigríča. No čo skoro sa vrátil? A s ním prišiel aj celý lesný národ. Každé zviera chcelo vidieť malého odvážlivca.
0: A neublížili mu?
1: Vôbec nie. Malý človečik sa im totiž veľmi zapáčil a tak ho prijali medzi seba. Tigrice a lane ho krmili svojim mliekom a chlapček rástol do zdravia a sily. Líška mu ušila kožušinový kabát, aby sa ponášal na ostatné zvieracie deti. Páv mu daroval krásnu čiapku z pávich pier. A keďže chlapček nemal kopítka, urobil mu kamzík mäkké papučky. V lese nebolo ani jedného zvieratka, ktoré by chlapčekovi aspoň niečím nepomohlo. Starý tiger ho naučil zvieraciu reč, ktorá je jednoduchšia ako ľudská a preto sa ju dieťa veľmi ľahko naučí. A keď chlapček podrástol, naučil ho tiger aj niektoré slová ľudskej reči. Večer, keď už obaja ustali od učenia, rozprával tiger chlapcovi všelijaké lesné príhody. V niektorých spomínal aj ľudí a práve tie sa chlapcovi páčili najväčšmi.
0: Jemu sa za ľuďmi cnelo však?
1: Máš pravdu, dievčatko. Cnelo. Všimli si to aj zvieratká a rozhodli sa, že ho rozveselia. Ráno a pred spaním mu vtáčiky spievali piesne. Pri žlninej vstával, pri slávikovej usínal. A tie piesne boli také krásne, že keď ich chlapec počúval, zatúžil si ich zaspievať. No nech sa akokoľvek usiloval, jeho hlas nikdy nezaznel tak čisto, ako znela v horúcom poludní Škovránkova pieseň. Keby bol chlapček žil v kniežacom paláci, istotne by sa mu vkradla do srdca závisť. Ale on žil v lese a závidieť nevedel. Namiesto toho začal rozmýšľať. Nenadarmo sa narodil človekom. Vymyslel, že si vyrobí nástroj, pomocou ktorého bude napodobňovať vtáčí spev. Pravda, že pomohli mu i lesní obyvatelia. Diviak mu priniesol mocný bambus a žlna mu dala niekoľko vlasov z konského chvosta, ktoré si už dávno zaobstarala na výstelku hniezda. Keď mal chlapec všetko, čo potreboval, dal sa do roboty. Zol bambus, pripevnil naň konské vlasy a potom ich dlho naťahoval a popúšťal, kým nezazvučali pod prstami presne tak, ako chcel. Povedala najtenšia struna. Ba, ozvala sa najhrubšia. Ba, ba. A tak dal chlapec tomu nástroju meno piba. V Číne sa tak nazýva dodnes. No v iných krajinách ho volajú...
0: Lutna.
1: Správne, lichua. Bola to lutna. Keď na nej chlapec prvý raz zahral, tiger, čo driemal neďaleko, zdvihol svoju veľkú hlavu a povedal: Tvoja hra sa neponáša na vtáči spev, ale páči sa mi ešte väčšmi. Roky sa míňali. Chlapec rástol a hoci rástol o mnoho pomalší ako zvieracie mláďatá, mal pocit, že medzi ne patrí. Znepokojovalo ho iba jedno. Keď zveri povedali: Počujem, rozumel tomu, lebo aj on počul. Keď zveri povedali: Tvrdé, alebo mäkké, chutné, alebo nechutné, veľké, alebo malé, aj tomu rozumel. No keď povedali: Vidím, tomu už nerozumel. Keď vychádzalo slnce, cítil, že sa otepľuje, ale vtáci spievali, že sa rozvidnieva. Keď slnce zapadalo, cítil, že sa ochladzuje, ale vtáci spievali, že sa stmieva. Raz sa chlapec opýtal tigra, prečo je to tak? A tiger mu odpovedal: Preto, že si slepý. A ty ma nemôžeš zbaviť slepoty. Veď si najmúdrejší zo všetkých zverov. Nie, nemôžem, povedal tiger. A ľudia môžu? Spýtal sa chlapec. Neviem, odvetil tiger, ale ľudia dokážu oveľa viac ako hoci ktorý najmúdrejší zver. Pôjdem teda k ľuďom, povedal chlapec. Choď, súhlasil tiger. A tak chlapec odišiel k ľuďom.
0: A páčilo sa mu tam starý otec?
1: Nož, najprv sa mu medzi ľuďmi zdalo všeličo čudné. Napríklad to, že bývajú v domoch a spávajú na tvrdých lôžkach, hoci je o mnoho jednoduchšie vyriť si dieru do zeme a spať na mekej tráve. Aj to, že potravu najprv dlho varia a potom rovnako dlho jedia dajakými dlhými paličkami, hoci vziať jedlo do prstov je o mnoho ľahšie. Veru, nemálo čudných vecí spoznal chlapec v prvých dňoch života medzi ľuďmi. No ako pomaly dorastal na mládenca, pochopil, že človek má žiť medzi ľuďmi a ľudský spôsob života sa mu zapáčil.
0: A u koho býval? Nemal predsa žiadnych príbuzných.
1: Už príbuzných nemal. Ale ktorý bedár odmietne pomôcť inému a ešte k tomu slepcovi? V dedine bolo veľa domov a tak šuhaj býval raz v tej, raz v inej chalupe. Jedného dňa prišiel do domu chudobnej vdovy. Vdova od rána do večera zmotávala hodváb, aby uživila seba a svojho synčeka.
0: To nebola ľahká práca však?
1: Veru, nebola. Stačilo sa len na chvíľu niekam zahľadieť a tenučké vlákna sa pochlpili a roztrali. V ten deň na ňu doľahlo ešte iné nešťastie. Ochorel jej synček. Ležal v postielke a plakal. Jeho matke tiež nechýbalo veľa do plaču, ale nemohla nechať robotu a ísť ho potešiť. Ale odrazu chlapec prestal plakať. Vdova zdvihla hlavu a videla, že pri ňom sedí slepý mládenec a čo si mu rozpráva. Započúvala sa i ona. Aká to bola zaujímavá rozprávka o žabke, čo naľakala ukrutného tigra a prekabátila prefíkanú opicu. Mládenec rozprával a pritom brnkal na konských vlasoch natiahnutých na bambuse, že raz ríčal ako tiger, potom kvákal ako žaba, alebo kričal ako opica. Chorý chlapček sa usmieval a usmievala sa jeho mama. Keď Šuhaj dokončil prvý príbeh, začal druhý.
0: A čo sa stalo s tým chorým chlapčekom?
1: Už nenadarmo sa vraví, že kam príde smiech a radosť, odtiaľ odíde smútok a bolesť. Do večera bol chlapček takmer zdravý a vdova zmotala v ten deň oveľa viac hodvábu ako inokedy. Ráno rozpovedala susedom, ako slepý Šuhaj vyliečil jej syna. Aj oni chceli počuť veselé príbehy o lesných obyvateľoch. A tak sa každý večer schádzali, aby počúvali slepého Šuhaja. Jeho rozprávky zaháňali ťažké myšlienky a ťažkých myšlienok i starostí má bedár vždy vyše hlavy. Keď mládenec zmlkol a odložil svoju lutnu, hneď niektorý sedliak začal rozprávať, čo sa prihodilo jemu alebo jeho susedom. Mesiac ani nestihol narásť do splnu a chýro slepom Šuhajovi sa už rozniesol po celom kraji. Čoskoro prišli do jeho dediny pastieri z ďalekej osady spoza hôr a mládenec odišiel s nimi. V tejto osade už nerozprával iba príbehy o zvieratách, ale aj o tom, čo počul od sedliakov. No jeho rozprávky sa ponášali na to, čo počul, tak ako sa drahocenná smaragdová škatulka, dielo majstra umelca, ponáša na kus neopracovaného smaragdu, ktorý nájdeme v horách. Z horskej osady odviedli mládenca do svojej osady na brehu veľkého jazera rybári. Tak chodil z miesta na miesto. Všade rozprával a všade počúval.
0: A vtedy už bol naozajstným rozprávkárom?
1: Vieš, Lichua, rieka sa vtedy stane riekou, keď do nej vtečie 1000 malých potvočikov. Slepý Šuhaj sa až vtedy stal naozajstným rozprávkárom, keď mu 1000 ľudí rozpovedalo 1000 príbehov.
0: A o čom boli tie príbehy?
1: O všeličom.
0: No, napríklad?
1: No napríklad o dávnych časoch, ale aj o tom, čo sa stalo iba včera. Vedel rozprávky o starej Číne, ale aj o zámorských krajinách. Rozprávky smutné i veselé. A vedel aj také, pri ktorých sa človek smeje, keď ich počúva. No keď sa skončia, zamyslí sa. Raz prišiel rozprávkár do jednej dediny. Bola to obyčajná, chudobná dedina, akých je v Číne veľmi veľa. Lenže kým sa v iných dedinách ľudia borili s biedou, ako vládali, v tejto dedine len podaromníci prelievali slzy. Keď mali zlú úrodu, plakali. No plakali, aj keď mali úrodu dobrú. Veď za úrodným rokom môže prísť neúrodný. Ženy dobre predali plátno na trhu, no cestou domov si poplakali. Čo ak sa im už na budúce taký výnosný obchod nevydarí? Každý deň sa tu prelialo toľko slz, že vodu z potoka bolo treba naberať povyše dediny, lebo uprostred nej bola horko slaná ako voda žltého mora. Slepý rozprávkár im rozpovedal veselú rozprávku o tigrovi. Myslel si, že sa budú smiať, ale oni sa rozplakali. Vraj, čo ak príde tiger aj k ním? Na druhý deň rozprávkár radšej mlčal. No na tretí deň zvolal obyvateľov dediny a rozpovedal im túto rozprávku.
2: Rozprávka na celú z Detského rádia.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Bolo 12 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Počuli ste už o Zakliatej hore? O hore hustej, tajomnej, o čudných čudách, ktoré v nej číhali na dvoch smelých bratov? Nie? Tak teda práve za tou rozprávkou sa dnes spolu vydáme. Nuž čo, ideme? Správne, veď kto by sedel pri mame?
2: Dosť sme sa navysedávali doma, braček.
1: Povedal jedného krásneho dňa starší z bratov, vysoký, statný mládenec.
3: Pravdu máš, braček. Poďme do sveta na skúsi.
1: Odvetil mu mladší, na vlas taký istý. Podobali sa tí dvaja bratia jeden druhému ako vajce vajcu. Ako sa rozhodli, tak by boli aj spravili, keby sa do toho nezastarela ich mamka. Veď poznáte mamky. Kam by ste chodili, či vám nie je dobre doma? Ale chlapci sa nedali a trvali na svojom. Napokon im mamka ustúpila, ba ešte im na cestu napiekla aj buchiet a chleba. Ale o buchtách, čo ako sladučkých a holom chlebe sa ťažko po svete putuje. Mamka začala zalamovať rukami, že bez poriadného kusa mesa ich do sveta nepustí. Len nech odbehnú do lesa dačo uloviť. Veľmi ich to od cesty nezdrží a nič nie je dôležitejšie ako riadna strava. Veď poznáte mamky. A aby potvrdila svoje slová, šla do komory, vytiahla posledný kus slaninky, nakrájala z nej tenké kúsky, vložila ich medzi chlebík a strčila im to všetko do torby.
2: Ej, či tá slaninka dobre rozváňa,
1: povedal starší brat.
3: Dobre by bolo kus meska do batohu pribaliť na takú dlhú cestu, na akú sa my dvaja chystáme.
1: Dal mamke zapravdu mladší brat.
2: Vezmime pušky, hádam sa nám v lese podarí dačo uloviť.
1: Ako povedali, tak aj vykonali. Ľahšie sa povie, ako urobí. Celý deň blúdili bratia po lese, ani vtáčika letáčika nestretli, nie to dačo väčšie. Už sa aj zotmelo, obrátili sa teda, že sa vrátia na prázdno. Keď tu zrazu... Z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a poď ho do seba. Vlčiská tak po sebe zubami rafali, až im pena od papúľ prskala. Preľakli sa mládenci.
2: Ej, bratku, veď tí sa tak rujú, ako by jeden druhého na skutku o život chcel pripraviť.
3: Čo len to, ale sú takí rozpojedení, že ak ich oboch naraz netrafíme, bude nám veru beda. Počuj, brat môj, a či sa tí tak nehlušia od hladu? Čo keby sme im hodili slaninky s chlebom, čo nám mamka nachystala? A zda ich to utíši a nám možno i život zachráni.
2: Nuž, brat môj, skúsiť môžeme.
1: Vytiahli opatrne každý svoj kus chleba so slaninkou a hodili to tým rozúreným vlkom. Div sa svete! Vlci sa v tej minúte utíšili a šli za nimi ako skrotené psi až domov. Prišli bratia s vlkmi do dediny, ale čo s nimi? Na dvore ich nemôžu nechať, veď by sa susedia ráno na smrť vystrašili. Zavreli ich teda do maštale a sami vošli do kuchyne. Mamke všetko rozpovedali, ale keď sa tá dozvedela, že dvoch divých vlkov zavreli do maštale vedľa kravičky, len rukami splasla a zabedákala, vidiac už v duchu svoju kravku na márne kúsky podriapanú. Vybehli všetci traja do maštale a tam... Čože to ich oči vidia? Kravka pokojne stojí na svojom mieste a vlci tichúčko ležia v kútiku maštale, ako by nič. Čudovali sa všetci traja, bo nič podobné ešte nikdy nezažili. Na druhé ráno sa bratia znovu vybrali do lesa v nádeji, že sa im podarí dačo uloviť, ale márne. Všade ticho, pusto, nikde ani vtáčika letáčika. Unavení obrátili sa, že sa vrátia domov. Keď tu zrazu... Čo to? Z dvoch strán sa vyrútili dva obrovské medvede a ako sa rujú, tak sa rujú. Nebolo našim mládencom všetko jedno? Strach sa ich zmocnil, hrôza obchádzala, bo ak boli včerajší vlci napajedení, tieto medvediská boli strašné.
2: Ej, bratku, veď tie medvediská sa rafajú, ako by sa chceli navzájom o život pripraviť.
3: Zlé nedobre s nami bude, ak tie dve opachy chlpaté obrátia svoj hnev proti nám. Čo ich tak mohlo rozpajediť?
2: Že by boli hladné? Hoďme im po kúsku slaninky s chlebom. Možno ich to upokojí.
3: Skúsiť môžeme.
1: Ako povedali, tak aj urobili. A div sa svete. Medvede po slaninke chňapli a v tej chvíli sa z rozúrených beští zmenili na miernych dobrosrdečných macov. Priateľsky si mrmlúc po podnosi nasledovali našich mládencov až pred ich dom, ba vopchali sa do maštale, ako by len na to čakali. Svitlo tretie ráno.
2: Poďme, brat môj, skúsiť lovecké šťastie do tretice.
3: Nedbám, braček, poďme. Len či nám mamka poriadny kus slaniny nabalila, aby sme si mali čím holý život ratovať, keby...
2: Pšt, brat môj, nešťastie netreba privolávať.
3: Netreba. Príde aj samo.
1: Zdalo by sa, že bratia žartujú, ale to si iba dodávali odvahy, lebo veru, neveľmi sa im zažiadalo ísť do temného lesa. A just tak bolo ako po dva razy. Nič neulovili, len čo sa daromne po lese nachodili. Keď už od únavy ledva nohami prepletali a tma padala na kraj, obrátili sa, že sa radšej vrátia domov na prázdno, keď tu zrazu... Joj, z dvoch strán sa vyrútili dva levy. Ale aké leviská to boli? Zlaté hryvy sa im leskli v zapadajúcom slnku. Na pružných telách im hrali všetky svaly, ale najúžasnejšie boli ich tesáky. Mládenci zastali ani skamenení, ani dýchať sa neopovážili.
2: Bratku...
1: Zašepkal jeden z bratov, ale tak tichúčko, ako by len vánok v korunách stromov zašumel.
2: Či neskúsime...
3: Dýchať?
2: Nie, hodiť im slaninky.
3: Skúsiť môžeme.
1: Ešte tichšie odvetil druhý brat. Opatrne vytiahol z torby dva kusy slaninky s chlebom a šúch, hodil ich tam medzi rozúrené zvery. No, nečakali viac naši mládenci a táho v nohy. Neverili, že by slaninka, nech bola akokoľvek lahodne vyúdená, upokojila tie dve krvilačné šelmy. Neušli ďaleko. Odrazu len dup, dup, pomedzi stromy sa mihajú dve zlaté levie hryvy.
2: Zachráň sa, kto môžeš!
1: Zjojkol starší brat.
2: Už je s nami, amen!
1: Zaúpnel mladší, podkol sa a spadol. Starší brat neváhal a prikryl ho vlastným telom, aby ho tak ochránil pred šelmami. No čo to? Leviská na nich nezaútočili, ale veľkými drsnými jazykmi im oblizujú ruky. O chvíľu už vedľa nich cupkali, dubkali ani prítulné mačence až pred dom. Samé sa uložili do maštale do tretieho kúta, na kravku ani očkom nemrkli. Keď svitol nový deň, lúčili sa mládenci so svojou mamkou.
2: Nuž, tak je to, mamka naša dobrá. Pôjdeme do sveta bez pečienky.
3: Ale nebojte sa, tie tri páry zverov vám tu nenecháme. Vezmeme ich so sebou. Hádam, nám budú na dobrej pomoci.
1: Šli bratia svorne, plece pri pleci, sprevádzaní tromi pármi divých zverov, až prišli na krížne cesty. Jedna cesta viedla napravo, druhá naľavo a rovno medzi nimi stála vysoká, košatá lipa.
2: Tu sa rozlúčime,
1: povedal starší brat.
3: Ako povieš, braček, tak bude,
1: odvetil mladší a pokračoval.
3: Ale prv, ako sa rozlúčime, zabodnime každý svoj nôž do kmeňa tohto starého stromu. Ktorý z nás sa prv vráti, vytiahne nôž toho druhého. Ak z rany potečie krv, bude vedieť, že ten druhý je živý. Ale ak voda, bude vedieť, že jeho brat už nežije.
2: Dobre, braček, urobíme tak.
1: A naozaj tak urobili. Najprv si podelili zvery. Každý si vzal po jednom vlkovi, medveďovi a levovi. Potom sa objali, vo tri vrhy sa bratsky poboskali a napokon vytiahli svoje nože. Poťažkali ich v ruke, veď ich nosili pri sebe od tých čias, ako sa s chlapcov stali mládencami. Pozreli sa na seba, usmiali sa a ako jeden prudkým pohybom zapichli nože až po samú rukoveď do pevného kmeňa starého stromu. Bez obzretia vykročili každý svojou stranou, nasledovaní tromi divými zvermi. Láskavá lipa tichým šumom svojho lístia prekryla ťažké vzdychy, ktoré sa im obom vydrali z prs. Lúčili sa takto poprvýkrát v živote. Kto vie, čo ich čaká?

0: niekoľko dní prišiel starší brat do veľkého mesta a to bolo celé potiahnuté čiernym súknom. Vošiel do hostinca a pýta sa.
1: Čože tu počuť dobré?
0: V hostinci sa najprv všetci poukrývali, kto kde vedel, lebo sa veľmi preľakli troch divých zverov, čo nášho mládenca sprevádzali, ale napokon sa hostinský predsa len ozval spoza veľkého suda.
2: Dobrého nič, ale zlého tu máme nad hlavu.
1: A čo také kvári vašich ľudí, že celé mesto obtiahli čiernym súknom?
0: Keď hostinský videl, že zvery tíško ležia svojmu pánovi pri nohách, osmelil sa, pristúpil bližšie a rozprával.
2: Nuž, to je tak. My tu máme iba jednu veľkú studňu a z nej celé mesto berie vodu. Ej, ale tá voda nás veľmi draho vyjde.
1: Čudní ste vy ľudia. Drahota vás tak trápi, že ste sa pre ňu do čierneho ponavliekali?
2: Ja, horký, že drahota. Najprv počúvaj, potom súď. Voda nás preto vyjde draho, lebo pri studni sa usalašil 12 hlavý drak. Každý deň mu musíme priviesť jednu pannu, inak nikoho po vodu nepustí.
1: Á, tak je to. No. Šikovný obchodník tento drak. Panna mi si na miesto dukátov nechať platiť. A či sa tu nikto nenájde, čo by sa tej ohave vzoprel?
2: Našli sa i takí. Boli tu zo dvaja smelci, ale dračisko len raz fúklo. Kdeže je už tým koniec?
1: No, nezávidím vám tú chvíľu, keď sa všetky panny v meste minú. A či tu máte dosť tohto nového platidla?
2: Tebe sa vtipkuje, ale o to práve ide, že nemáme. Už sme dali všetky panny zo všetkých domov. Už nám zostala len jediná. Kráľova dcéra.
1: Nevrav.
2: Tak veru. Preto dal pán kráľ celé mesto obtiahnuť čiernym súknom na znak všeobecného smútku. Ale tiež dal všade rozhlásiť, že ak by sa našiel taký, čo by mal odvahu drakovi sa postaviť a aj ho zabiť, dal by mu dcéru za ženu a pol kráľovstva k tomu ako veno. No. A po kráľovej smrti, že by potom ten hrdina dostal celé kráľovstvo. No, to je slušná ponuka, čo povieš?
0: Starší brat sa zamyslel a pokýval hlavou. Iste, kráľovskú dcéru za ženu a pol kráľovstva k tomu, to je naozaj odmena hodná kráľa.
2: Skvelé, to je naozaj hrdinské rozhodnutie. Už aj bežím ku kráľovi.
1: Ku kráľovi? A na čo? Aké rozhodnutie?
2: Vopred ti vrúcne ďakujem v mene celého mesta, osloboditeľ a záchranca náš.
1: Čo to tu splietaš? Kto je osloboditeľ a záchranca? Varia?
2: No samozrejme, že ty. Od prvej chvíle, ako som medzi dverami svojho hostinca zazrel teba a tvoje zvery, vedel som, že iba ty premôžeš draka.
0: V tej chvíli zvery tak zrevali, že hostinský šmyk do kúta, že mu spoza suda len konček pantofle vyčnieval. Starší brat sa však na vlka, medveďa a leva pozorne zadíval a pomyslel si.
1: Hostinský má pravdu. So svojimi spoločníkmi, tromi divými zvermi, som aj pre 12-hlavého draka vážny súper.
0: A nahlas povedal.
1: Tak na čo čakáš, hostinský?
0: Hostinskému nebolo treba dvakrát vravieť. Húbkom šupkom bol u kráľa, že tak a tak do jeho hostinca prišiel host s tromi divými zvermi a...
2: Zberá sa zbaviť mesto 12-hlavého draka a zachrániť kráľovstvo i princeznú od veľkého nešťastia.
0: Kráľ sa veľmi potešil a hneď rozkázal poslať po neznámeho hostia. V tom sa však hostinský poškrabal za uchom a povedal...
2: Ej, pán kráľ, môj host, neznámy hrdina, je síce určite veľmi mocný, keď vedel skrotiť tri také nebezpečné zveriská, ale na oblečenie si veľmi nepotrpí. Na princeznú, keď sa s ňou má čoskoro oženiť, by urobil lepší dojem v honosnejších šatách.
0: Kráľ si síce pomyslel, že hostinský sa správa celkom podľa starého príslovia, ešte vlka nezabili, už na jeho kožu pili, lebo kdeže je ešte svadba, najprv treba zvíťaziť nad drakom. Ale potom mávol rukou. Jedny parádne šaty ho nezrujnujú, nech si ich neznámy hrdina má. Poslal teda po hostinskom Šuhajovi pekné šaty a odkázal mu, aby sa bez zbytočných prieťahov okamžite ustanovil pred kráľa. To bol pohľad. Starší brat v nádherných kniežacích šatách predstúpil pred kráľa. Pravú ruku zvolna položenú na zlatej levej hrive, po jeho ľavici pokojne stojí obrovský hnedý medveď a pri petách ako verný pes sivý vlk s blízkavými očami. Král naskutku uveril, že práve tento mládenec porazí draka a že práve on to bude, čo si tak vyslúži ruku jeho céry. Svitlo ráno. A hoci si starší brat v noci poriadne oddýchol, zvery tak akurát nachoval, aby zvládli tuhý boj, a hoci sa mu v ruke blišťala dobre nabrúsená šabľa, nebolo mu všetko jedno. Darmo, 12-hlavý drak je 12-hlavý drak. No, ale kto sa dal na vojnu, musí bojovať, povedal si mládenec. Princezná vysadla do koča a šli k drakovmu dúpeťu. Vpredu koč s princeznou a kočišom a za ním náš Šuhaj so svojimi zvermi. Neďaleko dračej diery starší brat kázal zastaviť koč a povedal.
1: Musíme dajako draka vylákať z diery von. Vypriahneme jedného koňa, vy naňho vysadnete a prešvihnete sa ponad vchod do jaskyne.
0: A keď zbadal strach v princezniných očiach, dodal.
1: Ničoho sa nebojte, princezná. Len sa mocne držte a dobre popchnite koňa. Ostatné nechajte na mňa a na mojich druhov.
0: Kráľova dcéra spravila, ako jej Šuhaj kázal. Ako vták sa preniesla na vranom koni ponad dračiu dieru. Dračisko už dávno netrpezlivo čakalo na svoju najväčšiu pochúčku. Len čo zaňuchal princeznú, vystrčil hlavu z diery von. Ale to nemal robiť, lebo namiesto peknej princeznej na ňo čakala nabrúsená šabľa. Fik! A už sa zubatá hlava váľa v tráve. Ale drak sa nedal. Namiesto jednej vystrčil z diery hneď tri hlavy a horúcimi plameňmi z nich Šuhaja šľahá. To bola pravá chvíľa pre mládencové zvery. Vrhli sa na potvoru a z troch strán ju trhajú. Šuhaj sa vrtko šabľou oháňa a hneď sú ďalšie tri hlavy sťaté. Ale drak ešte neskončil. Naraz všetkých zvyšných 8 hlav z diery vystrčil a reve a oheň a síru na nich vrhá. Hrôza. 8 planúcich hlav proti 4. Strašná presila. Starší brat sa nevzdáva. Šmík, ďalšia a ďalšia hlava padá. No dochádzajú mu sily. Ešte jedna hlava. Vlk s medveďom sa statočne držia, no tiež už melú z posledného. Drak ako by bol nepremožiteľný. Už sa 10 jeho hlav váľa na zemi, ale ohňa v ňom ako by pribúdalo. Ach, mládenec sa ledva na nohách drží, na poli omámený hroznou páľavou, čo z dračích papúľ sála, len tak sa šabľou zaháňa. Zdá sa, že všetko je už stratené. Princezná v hrôze tak zatínala peste, až sa jej na pravej ruke zlomil prsteň, čo od detstva nosila a nikdy z prsta neskladala. Prelaknutý kočiš sa krčí za kočom. Beda je všetkým, beda! V tom lev zareve tak mocne, až sa dračia jaskyňa zatrasie. Rozbehne sa, skočí drakovi na šupinatý chrbát a jediným mocným šklbnutím mu odrapí krk aj s obomi hlavami. Nastalo náhle ticho. Ukonané zvery ťažko dýchčiac ležia kdektorí nedaleko bezvládneho dračieho tela. Iba hlavy sa ešte stále mecú v čudných krčoch. Starší brat na smrť ukonaný bojom sa pozviechal a privliekol sa k dračím hlavám. Vytiahol nôž, vyrezal im jazyky a uložil ich do torby. Od strašnej únavy klesol rovno v prostred hrozného boiska. Vtedy konečne hlavám potemneli oči a ostali bez pohnutia ležať. Prvý sa spamätal kočiš. Neduživý krpáň už dávno pokukával za princeznou a nedbal by oženiť sa s ňou, lebo sa mu tak páčila, že by ju bral aj bez polovice kráľovstva. Teraz zaňuchal svoju príležitosť. Drak je mŕtvy? Tri divé zvery bezvládne ležia, mládenec tiež ledva dýcha, unavený bojom, a možno je i on mŕtvy. Stačí, aby pozbieral dračie hlavy, a k tomu dokáže, že to nebol on, čo porazil draka. Vyskočil spoza koča a dal sa zvláčať po odsekávané hlavy. Princezná už tiež prišla k sebe. Konečne si uvedomila, že je po všetkom, a rozbehla sa k svojmu osloboditeľovi.
3: Ďakujem ti, smelý šuhaj, z tej duše ti ďakujem. Stanem sa tvojou ženou, ak si to želáš. Tak ako tieto dve polovice prstenia patria k sebe, tak i my dvaja, ty a ja, sme iba jedno.
0: A vložila mládencovi do dlane polovicu prstenia, čo sa jej zlomil, keď sledovala ľúty boj mládenca s drakom. Starší brat bol taký vyčerpaný bojom, že vládal iba zovrieť dlaň. Princezná si pomyslela, že by ho možno postavil na nohy pohár vína, čo mala v košíku v koči. Rozbehla sa teda tá. Už sa naťahovala za košíkom, keď jej oplan kočiš zovrel bielu rúčku.
4: Kamže kam, princezná?
3: Čo si to dovoluješ, kočiš?
4: Ale... Takto sa správa vďačná kráľová dcéra k svojmu osloboditeľovi.
3: Gukom?
4: Zachránil som ti život, malička.
3: Kto? Ty?
4: Ja, dievčatko. Vidíš tu azda nejakého iného ženby schopného mládenca?
0: Princezná sa obzrela, ale na boisku videla len bezvládne zvery a vedľa nich rovnako bezvládne ležiaceho statočného mládenca. Kočiš sa zasmial.
4: Staneš sa mojou ženou.
3: Nikto ti nikdy neuverí, že si ma oslobodil.
4: Myslíš? A čo dračie hlavy?
3: Ale...
4: Aké ale? Darmo sa obzeráš, tamten je mŕtvy. Nevidíš? Tak ako i tie jeho zvery. Tak nasadaj, ak ti je život milý.
0: Na boisku ležalo mŕtve dračie telo. Tri zvery a ich pán nejavili žiadne známky života a koč bol plný dračích hlav. Princezná musela uznať, že kočiš má pravdu. Keď sa mládenec prebral, slnko už bolo vysoko. Zvery sa tiež pomaly prebúdzali zo zdravujúceho spánku. Bolo mu trošku čudné, že princeznú nikde nevidí, ale potom si povedal, že najlepšie urobí, ak sa vráti do kráľovského zámku a tam sa presne prezvie, čo a ako. Skôr ako do kráľovského zámku sa však dostal na kraj mesta just do toho istého hostinca, ako tam bol zablúdil minule. Hostinský ho hneď spoznal, podľa zverov aj podľa šiat, čo mu bol od kráľa doniesol, a tak bol k nemu veľmi priateľský. Na otázku:
5: aké tu máte novinky?
0: Hostinský veselo odvetil:
2: aj samé dobré. Hádam si všimol, že je celé mesto obtiahnuté červeným súknom. To na znak toho, že sa už nemusíme báť o naše céry. Kráľov kočiš zabil draka a práve sa na zámku chystá svadba.
0: Starší brat si v duchu povedal:
1: tak je to teda.
0: A nahlas preriekol veselo, ako by sa nič nebolo stalo:
1: stavme sa, že budem z tej svadby jesť.
2: Keby si bol povedal, že porazíš draka, to by som sa s tebou nestával, lebo ja sám som si myslel, že práve ty nad drakom zvíťazíš. Ale že by ťa teraz, keď sa kočiš ukázal ako najväčší hrdina v krajine, kráľ na svadbu svojej dcéry pozval za hostia, to je poriadna hlúposť. A veru sa s tebou stavím, že z nej jesť nebudeš.
1: Tak teda platí?
2: Platí.
0: Starší brat si vypýtal košík a dal doň polovicu prstenia, čo mu princezná vtisla do dlane, keď položivý, polomrtvý ležal na boisku pred dračou jaskyňou. Košík dal do papule medveďovi a poslal ho na kráľovský zámok. Na zámku boli prípravy na veľkú svadbu v plnom prúde. Varilo sa, pieklo sa, všetky parádne izby sa upratovali a chystali na to veľké veselie. Len princezná sa akosi málo ponášala na mladú nevestu, čo s radosťou očakáva svoj veľký deň. Bledá sedela pri okne a vzdychala. Keď medveď vošiel na nádvorie, hneď sa všetko služobníctvo zbehlo, že ho vyženú, psov na ňo nahuckali, no medveď na to nič nedbá, len stúpa ďalej. Princezná to zo svojho okna videla a zvolala:
3: hej vy, nechajte toho medveďa na pokoji, hneď ho priveďte ku mne.
0: Medveď, krotko ako baránok, k nej prikročil, nechal sa po hlave poškrapkať a košík jej zložil k nohám. Princezná pozerá do košíka, čo sa to tam leskne?
3: Ach, veď to je polovica môjho prstenia. Môj skutočný záchranca žije.
0: Veľmi sa zaradovala. Dala z kuchyne priniesť tie najlepšie kúsky jedla a veľkú čašu vína. Všetko to naukladala do košíka a do vína vhodila obe polovice prstenia. Keď sa medveď vrátil s plným košíkom, starší brat sa zasmial.
1: Tak ako Hostinský, kto vyhral stávku?
0: Hostinský len neveriaco krútil hlavou.
2: Ty, pane, i keď sa mi to nezdá.
0: Šuhaj sa poriadne najedol a keď dobré jedlo zapil vínom z peknej čaše, na jej dne zočil celý prsteň. Hneď si spomenul na princeznené slová, čo len ako v polospánku začul na boisku, keď mu dávala polovicu prstenia.
3: Tak ako tieto dve polovice prstenia patria k sebe, tak i my dvaja, ty a ja, sme iba jedno.
0: Starší brat sa veľmi potešil.
1: To je znamenie, že mi šťastie žičí. Princezná ma čaká a bude na mojej strane. Hlupák by som bol, keby som tu ďalej postával. Hej, pomocníci moji, prišla naša chvíľa. Ide sa na zámok.

0: zámku je všetko pripravené na sobáš. Všetko je slávnostne vyzdobené, stoly sa pod jedlami prehýbajú, svadobní hostia stoja na nádvorí, vyfintený kočiš si pred zámockou kaplnkou už ruky medlí a svojej slávnej chvíle sa nevie dočkať.
1: Už len pár minút a princezná a s ňou samozrejme pol kráľovstva bude patriť iba mne.
0: A princezná stojí vo svojej izbe a sekíruje komorné.
2: Tá vlečka je pridlhá. Teraz je zas prikrátka.
0: To všetko len, aby čas naťahovala a pritom si myslí.
2: Ponáhľaj sa, ponáhľaj, kde si tak dlho?
0: V tom sa strhol húraj a krik. Bodaj by nie, veď to na nádvorie vkročil náš šuhaj so svojimi zvermi. Keď ho princezná zbadala, hneď bola vlečka akurát. Vybehla z izby a hodila sa mu do náručia.
2: Toto je môj skutočný záchranca. To on postínal drakovi jeho 12 hlav.
0: Keď to kočiš z babelec a podvodník videl, podlomili sa mu kolená. Ale nemienil sa tak ľahko vzdať svojej koristi.
1: No, no, len pomaly vy dvaja. Ako to chcete dokázať, no?
0: Nastalo ticho. Naozaj, ako to chce šuhaj a princezná dokázať? Veď všetci videli 12 dračích hlav, ktoré kočiš priviezol spolu so zachránenou princeznou na dôkaz svojho veľkolepého víťazstva. Kočiš až tak rástol od pýchy a myslel si.
1: Teraz buď múdry. Kdeže sa ty na mňa hrabeš? Som ja veru prešibanejší ako ty.
0: Ukázal na hlavy, čo sa váľali na kope pri zámockom múre a nahlas povedal.
1: Toto je 12 hlav, ktoré som hroznému drakovi vlastnoručne zoťal a priviezol sem. Kde sú tvoje hlavy?
0: Starší brat sa len usmial a povedal.
3: Nemám hlavy. Priniesol som iba 12 jazykov z tých tvojich hlav. Aha.
0: A zdvihol do výšky 12 dračích jazykov, čo si bol do torby odložil hneď po boji. Ej, či len teraz nastala kúca paca. Všetci sa vypytovali, čo to, ako to. A v tom zmetku sa podvodník kočiš pokúsil utiecť, ale zbytočne. Stráže ho chytili a král s ním hneď urobil krátky proces. A princezná? Tá sa potešila, že má nielen udatného, ale aj predvídavého manžela.

0: Jedného dňa, ani to tak nebolo dlho po slávnej svadbe, kráľov zať ráno vyzrel von oblokom a čuduje sa.
1: Ako to, že z jednej strany je hora krásna, zelená, ako sa na horu v horúcom lete patrí, a na druhej strane stojí hora smutná, zožltnutá, suchá ani v jeseni?
2: Tá hora je zakliatá. Už v nej zahynulo veľa ľudí. Ale ty sa o ňu nestaraj, lebo to nie je naša hora. Všetci vedia, že je zakliatá, tak tam nikto nechodí.
0: Zasmiala sa na ňo princezná a myslela si, že je všetko vybavené. Ale staršiemu bratovi zakliatá hora zmysle neschádzala. Jedného dňa sa kráľov zať aj so svojimi zvermi vybral na poľovačku vraj, aby si čas skrátil. Ešte ani poriadne nezašiel za zámocké múry, kde sa vzala, tu sa vzala líška. Sem skočí, tam skočí, chvostom šibne. Šuhaj, poď ho za ňou. Ani sa nenazdal a bol v zakliatej hore. Všade ticho, všade pusto. Ako kráča, krovie sa za ním samozatvára a len jedna cestička ho vedie stále ďalej a ďalej do samého stredu tej zakliatej hory. Cestička odrazu zastala na maličkej čistinke pri obrovskom dube. Starší brat sa pozrel na svoje tri zvery a povedal:
1: No, nie je tu veľmi príjemne a s prázdnym bruchom je ešte otupnejšie. Zajeme si, kamaráti moji.
0: A hneď aj rozložil oheň a začal na ňom opekať slaninku. Keď tu zrazu začuje tenučký, škrekľavý hlások.
3: Jaj, zima mi, zima mi, juj.
0: Starší brat pozrie hore a na dube vidí učupenú akúsi starenu.
1: Keď je zima, poď sa zohriať.
0: Na chvíľku bolo ticho a potom zase.
3: Zima mi, joj, zima mi.
1: Veď ti vravím, keď ti zima, poď sa zohriať.
0: Ale baba zase stíchla, no za malú chvíľočku znova spustila.
3: Jo, zima mi, zima mi.
1: Alebo sa poď zohriať, alebo čuš.
3: Veď by som zišla, ale sa tých tvojich zverov bojím.
1: Nič ti nespravia.
3: Joj, to vravíš ty. Ale keby si vzal tento prútik a pošíbal ich, bola by som spokojnejšia.
1: Keď inak nedáš, pošíbem. Tak čo, už si spokojnejšia?
0: Baba zliezla zo stromu ako veverička, odbehla kamsi bokom a len ti tu odrazu na ražníku nesie žabu. Začala ju obracať nad ohňom a podpichuje.
3: Ty pečieš slaninu? Ja pečiem žabu. Mne bude slaninka, tebe bude žaba.
1: Čože si to žundreš?
3: Nič, nič, to si len takú veselú pesničku nuotím. Ty pečieš slaninku, aha. A ja pečiem žabu, kvak. Mne bude slaninka, aha. Tebe bude žaba, kvap.
0: Kým si baba iba šomrala, starší brat to ako tak znášal, ale keď mu masť zo svojej žaby na slaninku nakvapkala a žabisko mu popred ústa preťahovala, stratil kráľov zať trpezlivosť a nahuckal na ňu svoje zvery. Až teraz zistil, na čo ich bolo treba prútikom šibať. Než sa spametal, šibla baba aj jeho a skamenel aj on. Striga ho odvliekla do veľkej jamy, kde už ležalo veľa iných ľudí, ktorých takto zo sveta zniesla. Mladší brat sa vracal domov a prišiel na krížne cesty. Hneď vytiahne bratov nôž a čo nevidí.
4: Ej, veď tu z jednej strany voda crka a z druhej krv frka. Zle je nedobre, bo ten nie je ani živý, ani mŕtvy.
0: A hneď sa pustil po bratovej ceste, až prišiel do toho mesta a zastal just v tom istom hostinci ako jeho starší brat. A pretože boli celkom rovnakí, aj on sa hostinského pýta.
5: Čože tu máte dobré?
6: Joj, teraz už dobré, mladý pán, keď ste sa nám živí a zdraví vrátili. Veď len kvôli vám rozkázala vaša žena, naša princezná, celé mesto obtiahnuť čiernym súknom.
0: Potešil sa i zosmutnel mladší brat. Potešil sa, lebo pochopil, že sa jeho starší brat oženil s kráľovou dcérou. Zosmutnel, lebo vedel, že s bratom je zle nedobre. Vybral sa na kráľovský zámok, kde ho všetci radosne vítali ako svojho pána. Mladší brat sa pred všetkými správal akoby nič, len večer, keď šli spať, zabodol medzi seba a bratovú ženu do postele meč. Princezná si nevedela jeho konanie vysvetliť a tak preplakala celú noc. Ráno mladší brat vstal, pozrel z okna a pýta sa.
4: Ako to, že z jednej strany je hora krásna zelená, ako sa nahoru v horúcom lete patrí, a na druhej strane stojí hora smutná, zožltnutá, suchá ani v jeseni?
0: Princezná sa na neho pozorne zadívala a hovorí.
2: Už som ti to hovorila. Nepamätáš sa?
4: Nepamätám.
0: Princezná sa i potešila, i zosmutnila. Zosmutnila, lebo si myslela, že jej muž stratil pamäť, kým bol preč z domu. A potešila sa, lebo sa tak vysvetlilo jeho čudné správanie a povedala.
2: Nuž dobre, tá hora je zakliatá. Už v nej zahynulo veľa ľudí, ale ty sa o ňu nestaraj, lebo to nie je naša hora.
0: Nebolo treba nášmu Šuhajovi dvakrát hovoriť. Hneď vedel, koľko bije. Nevedel obsedieť, už sa aj bral na poľovačku. A všetko bolo ako so starším bratom. Rovno pod zámockými múrmi už na neho čakala líška a lákala ho, mámila, až sa v tej hore ocitol rovno pod tým istým dubom ako starší brat. V hore bolo tma a zima. Nakládol si im mladší brat ohňa, že si slaninku opečie. Keď tu zrazu...
3: Jaj, zima mi, zima mi.
0: Mladší brat pozrie hore a na dube vidí učupenú starenú strigu.
4: Keď ti zima, poď sa zohriať.
0: Vraví mladší brat a starena len domrza.
3: Zima mi, jaj, zima mi.
4: Veď ti vravím, keď ti zima, poď sa zohriať.
0: Baba stíchla. No za malú chvíľočku zase spustila.
3: Jaj, zima mi, zima mi.
4: Alebo sa poď zohriať, alebo čuš.
3: Veď by som zišla, ale sa tvojich zverov bojím.
4: Nič ti nespravia.
3: Jaj, to vravíš ty. Ale keby si vzal tento prútik a pošíbal ich, bola by som spokojnejšia.
4: Keď inak nedáš, pošibem.
0: Povedal mladší brat a vykročil s prútikom k svojim zverom. Už by ich bol pošibal, keď si všimol, že vedľa nich sedia tie bratove skamenené. Pomyslel si.
4: Tak je to teda. Veď ti ja ukážem, babi z nejaká si.
0: Pošibal zem vedľa zverov a povedal.
4: Tak čo? Už si spokojnejšia?
0: Baba sa potešila. Zliezla zo stromu ako veverička a už si vlečie na ražníku žabu. Začne ju obracať nad ohňom a podpichuje.
3: Ty pečieš slaninu, ja pečiem žabu. Mne bude slaninka, tebe bude žaba.
0: Mladší brat rýchlo stratil trpezlivosť so strigou a poštval na ňu zveri. Striga sa veľmi prekvapila a začala prosíkať, aby ju ušanoval.
4: Najprv oživ tieto zvery.
3: Púšť ma, púšť. Vyleziem si na strom po zlatý prútik a oživím ich.
4: Čerta starého sa ty vrátiš, keď už budeš raz na strome. Spravíme to inak. Ja vyleziem na strom. Tak, a pohľadám zlatý prútik.
0: Ako povedal, tak aj spravil. Prútikom pošíbal skamenené zvery. Hej, tým ani nebolo treba nič hovoriť. Skočili na strigu a tak ju začali driapať, že tá len pišťala.
4: Darmo prosíš, darmo pištíš. Už aj povedz, kam si mi brata podela.
3: Tam, kde je v jame.
0: Mladší brat skočil do jamy, vidí tam brata ležať, no čarovný prútik, nech ho šibe koľko chce, na neho nezaberá.
4: Striga, striguňska, už aj mi povedz, čím brata oživím, lebo ti bude amen.
3: Žabou masťou mu hrdlo potri.
0: Len čo sa prvá kvapka žabej masti dotkla bratovho hrdla, ožil.
7: Ďakujem ti za vyslobodenie, braček. Niet za čo, braček.
3: No, už ste sa zvítali, tak ma pusť.
4: Potvora, aká si žlčovitá. Zmárniť by ťa bolo treba.
7: Nebudeme si s tebou špiniť ruky.
4: Celkom postačí, ak ťa pripravíme o tvoju hnusnú čarovnú moc, aby si viac nemohla ľuďom škodiť.
0: Povedal mladší brat a hodil zlatý prútik i čarovnú žabu do ohňa. Ako sa ich horúce plamene dotkli a pohltili ich, v tom momente Istriga naposledy spišťala a rozliala sa na kolobaž. A čo sa vám nestalo? Temná hora sa rozzelenila a šesť divých zverov sa premenilo na šesť rytierov. Bratia sa nevedeli vynačudovať. Vtedy jeden z tých rytierov povedal:
8: Ďakujeme vám za vyslobodenie, dobrodinci naši. Sme vám dlžní vysvetlenie, viem. Nuž čujte. Sme šiesti bratia z kráľovského rodu. Rodičia nás nechali nepodelených a my sme sa nevedeli dohodnúť, ktorý z nás má byť kráľom. Túžba pomoci tak pokrivila naše duše, že sme jeden druhého na smrť znenávideli. Keď človek raz otvorí svoje srdce zlu, už sa spod jeho vlády len ťažko vyslobodí. Takto nad nami získala Striga moc. Premenila nás na pár vlkov, medveďov a levov. Lebo to sú všetko kráľovské zvery a stále nás proti sebe štvala. Tak dlho sme sa mali do krvi šklbať, kým nás dvaja nevinní bratia neupokoja a kým si navzájom dobrú službu neurobíme. Všetko sa vyplnilo a my sme slobodní. Vďačíme za to vám dvom. Starší brat už má svoje miesto v živote, má dobrú ženu a počase bude panovať v tomto kráľovstve. Mladší brat sa prejavil ako statočný, rozvážny muž, ktorý by iste vedel tiež vládnuť spravodlivo a múdro. Preto by sme boli radi, keby mladší brat odišiel s nami do našej krajiny a stal sa naším kráľom.
0: A to je všetko. Čo mám ešte dodať? Zlo splodí zlo a z nich tiež vzíde zloba. Chamtivosť, podlosť, zradu, klam musí sa snažiť každý sám vyháňať z vlastnej mysle. Chrabrými činmi činy i zlé, kto v dobré skutky premení, dočká sa svojej odmeny.

kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: raz jeden domček, pri domčeku stromček. Na stromčeku hniezdo a v tom hniezde vtáča sedí. Ale nie je to iba také obyčajné vtáčatko. Pierka má farebné a na každom pieročku má zo spodu pesničku, básničku alebo rozprávočku napísanú. A keď vtáčatku pierko vypadne, preč do sveta zaletí, rozprávačom pribudne niečo nové pre deti. Jedno také pierko mám. Čo je na ňom napísané, teraz vám porozprávam. V chalúbke na kraji dediny žili, nažívali detko a babka. Deti nemali. A tak si žili iba jeden pre druhého. Tak si pekne nažívali, že im celá dedina závidela. Nikdy nikto nepočul, aby sa tí dvaja pre niečo povadili. Vždy si len hrkútali ako dva holúbky. A keď sa susedka babky pýtala, či sa nikdy na detka nenahnevala, povedala jej:
1: Nikdy nebolo prečo. Detko si vždy so všetkým nejako poradí. A čo spraví, dobre spraví. Nie na škodu, iba na osoch.
0: Mal detko junca. Mladého, neveľkého. Ale staral sa oňho poriadne, až z neho vychoval volka. A z volka počase vyrástol volisko ako dom. Chrbát v pleciach na siahu široký a sily mal za troch. Jedného dňa vraví detko babke:
2: Tuším, pôjdem na jarmok a toho nášho vola predám. Políčko máme maličké, to aj motikou obrobím a pre takého mocného vola ani krmiva nemám dostatok. Voľa komu by mohol lepšiu službu spraviť, ako tú nemilo Bohu v stajni vystávať.
1: Nuž, rob ako myslíš, deduško. Ty najlepšie vieš, čo máš robiť. A keď už budeš na jarmoku, kúp tam, čo do domu treba.
2: A to je čo? Veď povedz, čo potrebuješ a ja ti to na jarmoku kúpim.
1: Čo potrebujem? No, ani ti takto narýchlo neviem povedať. Ty budeš na jarmoku, popozeráš sa a uvidíš. Čo kúpiš, to budeme mať. Veď ty najlepšie vieš, čo a ako.
0: Vykročil detko zavčas rána, lebo jarmok bol vo vzdialenom meste, aby tam v doobedňajšom čase prišiel. Lebo po obede sa už kupci vytrácajú, ľudia sa rozchodia kde ktorí. Kráča detko, kráča, vola na vôdzke vedie. Rýchlo sa rozprávka rozpráva, pomalšie cesta ubúda. Lebo voly sú síce mocné, silné, ale chodia pomaly, len čo noha nohu minie. Ide detko, ide, pesničku si pospevuje.
2: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vol. Keď ho na jarmoku predám, kúpim babke to, čo treba.
0: Slnko už bolo vysoko, keď detko s volom prišiel k ustudni na pol ceste. Trošku vody si sám vypil, pár kvapiek za golier nafrkal, aby sa osviežil. A volkovi do hrantu za vedro vody nalial. Sadol si na kraj studne, fajočku bavká, oddychuje. A tu ti naraz priharcuje sused koniar na žrebcovi a hneď sa detkovi do kamarátstva strká.
3: Kamže, susedko, na jarmok?
2: Na jarmok.
3: A čo tam?
2: A veď vidíš, vola vediem.
3: Oj, pekný volček, pekný.
2: Akýže volček, vôľ je to.
3: Oj, veď vôľ, tiež tak vraví.
2: Volisko ako dom, keď ho doplú, zapriahneš celé pole na jeden vrch prevráti. Čím hore, tým dole. Sám pivovarský voz pociahne, ani sa neobzrie.
3: Ha? Oj, veď vravím, poriadný volisko to je. Žele, kôň je kôň. Toho roku voľské záprahy neveľmi na cene idú. A vy ani záprah nemáte, ale iba jedné.
2: Ale takého, čo vydá sám za voľský štvor záprah. A na poli som s ním zo zeme také pnízka, aj s koreň mi povytrhal. Aj. Jedným celú zimu môžeš kúriť. A všetko drevo neminieš.
3: Nuž nie je môj, nič mi do toho.
2: No. A ty teda koňa vedieš?
3: A neviem, či ho predám. Sotva sa nájde kúpec, čo by zaň zaplatil. Ale mne je to ako nič. skočím na koňa, zbehnem na jarmok a keď obchody nepôjdu, zaskočím na koňa a na obed som doma.
2: Ja budem rád, keď do obeda len tá dvojdem. A keď je, ako vravíš, možno ani nepredám. A kým nazad domov prídem, aj hlboká noc bude.
3: Aj nuž s volom je to tak silný, je? Ale pomaly.
2: A keby si tak zbehol na jarmok, pozrel, po čom volky predávajú a prišiel mi povedať.
3: A vy by ste si tu posedeli a čakali? A či je môj kôň napoštuchovaný? Máte sa mi čím odmeniť za službu?
2: Ak vola dobre predám, pôjdeme spolu na Oldomáš.
3: Aj ak predáte. Ak nie, ja budem koňa nič po nič hnať? A to veru nie, susedko.
2: No už keď nie, tak nie. Musím sa teda po celý deň terigať. A možno zbytočne.
3: Počujte, susedko. Predajte mi toho vola. Potreboval by som jedného do páru. A keďže tento nie je v páre navyknutý, možno ho ľahšie preučiť, či už na náručného, alebo...
2: Predám, predám. Ale čo dáš?
3: Jaj, ale keď ja teraz peňazí nemám. Ale keď predám koňa, keby ste mi pozhoveli...
2: Aj predávať na pozhoveja, hodiť zlato do záveja. Na to ja veru nepristanem. A potom, či ja viem, za čo by som vola predal na jarmoku?
3: No tak sadnite na môjho koňa a choďte sa presvedčiť.
2: A ty mi zatiaľ vola domov odvedieš.
3: Ľahko ma vydobehnete a nájdete na takom chýrnom koni. A takého behúňa lepšie na jarmoku speňažíte ako vola. Tak či tak škodný nebudete.
2: Až keď tak rozmýšľam, rovno ich zameňme a pôjdeme každý svojou cestou.
3: Už nie som proti. Koňa som aj tak chcel predať a vola skôr či neskôr kúpiť. Nož, ťapníme si.
2: Platí.
0: Vzal si koniar vola a detko sa pobral s koňom na jarmok. Vedie ho za úzdu, lebo jazdiť sa bojí.
2: Aj tak som si veľmi nepomohol. Jazdiť neviem. A pešo popri koňovi pôjdem na jarmok rovnako dlho ako s volom.
0: No v tom gustu dni prišla kraviarka. Vedie na povraze kravu, dojnicu.
4: Ó, pekný koník, na môj veru. Určite ste na ňo pyšní.
2: To teda naozaj neviem. Aha, pekná krava, koľko mlieka dáva?
4: Mlieka? Ráno 2 hrotky, na obed 2 hrotky a večer 2,5.
2: Vari naozaj? To vám teda závidím, že ju máte.
4: Radšej by sa mala vášho koňa. Môj muž ani o inom nesníva, len o peknom koňovi.
2: Skutočne? Ja by som zasa mal radšej vašu kravu.
4: Hej? Tak čarajme. Vy mne dáte koňa a ja vám kravu.
2: Platí. Ruku na to.
0: Vedie detko kravu domov, teší sa a pospevuje si do kroku.
2: To bude mať babka radosť, keď jej takú dojnicu privediem. Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho. Vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Poteší sa babička.
0: Stretol detko po chvíli chlapa, čo mal veľké prasa. Pomyslel si detko.
2: Hej, to je prasa poriadne. Z toho by bolo klobás a húriek.
0: A detko si tie klobásy a húrky predstavuje, až sa mu slinky zbiehajú. Slovo dalo slovo a už detko ženie prasa a tamten kravu odvádza. Ženie detko prasa, Spokojne si vykračuje a takto si pospevuje.
5: Hej, pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vol. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho, vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadná krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása.
0: Kráča si detko veselo, len keď ti tu stretne detko husiarku, čo mu oproti ženie velikánsku hus.
6: Pekné prasa, pekné. Ale veru sa bravčovina s pečenou husacinkou ani zrovnať nemôže. A hus ešte aj perie do periny dáva.
0: A tak detko ženie domov na miesto prasaťa húsku.
5: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho, vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku sasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása, vymenil som naše prasa. Prasiatko som zahuzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny.
0: Ale ďaleko detko s húskou nedošiel. Sliepkarka ho presvedčila, že hus na jeden raz zješ a nemáš nič. A dobrá praženica z vajíčok každý deň je veru lepšia.
5: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho, vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása. Prasiatko som zahuzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny. Húsku som za sliepku vymenil a veru som dobre urobil. Sliepka vajcia znáša, bude aj tá naša.
0: Nesie detko sliepku, nesie. Sliepka sa myká, trepe, už sa mu ide z rúk vytrhnúť. Načisto detka umorila. Ako si tak pri jednej chalupe chce trochu oddýchnuť, vidí, že tam žena šije košeľu. Krásne vzory vyšíva.
2: Ej, či je to len krása? Ihla sa jej iba tak myhá v ruke. No a niečo by tá ihla sama šila. A možno je to tak? Možno je to taká samošicia.
0: Ponúkol detko žene za ihlu sliepku. Ihlu za stuhu klobúka zastrčil. Hneď sa mu ľahšie kráča.
5: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho. Vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása. Prasiatko som zahuzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny. Húsku som za sliepku vymenil a veru som dobre urobil. Sliepka vajcia znáša, bude aj tá naša. Sliepočka by ťažká bola, niesť som ju už nemal síl. A tak som ju za takúto dobrú ihlu vymenil.
0: Kúsok od svojej chalupy stretol detko suseda koniara, s ktorým ráno vola za koňa vymenil.
3: Ako, susedko? Voľa ako naľahko idete z jarmoku.
2: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval. A z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho. Vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa.
5: Budú húrky aj klobása. Prasiatko som zahúzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny. Húsku som za sliepku vymenil a veru som dobre urobil. Sliepka vajcia znáša, bude aj tá naša. Á, sliepočka mi ťažká bola, niesť som ju už nemal síl. A tak som ju za takúto dobrú ihlu vymenil.
3: Hej, susedko, ste mi vy za obchodníka. Veď vy ste vola za ihlu vymenili. Nechcel by som byť vo vašej koži. Ako to teraz babke vysvetlíte?
7: Zamrzelo detka, že vola nemilo Bohu opásol. Prišiel domov, klobúk z hlavy zložil a rozmýšľa, čo teraz babke povie. Ale babka sa nič nepýta, len na polici čosi hľadá a po chvíli vraví.
1: Ach, jej, predstav si, že sa mi ihla zlomila. A vrecia treba poobšívať. Čo nevidieť, budeme zemiačky vykopávať. Kam ich dáme, keď vriec nebude? Inú ihlu nájsť neviem, darmo po celý deň hľadám.
7: Vybral detko ihlu spoza stužky na klobúku, podal babke a porozprával jej, ako ku nej prišiel.
5: Pred rokom som junca mal. Dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôľ. Mal som vola mohutného a dostal som koňa za neho. Vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása. Prasiatko som zahúzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny. Húsku som za sliepku vymenil a veru som dobre urobil. Sliepka vajcia znáša, bude aj tá naša. Sliepočka mi ťažká bola, niesť som ju už nemal síl. A tak som ju za takúto dobrú ihlu vymenil.
7: Potešila sa babka novej ihle a hneď sa pustila do šitia. A pri šití hovorí.
1: Joj, deduško, ako si vedel, že budem ihlu potrebovať? Vidno, že si ty zo všetkých ten najmúdrejší, no, najšikovnejší a najpredvídavejší.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Ako išlo vajce na vandrovku? Nuž, urobilo si aj ono, ako si každý robieva, kotúľ. Zakotúľalo sa a pustilo sa, kadiaľ mu bolo ľahšie, kadiaľ by nezavadilo do tuchšieho od seba. Jednak stalo sa to ešte za starých časov. Nuž, veľa ani neopýtujte sa, ako to mohlo byť, dosť čo je o tom rozprávka. Za starých časov išlo teda vajce na vandrovku a stretlo tam raka. Kde ty ideš? Rečie mu ono. A tyže kde? Rečie mu on. Ja idem na vandrovku. A veď ani ja nechcem byť horší od teba. Pôjdem i ja. Už teda boli dvaja a bolo im hneď smelšie. Idú, idú, stretnú kačicu. Kde ty ideš? Opýtuje sa vajce.
1: A vyže kde?
0: Rečie táto. My ideme na vandrovku. Poď, budeme traja. Kačica pristala, už boli traja. Všetko dobré do tretice. Idú, idú, stretnú moriaka. Kde ty ideš? Rečie vajce.
2: A vyže kde?
0: Rečie tento. My ideme na vandrovku. Poď do kamarátstva. Moriak pristal, boli štyria. Idú, idú, stretnú koňa. Kde ty ideš? Rečie vajce.
2: A vyže kde?
0: Rečie kôň. My ideme na vandrovku. Poď, budeme piati. Kôň šiel, bolo ich koľko na ruke prstov. Idú, idú, stretnú vola. Kde ty ideš? Rečie vajce.
3: A vyže kde?
0: Rečie tento. My ideme na vandrovku. Poď, väčšia hrbka pýta viac. Vôl pristal, už boli šiesti. Idú, idú, pekne v hrbke, stretnú ešte kohúta. Kde ty ideš? Rečie vajce.
2: A vyže kde takto rozbehli ste sa?
0: Rečie kohút. My ideme na vandrovku. Poď, budeme všetci siedmi. Dobre teda. Už boli všetci siedmi, dobrí tovarišia spolu. Vandrovali, koľko vandrovali, až raz v temných smrečinách zablúdili a nevedeli ani sem, ani tam a boli veru už aj hladní. Kdeže tu prichýliť sa? Ako tu opatriť sa? Veru bolo na čase trocha pohnúť rozumom. Ale vajce aj malo rozum za všetkých. Poslalo ono kohúta na vysoký smrek a ten odtiaľ zazrel hneď svetielko, ale ešte ďaleko od nich v tmavom lese. Radostne naň zakikiríkal. Vajce zvolalo, no len zleď skoro v tú stranu proti svetlu. Ukážeš nám cestu. Tá pôjdeme a čo by priam všetci čerti tam boli, musia nám dať jesť a musia nás prenocovať. Kohút zletel v tú stranu a poberali sa tatam všetci ako na hotové. Aj našli chyšku v horách, v ktorej svietilo sa. Povie vajce koňovi, aby zabúchal na dvere. Ten zabúcha a z izbičky vyjde stará baba.
4: Čo tu chcete? Čo tu hľadáte? Chytro chodte preč, bo keď moji chlapci domov dôjdu, všetkých vás tu zmelú na kašu.
0: Spustila baba na nich.
2: Hej, zmelú, nezmelú, ty nestaraj sa o to, ale nám siedmým tovarišom daj jesť, vraví vajce.
4: A čo vás všetkých parom poberie, pre takých kadiakých zo sveta pozbieraných šklbanov nemám nič,
0: durila sa baba. Tu vajce rozkázalo volovi, aby vzal babu na rohy a zaniesol do lesa. Vôl to aj urobil a hodil ju tam dakde do jamy a pribehol naspäť. Vošli všetci do izby a tam našli pre siedmých stôl prestretý, aj pečiva a variva dosť. Lebo to tam pritrimovali sa siedmi zbojníci a baba im just teraz bola prihotovila dobrú večeru. A títo všetci už aj prichádzali s hrmotom, lomozom, len tak hora prašťala. Čo tu robiť? Dobrá rada stojí vždy za volač. Vajce ju hneď vedelo. Kohútovi kázalo vyletieť hore na pánty, vola postavilo do pitvora, koňa do izby za dvere, moriaka poslalo na pec, kačicu pod lavicu, raka do krhly a samo zahrabalo sa do pahreby, svetlo vyhasili. Zbojníci dôjdu a svetla v chyžine vidieť.
4: Čo, či tá baba zaspala, či čo je to? Povedajú si. Hneď nazrieme, čo je to. Len vy trocha tu počkajte, aby ste nazbijané veci nahromadu nestrepali,
0: povie najväčší z nich a pobral sa dnu. Vstúpi do pitvora.
2: Tu vôľ vezme ho na rohy a hodí otvorenými dverami do izby. Tam spoza dvier buchne kôň doňho kopytom.
4: Hej, kýže je toto čert, počkaj, hneď ti posvietím do očú.
2: Rečie zbojník a skočí ku pahrebe, že svetlo roznieti. Ako rozhrnul pahrebu a začal fúkať, pripieklo žeravé uhlie na vajce. Fúk! Puklo vajce a nafúkalo zbojníkovi plnú tvár i oči horúcim popolom. Ako podstrelený skočil k ukrhle, že si tvár i oči vymie. Ale ako načrie rukou, chytí mu rak prsty do štipcov. Zbojník trhne rukou, prevrhne krhlu a narobí veľký hurt. Na ten hurt strepoce kačka krídlami a zakáčka. Tak, tak, tak. Moriak zahrmotí na peci lopatami a kývajúc hlavou zahudruje.
4: Hudri, hudri!
2: Kôň ešte len teraz vyhodil zadnými nohami náležite zbojníkovi do chrbta a vysotil ho do pitvora, tam vzal ho zase vôľ na rohy a vymrštil von na dvor, k tomu všetkému kohút na pántoch celým hrdlom sa ozýval
1: kikiriki, kokore!
2: Došliapaný, doráňaný zbojník doletel ako bez duše ku kamarátom.
4: Kaska, zarobí sa to tam, opitujú sa ho títo.
2: A tento len tak chytá dých do seba, aby im odrazu všetko vypovedal.
4: Ja bys tu dade, tam je veru zle. Chcel som sa prikrásť len tak na prstoch a oni sami strčili ma tadnu medzi seba. Ako si chcem roznietiť, aby aspoň videl, s kým mám dočinenia, fúk, vybúšil mi spod kochu puškár zrovna do tváre. Dobre, že mi oči nevytiekli. Čiahnem rukou do krhly, že si oči vymiem, tam krajčír s nožnicami leban mi všetky prsty odstrihol a to bôž medzi lavicami tkáč, rozohnal krosná, tresol ma člnkom po hlave a volal tak, tak, na peci pekár chytal na mňa lopaty a dudlal udri, udri. Spoza dverí vyskočil čižmár, vybúchal ma ešte len teraz kopytom a vystrčil do pitvora. Tu šelma sedliak vzal ma na železné vidly a vyhodil von. Šťastie moje, že nedal som sa mu vyhodiť hore na pánty, bo tam už ako na hotových viselniciach čakal na mňa kat a volal sem s ním, sem ho hore.
2: Nečakali zbojníci, kým by to všetko vyhrnulo sa na nich z chalupy, ale pobrali pety na plecia a zanechali tam aj všetku hotovizeň, čo kedy boli nazbíjali. Naši ale tovarišia a sedmorí remeselníci zasadli si potom k stolu a k hotovému jedeniu. Jedli, pili, hodovali tam, kým čo stačilo. Potom nebodaj každý pošiel svojou stranou a neviem, kedy zídu sa zase takto dovedna, ako tu boli zídení k jednému majstrovskému kúsku.
5: Rozprávka na celú z Detského rádia.

vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: počúvaš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nie jeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Nedeľa s detským rádiom.

0: šťava. Mne som mladúčka. Čo mi hrám hrava? Nevidíš, spravila to schválne.
1: Tak odtiaľ to prichádza ten hrozný krik. Pravda, že opice. Kto iný? Hrozo strašný vresk. Zaujímalo by ma, pre akú drobnosť sa už zase škriepia.
0: Odkina v pete, aby si mohla všetky naraz zožať.
1: Ale toto vresk, mňa sa to rozhodne zistiť nedá. To strašné. Tak to určite neškriekal ani môj pradedko. A to bol vraj najobrovskejší a najuškrečanejší papagaj v celej africkej džungli. Poletím kúsok ďalej. No, tak, tu je to príjemnejšie. Trocha ticha a výborný rozhľad. Uvidím každého, kto... tam niekto prichádza. Leopard škvrnitý a ako opatrne sa prikráda. Opatrne. Teraz by mohol aj dúpať ako slon a tie opice by ho vôbec...
2: Aj keby som teraz dúpal ako slon, tie už krečané opice ma nezačujú. Bíjú sa. Skvelé. Možno ich chytím všetky tri na vás. Keď sú takto na kope. Konečne poriadne raňajky.
1: Poriadne raňajky? Ale to znamená, že on chce tie opice zožrať. To nie. Pomoc! Teda, vlastne pozor! Pozor! Je tu
2: ja vás dostanem a teba tiež, ty motorský papagaj.

0: au, au, bakterske kriki, au, au, au, au, au, au.
1: Vydržať! Už iba krátučký krok! Vydržte!
2: Tebe sa to povie! Au, ty si tam poletuješ! Vzduch nepichá! Ja idem späť!
1: Vstať! Vstať! Vy hlúpe! Čo to robíte? Vraciate! Vraciate! Tak podľa vás sú leopardie zuby príjemnejšie ako tieto kríky? Žite s tým, prestaňte! Stačí urobiť 10 krokov týmto smerom? Ste na krásnej čistinke. Iba 10 krokov!
3: 10!
1: Presne 10!
2: To sa nedá!
4: My nevieme počítať do 10!
1: To je dobré! To je dobré. Budem rátať za vás. To je dobré. No, len kráčajte. Raz.

0: Sáč.
1: Je Sáč.
2: Sme vonku.
3: Hurá.
2: Sme vonku.
1: Hurá.
2: Vonku sme
0: doma. Hurá. Hurá.
1: Ako je tu pekne.
2: Kučka trávička.
1: Len sa ňou nezačni napchávať.
0: Prestaňte s tým všetky tri. Radšej zbehnite k potoku a riadne sa poumývajte.
1: Čo? Umývať?
2: Oni zasveť.
0: No, ale tie škrabance treba vypláchnuť. Inak budete mať problém.
1: Jediný problém si tu ty.
0: Ja? To si vyprosím. Ja som jasné, vás predsa.
1: Jasné. Najprv si nás zaviedol do pichravých kríkov a teraz nás chceš nahnať ešte aj do vody.
2: Áno.
1: Určite je strašne studená.
2: Áno. Strašne mokrá.
4: Voda je akurát. Skúste.
0: Dobrá práca, stričko slon. Dobrá práca.
2: Som úplne mokrá.
1: Uj, to je hrozné.
2: Asi z toho umriem.
4: Ale. Dobrá sprcha ešte nikomu neublížila.
0: Dobrá sprcha.
2: Poriadne zákerná.
0: Presne ako vravíš. Poriadna a nádherná.
2: To som nepovedala.
0: Nádherná.
2: Neprekrúcaj, lebo po tebe niečo...
4: Ho, len pomaly. Tu nikto do nikoho nič hádzať nebude.
2: No. Keď on nám stále robí zle.
4: Robí zle?
0: Robím zle? Prosím?
1: Áno, pekne sme sa hrali a on priletel a nasmrť nás vystrašil.
0: Nasmrť vystrašil? Pred smrťou som vás zachránil.
2: A potom nás zaviedol do kríkov, aby sme sa...
0: Aby vás nechytil leopard. Veď vy by ste mu behli rovno do papule.
4: Leopard? Takže sa sem zase
0: vrátil.
4: Myslel som si, že som ho minule postrašil až až. Ale ako vidno na malé opice si trúfa.
0: Trúfa. A tieto si tu trúfajú tiež. Tak to má ohovárať. Na budúce už nikoho nezachraňujem. Veru tak.
4: Ale no tak, milý Žák. Naše malé priateľky... Ako sa vlastne voláte?
1: Hanka.
2: Rozťahne.
4: No. Lenka, Saška, Hanka boli len príliš rozrušené, Žák. Preto sa ti zabudli poďakovať za záchranu. Ale hneď to napravia, Žák.
1: Ale my preca...
4: No.
1: Ďakujeme.
4: No výborne. Lebo kto chce bývať v našej zvieracej dedinke, musí sa k ostatným správať slušne.
1: K ostatným?
4: Áno.
1: Dedinke?
2: Kde? Kedy?
0: Prečo? Prečo aj tieto tri opice?
4: Lebo potrebujú našu ochranu, Žak. Napríklad pred leopardom.
0: Ochranu.
4: Každú chvíľu by sa tu mali zjaviť slečná žirafa a pán Dikobraz. Dohodol som sa s nimi...
0: A so mnou?
4: S nimi a so Žakom, že si na tejto čistinke zariadíme spoločné bývanie. Postavíme si tu domy a budeme sa navzájom chrániť a pomáhať si. Pridajte sa k nám a...
0: Prosím, tričko slon.
4: No tak, Žak. Budú z nich skvelé pomocníčky. Napríklad pri zbieraní kokosových orechov.
2: Mňam, kokosáky.
3: sú skvelé.
4: Ja ich mám veľmi rád. Uvidíte, bude nám tu dobre.
3: Veďže... Je tu krásne. Úžasné miesto však, pán Dykobraz.
5: Ja prosím, ani neviem. No, keď hovoríte, slečna...
4: No, tak už sú tu. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, slečna žirafa. Dobrý deň, pán Dykobraz.
3: Dobrý deň, Žák. Stričko Slon. A toto je kto? Aké malé, rozkošné opičky. Dobrý deň.
0: Vraj, rozkošné. Ani pozdraviť nevedia.
5: Ja prosím, prajem všetkým. Dobrý deň.
4: No, vítame vás. A sme veľmi radi, že sa vám tu páči.
3: Je tu naozaj nádherné.
4: No.
1: A príde ešte niekto?
0: A čo tak najprv odzdraviť, ha?
1: Veď.
0: Mňa odpovedať na pozdravie vrchol nevychovanosti.
1: Stričko Slon povedal...
6: Áno, povedal. Vítame vás. A to bol predsa pozdrav za všetkých.
2: Aj za nás.
0: Prosím. To je vrchol drzosti.
3: No toto... Tie sú ale prešibané.
0: Prešibané potvory.
4: Dobre, no. Tentokrát vám to uznávam. Pozdravil som aj za vás. Len dúfam, že nebudete chcieť, aby som za vás robil aj všetko ostatné.
0: Veď práve.
1: Ale my...
4: Lebo robiť niečo spoločne neznamená robiť za iného.
5: S tým prosím... Môžem iba súhlasiť.
4: Výborne. Tak sa teda môžeme spoločne pustiť do výstavby našej dedinky.
3: Áno, dajme sa do práce.
0: Do práce.

0: už je všetko spravené. Všetci teraz oddychujú vo svojich domoch. A máme spoločnú komoru, ako povedal stríčko slon.
1: Mali by sme začať robiť tie zásoby jedla na obdobie dažďov.
0: Robiť zásoby!
2: Pardon, chcela som povedať áno, samozrejme. A mali by sme začať hneď, ak máme dnes ešte niečo stihnúť. Slnko je už nízko.
3: Mne, prosím, tma nevadí. Ale keď mám ísť s vami...
1: Ešte treba prebudiť naše malé kamarátky.
0: Prebudiť to spravíme hneď. Vstávať, opice, hurá do práce. Opice, vstávať. Opice sa strátili!
3: Ako, prosím, strátili?
0: Domček je prázdny!
2: Museli odísť, kým sme spali.
1: Možno nám chceli urobiť radosť a vybrali sa hľadať zásoby samotné.
3: To je ale hlúposť. Teraz, prosím, keď sa tu potuluje ten leopard...

0: Ty nie. Tu je ešte jeden. Vidíš, mala si na ňu dávať pozor.
1: Ty si mala na ňu dávať pozor.
0: Ja som hľadala ďalšie orechy.
1: A ja som hľadala ďalšie orechy.
0: Ale nič si nenašla.
1: Ani ty. Ó, tie to tak dobre voňali. A nebolo sa pre ne treba ani šplhať.
0: Pozor, veď zje aj ten posledný.
1: No, tak to teda nezje. Ten je môj.
0: Nie, je môj.
1: Hana nám nechce dať orech.
2: Vidíš, tričko slon, ty si si myslel, že hľadajú, zbierajú zásoby a oni sa tu pritom bijú o jediný orech.
1: Ale on nebol jediný.
0: Bola ich tu pod palmou celá kopa.
1: Hanica, Hamica ich všetky zjedla.
3: Je mi zle.
0: Áno, lebo si to všetko zožrala.
3: Joj, ale mne sa točí hlava.
4: Ukážte mi ten orech. Je zaujímavé.
5: Pardon, smiem? No, podľa tej vône by som, prosím, povedal.
2: Môžem?
4: Hovoríte, že tie kokosáky ležali pod palmou?
1: Áno.
4: A boli všetky takéto?
1: Aké?
4: No prasknuté.
1: Áno, a všetky takto zaujímavo voňali.
4: V takom prípade môžeme byť radi, že z nich jedla Hanka sama.
1: Prečo?
4: No lebo vaša sestra nás tak ochránila pred poriadnou opicou.
2: Veru tak, keby ste ju mali všetky tri naraz.
6: No krása, to je krása. Hanka je opitá. Dobre, opica má opicu.
1: Akú opicu?
0: Ja ničomu nerozumiem.
4: Tie prasknuté orechy tu asi ležali dosť dlho a na slnku začali kvasiť.
5: Vytvoril sa v nich, prosím, alkohol.
3: Bolí ma brúško.
1: Aj na hlavička.
0: Chudierka, Hanka.
1: Chudierka, je to pažravec.
0: Nepočula si? Keby nám z tých kokosákov nechala, bolo by teraz zle aj nám. Zachránila nás.
6: Áno, zachránila.
4: Alkohol je veľmi nebezpečný. Najmä pre takých drobcov, ako ste vy.
3: Je mi strašne zle.
0: A neumrie?
4: No tak. Také zlé to nebude. No poďte. Poďte, odnesieme ju domov. Pospí si.
5: A bude mať, prosím, pár dní dietu.
2: A budete jej na hlavu prikladať studené obklady.
1: Postaráme sa o ňu.
6: Paráda. Opica s opicou. To je dobré. Tak na toto tak...

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plitku.

0: pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Boli raz traja bratia. Dvaja starší sa nad mladšieho vyvyšovali, nemali pre ňoho dobré slovo, ba za vše mu aj nadávali. Otec však vedel, že Janko má dobré srdce a mal ho zo všetkých synov najradšej. Keď otec zomrel, Janko za ním veľmi smútil. Nemal už prečo zostávať doma pri starších bratoch a chcel si ísť hľadať službu do sveta. Kamže by si chodil, povedal mu najstarší brat. Takého hlupáka všade len vysmejú. Ja pôjdem skúsiť šťastie prvý. Ak sa mi dobre povodí, prídem aj po vás. Ide najstarší brat hustými horami, pustými dolinami, až stretne akúsi starú ženu. Kamže, kam synak, pýta sa starena. Idem si hľadať službu, odvetí najstarší brat. Ak je tak, zostaň u mňa, dám ti ľahkú prácu, budeš mi jednu kobylku pásť. Najstarší brat hneď pristal. Starka ho zaviedla do chalúbky, dala mu najesť i vypiť a priviedla kobylku. Dobre na ňu strihni, prikazovala, ak ti ujde, pamätaj, o hlavu budeš kratší. Najstarší brat odviedol kobylku na pašu, priviazal ju ostrom, potom si spokojne ľahol a zaspal. Keď sa zobudil, vypreštil oči. Kobylky nikde. Náramne sa zľakol, veď mu išlo o hlavu a pustil sa kobylku hľadať. Darmo však chodil krížom krážom, darmo ju vyvolával. Ako tak chodí a blúdi, zazrie neďaleko studničky vedchého človečika. Čo tu hľadáš, synak? Pýta sa starček. Čo hľadám, to hľadám, odvetil mládenec nevrlo. Stratenú kobylku hľadám. Možno by som ti pomohol, ozval sa starček. Len mi prosím ťa prines z tamtej studničky zakrčiaštek vody. Slabý som, nevládzem si po ňu zájsť. Nedomrzaj, starý, dosť mám svojho trápenia, odvrkol mládenec a šiel si svojou cestou. Darmo však celý deň hľadal, darmo celú horu prebrúsil. Keď sa večer bez kobylky vrátil, starena neotáľala a odsekla mu hlavu. Prostredný brat staršieho doma vyčkával a keď sa ho nevedel dočkať, sám sa pobral do sveta. Ty zostaň doma, povedal Jankovi. Ak sa mi dobre povodí, prídem po teba. Aj prostredný brat išiel hustými horami, pustými dolinami, aj on stretol starú ženu a zjednal sa do služby. Dostal najesť i napiť a potom starka priviedla kobylku a povedala: dobre na ňu striehni a pamätaj, ak ti ujde, budeš o hlavu kratší. Prostredný brat odviedol kobylku na pašu, priviazal ju ostrom a potom si spokojne ľahol a zaspal. Keď sa zobudil, vypreštil oči. Kobylky nikde. Náramne sa zľakol, veď mu išlo o hlavu a pustil sa kobylku hľadať. Darmo však chodil krížom krážom, darmo ju vyvolával. Ako tak chodí a blúdi, zazrie neďaleko studničky vedchého človečika. Čo tu hľadáš, synak? Pýta sa starček. Čo hľadám, to hľadám, odvetil mládenec nevrlo. Stratenú kobylku hľadám. Možno by som ti pomohol, ozval sa starček. Len mi prosím ťa prines tam tej studničky zakrčiaštek vody. Slabý som, nevládzem si po ňu zájsť. Nedomrzaj, starý, dosť mám svojho trápenia, odvrkol mládenec a šiel si svojou cestou. Darmo však celý deň hľadal, darmo celú horu prebrúsil. Keď sa večer bez kobylky vrátil, starena neotáľala a odsekla mu hlavu. Janko
Doma čakal, vyčkával, z obloka bratov vyzeral, no keď sa už dlho ani jeden, ani druhý nevracal, pobral sa sám do sveta hľadať si službu. Ide on, ide hustými horami, pustými dolinami, až stretne starú ženu. Kamže, kam, synak? Pýta sa starena. Idem si hľadať službu, odvetil Janko. Ak je tak, zostaň u mňa. Dám ti ľahkú prácu, budeš mi jednu kobylku pásť. Vďačne aj tri, potešil sa Janko a zjedná sa do služby. Starena ho zaviedla do chalúbky, dala mu najesť i vypiť a priviedla kobylku. Dobre na ňu strieni, prikazovala, a pamätaj, ak ti ujde, o hlavu budeš kratší. Janko odviedol kobylku na pašu, priviazal ju ostrom a potom si spokojne ľahol a zaspal. Keď sa zobudil, vypleštil oči. Kobylky nikde. Náramne sa zľakol, veď mu šlo o hlavu a pustil sa kobylku hľadať. Darmo však chodil krížom krážom, darmo ju vyvolával. Ako tak chodí a blúdi, zazrie neďaleko studničky vetchého človečika. Čo tu hľadáš, synak? Pýta sa starček. Stratenú kobylku hľadám, starý otec, odvetil milo Janko. Iba na chvíľku som zaspal a už mi utiekla. Možno by som ti pomohol, ozval sa starček. Len mi prosím ťa prines tam tej studničky zakrčiaštek vody. Slabý som, nevládzem si po ňu zájsť. Vďačne, starý otec. I ja som mal staručkého otca, ale tomu už poslúžiť nemôžem, lebo mi neborák zomrel, povedal Janko. Vrtko schytil krčiaštek, zabehol k studničke a načrel sviežej pramenistej vody. Keď sa starček napil, povedal: keď si mi pomohol, rád pomôžem i ja tebe. Vezmi si tieto dve veci. Píšťalku a lieskovú palicu. Keď na píšťalke zapískaš, kobylka k tebe pribehne, i keby bola priam na kraji sveta. Vyveď ju potom na vršok, lieskovú palicu zapichni do zeme a povedz: palica, vrť sa. Ozve sa hukot a rachot a kobylka sa oslobodí. Starček to povedal a zmizol, ako by tu ani nikdy nebol býval. Janko sa čudoval, obzeral sa na všetky strany, no chytro prišiel na to, že na obzeranie veľa času nemá, pretože najskôr musí nájsť kobylku. Pozrel sa na píšťalku, čo mu daroval starček, priložil si ju k ústam a zapískal. A v tej chvíli, ako sa píšťalvočka ozvala, z hory pribehla kobylka a zastala pri Jankovi. Ječi sa potešil, že sa vrátila. Chytil kobylku za ohlávku a vyviedol ju na vršok. Tam zapichol do zeme lieskovú palicu a zvolal: palica, vrť sa! No, mali ste vidieť ten harmatanec. Hora zadunela, skaly pukali, mocný výchor sa zaprel do konárov stromov a zovšadiaľ sa ozýval taký hukot, až v ušiach zaliehalo. Kobylka sa pri tom tresku plesku zatriasla a zmenila sa na utešenú pannu. Pozrel sa Janko na krásnu dievčinu. Krásna dievčina sa pozrela na neho a hneď našli v sebe zaľúbenie. Podali si ruky a vedno šli k stareninej chalúbke. Kdeže už bola chalúbka? Kdeže už bola stará žena? Ani pamiatka po nich nezostala. Vrátil sa najmladší brat Janko
s utešenou dievčinou domov a vzal si ju za ženu.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

0: Nedeľa s detským rádiom.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
2: Kvák. Leto s detským rádiom.

ako sa lama zle mala. Spýtala sa lama lami,

0: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Strach detí máva veľké oči. A každý vie, že je to tak. Namiesto myšky tiger skočí, z mušky je strašný knochta vták. Strachopud ten aj z maličkosti urobí veľkú hroznú vec. Ten naľaká sa hocičoho. A je len smiešný nakoniec. Smiešný je, kto sa iba bojí. Ty to vieš a ja tiež to viem. Smiešný ako všetci v rozprávočke, ktorú vám teraz rozpoviem. Slniečko páli, pripeká, vzduch sa od horúčavy chveje, mihotá, na oblohe ani mráčik, nepreletí ani vtáčik. A keď vánok poševelí listami stromov, zavanie vzduch, ako by rozpálenú pec otvoril. Vyšiel si deduško do záhrady, pozerá, hlavou pokyvuje.
2: Sucho je. V záhrade je ako na púšti. Pršať, ako sa zdá, tak skoro nebude. Nož čo, treba popolievať. Ale v súde už nie je ani kvapka vody. Musím k ustudničke po vodu. Vezmem si vedra a idem. Ale ktoré? Tieto? Nie sú malé? A nebudem predsa chodiť s vedrami hore dolu v takej horúčave. Vezmem si radšej tieto velikánske, okované. V každom z nich donesiem na jeden raz pol suda vody.
1: Zavesil deduško vedrá na nášiky. Ozaj, viete, čo sú to nášiky? Neviete? Je to taký pevný drevený drúčik a na oboch koncoch má pripevnené háky. Na tie háky sa zavesia vedrá. Nášiky si vyložíte na plece a ľahšie odnesiete ťažké vedrá s vodou. Tak teda, vzal deduško nášiky, ale nie iba také obyčajné. Tie by sa pod váhou takých plných vedrísk zlomili ako trieska. Vzal si nášiky z dubového kmeňa vystrúhané, hrubé ako chlapské rameno. Na oboch koncoch sú háky, hrubé na prst, vykované z ocele. Sú také silné, že aj vrecia na nich možno vážiť. Vyložil si detko nášiky na plece a vykročil k studničke. Pozerá babka z okna, vidí, že detko ide po vodu.
3: Aj mne by sa voda zišla. Oprať by bolo treba. Pôjdem aj ja po vodu.
1: Vzala si babka vedrá a nášiky z bukového konára, hrubého ako ruka v zápestí. Mocné, pružné, na koncoch železné háky. Vyložila si babka nášiky na plecia a kráča k studničke. Stretla babku vnučka a tá si vraví.
4: Babka ide po vodu, ale kto vie, či jej prinesie dosť? Veď bude treba aj na umývanie riadu. Pôjdem veru aj ja.
1: Zavesila dve vedierka na nášiky za gátovej palice s mosadznými hákmi a vykročila za babkou. Uvidel vnučku pes Dunčo a rozmýšľa.
5: Bav, bav, moja malá gazdina ide po vodu, bav, ale kto vie, či len pre seba, bav, alebo aj na mňa pomyslela, bav, lebo už som naozaj veľmi smedný, bav, radšej si pre istotu, bav, pôjdem po vodu k studničke, bav, sám, bav, bav.
1: Vzal si Dunčo vedierka zo špikových dutých kostí urobené, na piať vysoké, na pol piade široké, uviazené na nášikoch z javorovej halúsky a vykročil po vnučkyných stopách. Uvidela ho mačka Mica, vyhlásená parádnica a myslí si.
4: Ten istoiste donesie vodu iba pre seba na pitie, ale na to, že sa treba aj umývať, a to poriadne, a že na to tiež treba vodu? Na to určite ani nepomyslel. Mňau.
1: Schytila milá mačka z orechových škrupín vedieročka a nášiky z trstiny. Na chrbát ich vyložila a za psíčkom vykročila. Pozerá sa malá myška z brlu ošteka na briešku. Vidí, že všetci sa vybrali po vodu.
4: Čo to? Všetci s vedrami? Niečo sa deje? Nebude vody? Možno studnička vysychá a ja nemám v dome ani kvapku. To tak, keď všetci, tak aj ja.
1: Vzala myška malinké vedieričočka z lieskových orieškov na nášikoch zo slamky a už si len vykračuje nos dohora, ako by jej celý svet patril. A tak idú po cestičke, jeden za druhým kráčajú. Vpredu detko s vedriskami dub, dub, dub, v čižmách dupoce. Za ním babka s vedrami ťap, ťap, ťap, v kapcoch ťapká. Za ňou vnučka lup, lup, lup, krpčekmi lupoce. Za nimi psík Harino škrab, škrab, pazúrikmi po cestičke škraboce. Hneď za psíkom na mekučkých vankúšikoch labiek šuch, šuch, šuch sa mačička nenápadne kradne ticho ako duch. A za mačkou tichúčko cup, cup, cup, myška cupká ľahúčko.

0: Nuž a pri tej cestičke, ktorá vedie k studničke, pod vývratom spí zajačik siváčik. Spí, ale iba tak, ako len zajace vedia spať. Oči otvorené, uši nastražené, pripravený zutekať. Ako áno, ako nie, jednému z tých vodárov sa zlomila halúska pod nohou. Zlomila sa a pukla takým pukotom, ani čo by vystrelila puška. Zajaca vydesil, vyskočil a z krovia vypálil ako strela. Skočil detkovi rovno na prsia. Detko sa od nárazu zaklonil, zapotácal, ťažké vedrá ho na zem stiahli. Prevalil sa ako dlhý, tak široký na chrbát, rovno do bariny aj so zajacom na hrudi. Zajac nečakal a davaj prebehol mu po tvári a hýbaj v nohy. Detko nič nevidel, len čosi chlpaté sa mu popred očami mihlo, kým sa mu vedrisko na hlavu nenacapilo. Pred očami sa mu zatmelo. Medveď labou ho capil, do blata zrazil. Oči blatom zalepené, vedro na hlave narazené. Nič nevidí, vľaku zakričí. No vo vedre sa jeho hlas stonásobne silnejšie ozýva. Zdá sa mu, že to medveď reve. Detko v hrôze kričí a pre svoj krik nič nepočuje.
1: Medveď! Medveď! Už ma labo mi dorazí! Rýchlo preč, kým silnejšie neudrie, lebo mi bude beda!
0: Vyskočil detko na rovné nohy a hýbaj! Vedro na hlave, druhé aj s nášikmi na ceste nechal. Cez krovie húštinu oslepený beží. Vyrútil sa na cestičku a narazil na babičku. Ublatený, umazaný, s vedrom na hlave a s revom v behu, babku prevrátil hore znak na cestu.
2: Jaj, čert! Lesný čert si po mňa prišiel!
0: Babka sa vydesila, nášiky vedrá odhodila. Cez krovie bodľačie sa derie. Bodliakmi, lipkavcom a kdejakou burinou oblepená na cestičku vybehne rovno proti vnučke.
3: Ježi, baba! Chce ma chytiť! V peci ma upečie! Na obed zožerie!
0: Odhodila vnučka Agátove nášiky aj s vedierkami na cestičku a vzala nohy na plecia. Beží o dušu, z plného hrdla na ratu volá. Ani nezbadala, že Dunča z cesty aj s vedrami zmietla. Keď Dunčo uvidel vreštiace čudo a za ním dve ďalšie, veru nečakal a poď ho krížom cez les.
1: Lesná čarodejnica, bav, a za ňou lesné strašidlá. Bav, bav, zachráň sa, kto môžeš. Bav!
0: Skočil Dunčo, vrhol sa cez rúbanisko, práchnivý peň hlavou prerazil, do prachu padol, trikrát sa prekoprcol, celý je od prachu sivý a od práchnivého dreva ježatý. Beží, upaľuje, pred seba sa nedíva. Nečudo, že mačka Mica len tak odfrkla, keď do nej narazil. Šiky z trstiny nabok odhodí a domov beží, čo jej labky stačia. Keď myš zbadala, že sa na ňu rúti mačka, veru nečakala, šuk do diery a tam sa od hrôzy trasie. A tak všetci vystrašení poukrývali sa kto kde mohol a ako vedel. Detko sa za pecou chúli, babka v posteli pod perinou, vnučka za truhlicou skrčená, Dunčo v búde, mačka na povale a myš vo svojom brlôžku. Trasú sa, od hrôzy chvejú a takto rozmýšľajú.
1: Mal som veru šťastie, že ma ten medveď silnejšie labou netrafil. Už by bolo po mne.
2: Jaj, ešte že ma ten čert nedochytil. Už by mi bolo beda.
3: Dobre, že sa mi podarilo pred Ježibabou újsť.
4: Bav, mal som veru, bav, na malé. Toľko lesných strašidiel, bav, len tak som im, bav, ušiel.
3: Mňau, hrozný vlk, hrozný ja zúrivý. O, veľa nechýbalo. A bolo by po mne. Mňau.
5: Ej, veru, veľa nechýbalo. A bola by ma tá mačka dostala. Ledva som sa zachránila.
0: A ten, čo to všetko spôsobil, sivý zajko? Ten len bežal a bežal, až kým ho neopustili sily. Pod korene sa ukryl, po dychu lapal a takto hútal.
6: Hej, tento raz som mal na mále. Polovníci strieľali, všetci ma chytali, lapali, ale ma nedostali.
0: Strach detí máva veľké oči. A každý vie, že je to tak. Namiesto myšky tiger skočí, z mušky je strašný knochta vták. Strachopút vždy, keď dačo šuchne, zdesene oči vypúli. Beží si hľadať úkryt v duchne, pod vankúš hlavu utúliť. O strachopudoch smiešne milých v rozprávke našej bola reč. Jeden druhého naplašili, o zlom krk utekali preč. A čo ich až tak vydesilo, že chodník im bol priúzky? Počuli ste pred malou chvíľou puknutie suchej halúzky.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.
2: Chceš mať doma korytmačku? Chceš mať doma korytmačku?

0: tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.
1: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
2: Pohladká, veľa.
1: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.

0: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká.
2: Joj, joj, joj.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
0: Myslíš o vlkovi?
1: Klik, klik. Klik.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 18 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Bolo kedysi jedno kráľovstvo. Smutné a tmavé ako noc. Lebo naň slnko nikdy nezasvietilo, svoje lúče nikdy nerozsypalo. A bolo by dávno zostalo i pusté, keby kráľ tejto krajiny nemal slncového koňa. Samotný kráľ ho cestami necestami vodil, lebo kto už pozná lepšie každý kút kráľovstva ako samotný kráľ. A pretože jeho kráľovstvo bolo veľké na deň cesty, vždy za rána sa na cestu vybrali a na večer pred kráľovským zámkom zastali. Cez deň slncový kôň na cestách veselú pieseň kopítkami vyklepkával, svetlo dookola šíril. A kráľ si zatiaľ s Matejom, čo nebol sluhom ani pánom, lež veselým kumpánom, chcel chvíľu skrátiť.
2: Kde si zase?
3: Kde by som bol?
4: Rovno za chrbtom ma nájde moje kráľovské veličenstvo, ak sa obzrie.
2: Kráčaj rýchlejšie, stále si pozadu.
3: A či som kôň, aby som sa za rovnovami držal?
4: Nech ich urodzenosť ide z koňa, potom budeme vykračovať vedľa seba. Alebo zaobstarajte koňa aj mne. Môže byť taký celkom obyčajný. Nemusí mu na čele slnko žiariť ako tomu vážmu.
5: Čo je? Čo je, Mate?
4: Nech sa kon dopredu obráti a na mňa nepozerá. Slnko z jeho čela ma oslepilo. Musel som si pred ním zakryť oči. Ja už som bol na zemi.
5: Vybrali sme sa ti naproti, aby si nezablúdil.
4: Omrzelo ma už svetom peši chodiť. Radšej, keby som zablúdil. Zaklopal by som na dvere prvej chalupy. A už by som z nej pety nevytiahol.
5: No čo, už si zabudol, čo si sľúbil? Že budeš mňa i slncového koňa povždy verne svetom na cestách sprevádzať.
4: V slabej chvíli toho človek nasľubuje.
5: Čo si hundreš?
4: Ako by som mohol zabudnúť? Veď mi to aj 3 razy za deň stihnete pripomenúť.
5: Sedel si ty niekedy na koni, Matej?
4: No, čože by nie? Vysadol som naň a už sme svetom rovno s vetrom uháňali. Tak som nechal koňa koňom a osedlal som si vietor. Prikázal som mu, dnes ma svetom tak, aby sme sa zeme držali aj hlavou oblohy dotýkali. Vietor ma počúval, lebo sa bál, že ho bičom vyobšívam. Áno, tým, čo som stihol v stajni sa matnúť.
5: A odkedy sa vietor po stajni preháňa?
4: A prečo by nie? Keď som mu to prikázal.
5: Uverím ti, milý Matej, keď na slncového koňa vysadneš a svetom sa na ňom aspoň chvíľu ponesieš.
4: Slncový kôň patrí vám. Nemôžem sadnúť do sedla, ktoré je pre kráľa zhotovené.
5: Prikazujem ti to, Matej.
4: Teraz? Keď sa mi tak ľahko svetom vykračuje? Najradšej by som si od radosti spieval.
5: Rád robíš, čo práve nemusíš a nerád, čo treba. Vyskoč na koňa.
4: Nedbám. Vyskočím. Ak mi ho kráľovské veličenstvo pridrží.
5: Rád ti poslúžim, ale nie, že hneď zo sedla spadneš.
4: Keď sa do ňoho už dostanem, daj ako sa v ňom udržím.
5: No tak na čo ešte čakáš, Matej?
4: A nemohol by sa kôň aspoň trochu zohnúť? Tak vysoko nevyskočím. Kôň je vysoký, lebo ho dobre chovali, ale ja som moc nevyrástol, lebo mi len suché kôrky dávali. Vodou som ich zapíjal.
5: No, celkom pekne si sa z nich zagulatil.
4: Ale sily mi nedali, kráľ môj.
5: No tak ti zo svojich nadeli, Matej. No, pomôžem ti do sedla. No konečne. Dobre sa ti sedí, Matej.
4: Hlava sa mi krúti z takej výšky. Radšej by som znova na zemi sedel.
5: Mocne sa drž koňa, aby ťa nestratil, keď ťa svetom ponesie. A teraz mu ukáž, slncový kôň, ako sa uháňa s vetrom o preteky.
4: Stoj, koníček! Hádam sa len so mnou, nechceš pustiť do sveta. Lepšie ti bude na mieste postaviť.

0: Čo to bolo? Veď som skoro o život prišiel. Kde ste kto? Pomáhajte! Au, všetko ma bolí. Au, au, au,
1: Matej! Matej! Matej! Kde je slncový kôň, Matej?
0: Uháňa svetom s tým, čo ma zosedla zhodil.
1: O kom to hovoríš?
0: Bežali sme s vetrom o preteky. Odrazu vetru narástla ruka, schmatla ma a už som bol na zemi.
1: Ale nevymýšľaj si.
0: Áno.
1: Odkedy má vietor ruky?
0: Veď aj ja som sa čudoval. Alebo to nebol vietor? Tak kto potom vysadol na slncového koňa na miesto mňa a uniesol ho?
1: Do nešťastia si priviedol celé kráľovstvo. Kto ho zajtra vysvieti, keď slncový kôň kto vie, komu svetlo rozdáva?
0: A čo slnko z oblohy? Nemôže nám nadeliť svetla?
1: K ostatnému svetu tvárou a nám chrbtom ostane otočené. Lebo tam, kam slnko nemôže, slncový kôň svetlo rozdáva.
0: Možno nemôže a možno nechce.
1: Vyber sa za ním, aby dalo aj nášmu kráľovstvu to, čo dáva svetu.
0: Kto by sa tak vysoko vyškriabal?
1: Vietor ťa k nemu vyniesie. Veď si vravel, že ho vieš privolať. Tak si ho privolaj a osedlaj.
0: Bojím sa výšky, král môj, odpúsť. Radšej sa budem zeme držať a slncového koňa nazad privediem.
1: No, tak pôjdem s tebou. Dovtedy budeme blúdiť cestami, necestami, kým ho nenájdeme. Čo si zastala? Matej.
0: Je tu taká tma, že by ju mohol krájať. Keby sme sa do nej pustili a odkrajovali z nej, potom tmu poukladali za seba, za nami by ostala tma a pred nami by bolo svetlo. Videli by sme kadiaľ ísť.
1: By si netárala, radšej sa dobre poobzeral. Vidíš, to svetielko medzi stromami.
0: Kde je svetlo? Tam je aj slncový kôň. Zaraz som pri ňom.
1: Prečo nevojdeš do tej chalupy, Matej?
0: Ako by som mohol? Najprv kráľ, potom ten, čo mu poslúhuje.
1: Čo, máš strach?
0: Pozrite, takého čudáka som ešte nevidel. Pri sviečke číta. Oči od knihy neodtrhne. Tvári sa, ako by sme tu neboli. Ale my sme tu.
2: Tak prečo na prahu postávate a dnu nevojdete?
1: Možno nie sme v túto nočnú hodinu vítaní.
2: Čakám tu na teba, kráľovská výsosť.
1: Ako vieš, kto som?
3: Okolo chalupy prebehol slncový kôň. A kde je slncový kôň, tam musí byť aj kráľ.
1: Stratil sa nám.
4: Teraz sa na ňom vietor po svete preháňa.
3: Možno vietor a možno niekto, čo sa naň premenil.
1: V hádankách vravíš.
3: Tak skoro ich nevylúštiš.
1: Chceš povedať, že mám ostať v tvojej chalupe, kým sa tak nestane?
3: Jeden z vás ostane a druhý sa do kráľovského paláca vráti.
4: No, tak ja pôjdem.
3: Tebe, Matej, slncový kôň ušiel? Ty ho musíš hľadať. A ty, kráľ, sa vráť do paláca, lebo tma prinesie kráľovstvu biedu a smútok. Budú ťa potrebovať.
1: Teraz by si mal, Matej, privolať vietor a osedlať ho, aby ma preniesol cez hory aj doly.
3: Niže chalupy je lúka. Na lúke sa pasie kôň, čo rieky preskakuje a ponad hory sa vznáša. Len v jednom sa slncovému koňu nevyrovná. Svetlo neroznáša. Nech ti slúži, kým sa ten tvoj vráti.
1: Ani neviem, komu sa mám poďakovať. Neviem, kto si.
3: Som veštec. Čakal som ťa. A ďakuj ceste, čo ťa ku mne priviedla. Pusti sa ňou na mojom koníkovi, aby si jej mal rýchlo čo najviac za sebou a málo pred sebou.
2: Vstávaj, Matej!
0: Tak skoro? Veď ešte tma.
3: Ak chceš opäť vidieť svetlo, musíš si ho vyhľadať.
0: Ty vieš, kde je slncový kôň?
3: 6 krajín nám treba prejsť. A v tej 7. zastať.
0: To mám prejsť toľké svety?
3: Iné ti neostáva.
0: Počkaj, kam ideš? Ešte som sa nestihol ani zo spánku poriadne prebrať. Chlebíka si zajesť? Mliečkom ho zapiť?
3: Najesť sa môžeš aj cestou.
5: A zaraz sa ňou aj pustili. Lebo veštec chcel do tmavého kráľovstva čo najskôr svetlo vrátiť. Vedel, že kde nechodí svetlo, zem zrno príjme. Ale dohora ho nevyženie, na klasy nepremení, chleba z neho nenapečieš, bruchu sa ním nepribravíš. To, čo poznal tajomný muž z kníh veštieb, sa malo stať pravdou. Ak chcel túto veštbu odvrátiť, musel kráľovstvu vrátiť svetlo. A po jeho boku nesmel chýbať ten, čo ho neustrážil. Tak vedno svetom kráčali, ale po slncovom koni neostalo ani chýru, ani slichu.
3: A? Prečo nič nevravíš, Matej? Nezlostíš sa? Ani nevzdycháš?
0: Čo by mi to pomohlo? K slncovému koňovi by ma to aj tak nepriviedlo.
3: A možno si k nemu bližšie, ako sa nazdávaš.
0: To by som ho musel vidieť.
3: Ľahkomyselne si o ňo kráľa pripravil. Len tak ho nazad nedostaneš.
0: 6 krajín sme za ním prešli. V 7. zastali. To ti je málo?
3: Stromy ti nad hlavou šumeli. Voda pri nohách žblnkala. Horšie ťa ešte iba čaká.
0: Nevystrašíš ma. Na prázdno sa ku kráľovi nevrátim.
3: Reč máš smelú. Len či sa jej aj tvoje skutky vyrovnajú.
0: Však uvidíš, čo dokážem. Ja, Matej, ktorého samotný kráľ vybral, aby ho na cestách sprevádzal.
3: No, len sa nevystatuj. Radšej lepšie pozeraj.
0: Už hodnú chvíľu si idem oči vyočiť. Z ničoho nič pred nami vyrástol zámok.
3: Dobre si ho obzri.
0: Nepoznáva sa mi. Múry sa mu dovysoka dvíhajú, okná prázdnotou zývajú.
3: A predsa v tom zámku niekto býva.
0: Ja by som v ňom ani za svet nežil. Na skale ho postavili, cestu k nemu nespravili, aby niekoho k tomu pustému miestu nepriviedla. Neviem, prečo sme sa k nemu vybrali my, veštec.
3: Čo ak nás v ňom čakajú? Aj bránu majú otvorenú. Prejdi ňou a pusti sa dlhou chodbou. Privedie ťa do záhrady, v ktorej 3 sestry povrazy pletú. Prezvieš sa od nich, kedy sa ich muži vrátia.
0: A čo, ak nikam neodišli? Vyrútia sa na mňa? Ako nevolaného hostia ma za bránu vyhodia.
3: Svetom sa na koňoch pustili a jeden z nich na slncovom.
0: Si vravíš pravdu. Keby bol slncový kôň na blízku, bolo by tu viac svetla. Lebo by dve slnká svietili. Ale tu sa len to slnko z oblohy pomedzi husté stromy k zemi tisne. A kým sa jej dotkne, je ho iba toľko, aby sme videli to, čo treba. Tak vojdime teda.
3: Pôjdeš sám. Kým sa ty budeš so sestrami zhovárať, ja strigu zdržím, lebo tie 3 sestry sú jej nevestami.
0: Keď je stará striga, jej synovia sú striguoni. Už som mal aj odvahu vojsť, ale teraz som o ňu prišiel.
3: Synovia svetom behajú a striga v komnate zaspala. Premením sa na vtáča a keby sa prebúdzala, sladko zaspievam. Radšej znova zavrie oči, len aby som jej zo snou neodletel. A ty sa zatiaľ od jej neviest prezvieš, čo treba.
0: Budú na mňa tri. A hľadám ma o život nepripravia. Veď si už tak s nimi poradím.
6: Pozrite, sestry, máme hostia. Asi zablúdil. Povedz, koho hľadáš?
0: Ja. No, predsa vtáča.
7: Čo by tu robilo? Medzi chladnými múrmi zámku by zahynulo.
0: A predsa rovno sem zamierilo. Otvoreným oknom vletelo.
6: Tak si ho hľadaj.
0: Keby ma tvoj muž v komnatách pristihol, dušu by zo mňa vytriasol.
6: Ten sa až zajtra vráti. Tretinu krajiny si šiel poobzerať. Tak choď už. Nemusíš sa ničoho báť.
0: A že nie? A čo tá zlostná iskra, čo ti v oku horí?
7: Je iba v jednom oku. Mne v oboch. Ale neublížim ti. Ak vyjdeš až tam, kde sa schody zámku končia, vedú ku komnate, ktorej do okien iba mraky hľadia. Zaklopeš na jej dvere a vojdeš.
0: A čo ak mi vyjde v ústrety tvoj muž? Schmatne ma a vyhodí z okna medzi mraky.
7: Toho sa nemusíš obávať, lebo sa až o dva dní vráti. Práve toľko času potrebuje, aby si dve tretiny kráľovstva poobzeral.
0: Prišiel som po vtáča a našiel som tri devy. Jedna je krajšia ako druhá. Nech si vtáča po zámku lieta, ja pri vás zostanem.
6: Reči máš medové.
7: Či si to naozaj myslíš?
6: Prečo by si mal vymýšľať? Veď sme krásne.
7: No, to sme. Nemusí nám to vravieť. Radšej nech pomôže.
0: Oho, ak mám s vami povraz pliesť, povedzte mi, na čo bude?
6: Otočí sa okolo toho, ktorý sa môjmu mužovi znevidí.
8: Čuž, hlupania! Chceš, aby vzal nohy na plecia?
7: Nepočúvajú. Radšej nám rozprávaj. Začal si o tom, že sme krásne.
0: To ste. Aj by som o vašej kráse ďalej vravel, ale každé slovo by pri nej vybledlo.
6: Pozri sa poriadne na mňa a celkom onemieš. Moja krása ti dých vyrazí.
0: Radšej oči privriem, keď budem v tvoju stranu pozerať, lebo by som už nedokázal oči z teba spustiť. A tvoj muž by mi to spočítal.
6: Muža mám ďaleko, na 3 dni cesty odtiaľto, lebo práve toľko času potrebuje, aby celé kráľovstvo obišiel. Kým tak spraví a z koňa zoskočí.
0: Z koňa? Vravíš?
6: A čo tam po koňovi? A jeho dvaja bratia sa na koňoch vozia. Radšej povedz, že svojou krásou sestry prevyšujem.
8: Ty, že si najkrajšia, oči ti vyškriabe.
7: Na mňa nemáš. Obe vás krásou zatienili. Ste škaredé ako noc.
0: Aj seba k ním prirátaj.
8: Počkaj.
7: Ako si to myslel?
8: O čom tam vravíš?
0: Škoda s vami čas márniť. Tamto je moje vtáča. Musím za ním, aby mi neuletelo.
3: Opäť som vo svojej ľudskej podobe.
0: Ale z tých troch zo zámku strigy ostali. Utekajme, lebo keby nás dostihli, dušu by z nás vytriasli.
3: A to sa ešte v zlobe starej strige nevyrovnajú. Musíme byť za horami, za dolami, kým sa v komnate, ktorej do okien mraky pozerajú, neprebudí.
8: Čo s ním prišiel?
6: Kto?
8: S kým?
7: O kom to vravíte?
8: Čo za nimi, hlúfane? Máte mladšie nohy ako ja.
6: Sľúbili sme mužom, že sa zo zámku nepohneme, kým sa nevrátia.
8: Všetko je to na mne. Kde mám ohreblo?
7: V kúte stálo.
8: V kúte. Ale v ktorom?
6: A čo si pamätám? Treba hľadať.
8: Veď vravím, že je tu neporiadok. Hľadajte! Lebo keď ho nájdem ja, poriadne vás s ním vyobšívam! Nemehla! Neporiadnice!
9: Kým striga svojim nevestám ohreblom kosti spočíta, po nás neostane v týchto končinách chýru ani slichu.
5: Nezaveľa prišli tí dvaja k rieke, pretože jej vody chvosty rýb kalili a víry tie ryby k dnu ťahali, človek sa jej vyhýbal. Ale aby jej brehy neostali navždy pusté, spojili ich mostom. Keď tí dvaja prišli k nemu, hneď sa na druhý breh nenáhlili. Prikrčili sa pod mostom a vyčkávali, kým sa na ňom najstarší spomedzi striginých synov zjaví.
10: Nepískaj, stíchni. Čo ak ťa najstarší zo striginých synov začuje?
0: Dlho mi pod mostom vyčkávať, kým sa zjaví. A možno čakáme nadarmo. Dakde sa zdržal a na zámok sa až zajtra vráti.
10: Potom by sa vracal s prostredným. Boli by na mňa dvaja. Sám by som si s nimi neporadil.
0: Odo mňa pomoc ale nečakaj. Jak žijú som, v ruke meč nedržal. Viem bojovať jazykom, nie mečom. Preto si ma sám král na cesty po krajine berie. Zlých jazykov sa pri mne nemusí obávať. Aj chvíľu mu krátim.
10: Ale teraz nás čaká skutočný boj.
0: Daj, ako si poradíš. Veď vieš viac ako iný, si veštec. Ochrániš pred zlým seba aj mňa.
11: Koníček, čo za oplana brvno mi cez most prevalilo a cestu zatarasilo?
10: Ja som to bol.
0: Ostaň v ukryte. Či nevidíš, ako sa mečom oháňa? Napichne ťa naň ako vrabca.
10: Prečo mi do oplanov nadávaš?
11: To najhoršie ťa ešte len čaká. Pošlem ťa na druhý svet skôr, ako sa ryba popod most prešuchne.
0: Ale my sme dvaja.
11: No, akurát toľkých treba, aby brvno zdvihli.
0: Zdvihneme ho, ak nás necháš v pokoji odísť.
11: To sa ešte uvidí.
10: Dali sme brvno z cesty. A ty, zostúp z koňa.
11: Ale prečo ním nad hlavou krútiš? Nejako sa mi nepozdávaš. Pred očami si mi narástol.
10: Som teraz vyšší ako ty. A teda aj silnejší. Prvno na zem položíme, potom ťa naň priviažeme a dolu vodou pustíme. Nech si ťa nesie, kým z teba všetku zlobu nevyplaví.
11: A čo bude s mojim koňom?
10: Keby si naňho vysadol, strigvonská sila by sa ti znova vrátila. Kvoň sa bude svetom túlať a ty budeš s vodnými vírmi zápasiť.
0: Bol som dobrý?
10: Lepší, ako si býval.
0: A odvážny?
10: Musíš byť ešte viac, ak chceš nazad slncového koňa. Teraz už odpočívaj, lebo zajtra sa bude po moste prostredný strigin syn vracať a ten je silnejší, ako bol.

0: Po dva razy som ich mal otvorené a predsa som nezbadal slncového koňa pod strigúnskymi synmi. Bojím sa, že sa aj po tretí raz klamem. Dármo som toľký strach podstúpil, keď som pred tých dvoch netvorov predstúpil.
1: Voda ich vzala, prúd ich unáša. Tých sa už netreba báť, ale toho tretieho, čo sa po moste blíži.
0: Čo je to za svetlo, že aj so zavretými očami vidím?
1: Jedno slnko na oblohe svieti, druhé na moste.
0: Najisto patrí slncovému koňovi. Znova bude môj.
1: Počkaj, Matej, kam bežíš?
0: Na to nemusíš byť ani vescom, aby si to vedel.
2: Koníček, čo si sa splašil? Ešte ma zhodíš.
0: Vyhodí kopytami a ty budeš zemlízať.
2: Aj keď si mal pravdu, neteš sa. Lebo ty sa na jeho chrbte voziť nebudeš. Môj meč do červena sfarbí rieku tvojou krvou.
0: Si nešikovný. Bruno, čo ti v ceste stálo, si miesto mňa na meč napichol.
2: Lebo ma slncový kôň oslepil. Ale druhý raz sa môj meč už nepomíli.
0: Je zlomený. A taký ešte nikoho neprebodol.
2: S tebou som prehral. Ale je tu ešte on. Vráť mi slncového koňa. A ja ťa nechám ísť.
1: Len jedného z nás čaká život, lebo ja si chcem s tebou sily zmerať.
0: Mohli by sme sa aj inak dohodnúť.
2: Aby si ma zase oklamal. Čuš! A ty, druhý červiak, chcel si sa biť. Vyber si zbraň.
1: Meč.
2: Ten môj je dolámaný.
1: Poznáš čary, ktoré by ho scelili.
2: Pôsobia len, keď sedím na koni.
1: Mňa neoklameš. Na koni museli sedieť tvoji dvaja bratia, tak ako vaša matka na ohrable. Ty máš svoju silu inde ukrytú.
0: Kde je to miesto?
2: Si moc zvedavý.
1: Tak si to nechaj pre seba.
2: Nechám. Veď aj tak sa mi nechce bojovať mečom. Na meče sa bijú všetci. Gulejme sa ako kolesá z vrchu do doliny. Kto prvý na rovine zostane, vyhral, ha?
1: Nedbám. Nech je po tvojom. Premenil si sa naozaj na koleso, strikuň.
2: Budem rýchlejší. Budem prvý.
1: Len aby si to neobanoval.
2: Pomoc! Pomoc!
1: Nemal si sa tak náhliť, strigoň. Keby si sa kotúľal ako ja pomalšie, zbadal by si rieku, čo vrh umýva.
2: Chytajte môj klobúk! Prúd ho unáša!
1: V klobúku si svoju silu ukrýval. Voda ti ju vzala, nazad ju nevrhá ti. Nikomu už neublížiš, človeku ani slncovému koňovi.
3: Pustili sa tí dvaja aj so slncovým koňom znovu na cestu. A kým ňou kráčali, striga so svojimi nevestami vyčkávala striguňou. Keď sa ich ani na tretí deň nedočkali, rozhodli sa, že ich pôjdu hľadať. Pretože striga mala nos, čo chodil kusisko pred ňou, rýchlo zavetrila, v ktorú stranu sa pustiť. Posadila sa s nevestami na ohreblo, to vo vzduchu zakrúžilo a potom poď ho rovno za Vešcom a za Matejom. Striga si už pazúry ostrila, ako ich zo sveta znesie. A kým jej zlostné sliny naokolo frkali, tí dvaja spiatočnú cestu k tmavému kráľovstvu merali.
1: Prečo si zastal, Matej? Treba sa nám náhliť. V kráľovstve sa už nevedia dočkať slncového koňa.
0: Nemôžem aj počítať, aj kráčať.
1: A čo také počítaš?
0: Dni, v ktorých som nejedol.
1: A kým ti na to ešte prsty ruky stačí a od hladu neumrieš.
0: Možno mi táto krásna jabloň, čo pri ceste vyrástla, hlad zaženie.
1: Netrhaj z nej, Matej.
0: Jablko mi samé do úst nespadne.
1: Jedno mi rovno nad hlavou visí. Otrhnem ti ho, ak treba.
0: Odkedy sa mečom jablká oberajú? Zatiaľ si do jablone.
1: Vidíš tú červenú krv, čo z nej vystrekla?
0: Možno v tejto pustatine také jablone rastú.
1: Veď tu ani plánku nenájdeš. Kde by sa tu jabloň vzala?
0: Chceš povedať, že nevidíš to, čo ja?
1: Vidím najstaršiu zo Striginých neviest, čo sa na jablon premenila. Do cesty sa nám postavila, aby nás otrávila.
0: Jablka do jedného na zem popadali. Ako by ich všetky odrazu zhltla. Poďme rýchlo z miesta, kde sa také čudné veci dejú.
1: Ani slncovému koňovi sa tu nepozdáva. Sám od seba sa do cvalu pustil. Mm-hmm. Ponáhľajme sa za ním, aby sme ho z dohľadu nestratili. Aby nám na cestu posvietil. Čo to robíš, Matej? Nepozeraj do tej studne.
0: A čo by som pozeral? Chcem sa napiť.
1: Počkaj, ja ti z nej načujem.
0: Len čo si meč po rukove do studne vrazil, voda sa do červena sfarbila.
1: Lebo to nebola studňa, ale prostredná zo Striginých neviest. Do cesty sa nám postavila, aby nás medných otrávila.
0: Berme sa rýchlo z týchto končín, lebo tu nás nič dobré nečaká. Tak sa mi zdá, že táto pustatina nemá konca. Hlad nezaženie, smet neuhasí. Aspoň mi svoju vôňu vydá.
1: Utekaj od toho ružového kríka, Matej, inak ťa jeho vôňa navždy uspí.
0: Chceš povedať, že ten nám do cesty postavila striga?
1: Najmladšia z neviest sa nám premenila. Len čo do ňoho zatnem, krv sa zjaví.
0: A je po nej. Už len stará striga ostala.
4: Čo ste to spravili? Ako ste mohli? Synov aj nevesty ste mi zmárnili.
1: Teraz si na rade ty.
4: Trúfaš si na mňa? Chceš sa mi rovnať?
1: A veru chcem.
4: Taká opovážlivosť. Buknem od jedu.
1: Bude to trest za všetko zlo, čo si na ľudí privolala.
4: Ak povieš ešte slovo, naozaj sa rozlejem na kolamáš.
0: Zo strigou zlé ostalo za nami a dobré pred nami.

0: Aj, na slncového koňa sme zabudli. Kým sme sa radovali, chlapča, čo ho sotva od zeme vidieť, na ňo vysadlo.
1: Dlho sa na ňom nosiť nebude. Dobehneme ho a on nám vráti po dobrom či po zlom slncového koňa.
0: Len tak ľahko ho nazad nedostaneme. Lebo tým chlapčaťom nie je nikto iný ako sám čarodejník. Zrastom ako chlapča, ale silou sa obrom vyrovná.
1: Nezlaknem sa ho prv, ako si s ním sily zmerám. Hádam len, nechceš, aby sme vzali nohy na plecia?
0: Skôr musíme vziať rozum do hrsti. Postavíme sa tomu chlapčaťu z oči v oči a uvidíme, čo sa dá robiť.
2: Kým si tí dvaja lámali hlavu, ako slncového koňa nazad dostať, čarodejník na ňom uháňal svetom. Od pýchy ho zo sedla dvíhalo, lebo mal konečne to, po čom túžil. Slncového koňa chcel pred svetom ukryť, aby mu patrilo najviac svetla spomedzi všetkých ľudí, aj neľudí. Keď už bolo tej jeho pýchy toľko, že ju ani slncový kôň neuniesol, zosadol čarodejník z neho a chcel si odpočinúť. Ľahol si pod strom a slncového koňa priviazal o jeho kmeň. Tak ich našli, keď k tomu miestu došli veštec s Matejom.
3: Putujete, mládenci, putujete?
4: A ty? Oddychuješ, chlapča? Čo? Oddychuješ?
3: Sluhu si hľadám.
0: Ó, zaraz sa ti aj dvaja ponúkame do služby.
5: Mám slúžiť chlapcovi?
0: Čo je malé, vyrastie. Ale čo je veľké, k zemi sa začne blížiť.
3: No, pozdáva sa mi tvoja reč. Beriem ťa do služby.
0: Ó, dobre sa ti budem o koníka starať.
3: Tvoj spoločník bude na ňo dozerať. Ty nasadneš na loď a budeš sa na nej plaviť až do samého stredu mora. Tam leží ostrov a na ňom rastie topol, čo s mrakmi susedí. Jeho konáre ukrývajú zámok, v ktorom krásna kňažná prebýva. Privedieš mi ju za nevestu.
5: Ja by som ho preč neposielal. Aj dvaja sa môžeme o koníka starať. Jeden mu dá najesť, druhý napiť a obaja mu môžeme zlatú hrivu česať.
3: Ak sa vám moja služba nepozdáva, chodte kade ľahšie.
4: Čože by sa nepozdávala? To on len tak od hladu a smedu z cesty vraví.
5: Áno, áno.
4: Len čo hlad zaženieme a smed uhasíme, nasadneme na loď.
0: Nech mi do nej naložia vzácny tovar, šaty zlatom pretkávané, ale aj stužky, korálky.

0: tovar.
1: Na čo by som to robil? Aj tak si nič nevyberieš.
0: Slúžka mi vravela, že predávaš nádherné stužky.
1: No, hodili by sa do tvojich zlatých vlasov. Táto zelená by ti isto pristala.
0: Prines mi ju.
1: Nie, nevystúpim zo svojej lode.
0: Ja som zo svojho zámku, čo sa mrakov dotýka, prišla. A tebe sa nechce ten kúsok cesty ku mne merať?
1: Už som povedal. Kúpte si šaty zlatom predkávané, stužky, prstienky.
0: Oh, hej!

0: Tak čo? Už si si vybrala?
1: Vybrala. Tovar je naozaj nádherný. Mohol si predať aj všetko, keby tvoja loď tak skoro na more nevyplávala.
0: Breh už nedovidieť. Nemôžeš sa vrátiť.
1: Z toho si taký smutný?
0: Smútim, lebo ťa za nevestu čarodejníkovi vediem.
1: Radšej by som sa stala ženou toho, čo vládne kráľovstvu, ktorému slncový kôň svieti.
0: Čarodejník je mocný. Nedovolí, aby mu niekto prebral nevestu.
1: Jeho moc sa skončí, keď sa nájde taký, čo vystúpi na najvyšší vrch, na ktorom rastie najvyšší strom. Pod stromom sa pasie jeleň a v tom jeleňovi je kačka. V tej kačke zlaté vajce. V ňom je čarodejníková moc ukrytá. Kto to vajce vypije, čarodejníkovú moc zlomí, ale taký sa ešte nenarodil.
0: Akože? Rovno pred tebou stojí. Pozri, len čo k brehu dorazíme, ty sa za čarodejníkom poberieš a ja k najvyššej hore zamierim.
2: Prečo sa do svadobného neobliekaš, nevestička? Či sa ti šaty odo mňa nepozdávajú?
1: Sú nádherné, len či mi nebudú pridlhé, alebo priúzke.
2: Padnú ti ani uliate. Hneď daj na seba, uvidíš, no?
1: Hneď. Iba čo si slzy utriem.
2: Len si popláč od šťastia, popláč. Alebo za niečím smútiš?
1: Do diaľky som sa zahľadila, od nej ma oči rozboleli.
2: Vyzeráš niekoho?
1: Mateja som na slncovom koni po rúžu do vlasov poslala.
2: Varých máš málo v mojej záhrade? A čo ak sa sluha zdrží? A keby len to? Chcem, aby svadobný koč slncový kôň ťahal.
1: Vrátia sa včas, len sa už toľko nezlosti, lebo tá rúža mi bude nadovšetko milá.
2: No, rúža ako rúža. Nech je teraz ešte po tvojom. Ale po svadbe ma budeš počúvať.
3: Dolu zo slncového konia, úbožiak.
4: Dobre sa mi v jeho sedle sedí.
3: Mám čas z neho zhodiť?
4: Skús! Ak ti na to budú stačiť sily.
3: Hneď sa presvedčíš.
4: Pozri, vajce, čo v sebe kačka nosila.
3: Ako si k nemu prišiel?
4: V bruchu jeleňa sa skrývalo. Jeleňa som zabil a vyletela z neho kačka. Vybral som z nej vajce a teraz ho vypijem.
3: Neopováž sa!
4: Ako si mi v tom chcel zabrániť? Teraz vo mne tvoja sila prebýva. Odteraz bude, ako ja poviem. Ty, kňažná, na slncového konia vysadni. A ty, čarodejník, ber sa nám z cesty.
5: Teraz sa tým dvom veselo na vraníkoch uháňalo. Našli viac, ako hľadali. Slncový kôň veselú pieseň na ceste kopítkami vyklopkával a v sedle mu sedela krásna kňažná. Kadiaľ šli, svetla pribúdalo a zla ubúdalo. Ale v kráľovskom zámku ešte vládla tma, čo aj boli nedaleko od neho.
6: Zajtra treba výjsť na polia, veličenstvo. Zrno zasiať, aby malo kráľovstvo dostatok chleba.
7: Ako chceš v tme siať?
6: Doteraz ste vždy našli múdru radu. Možno aj teraz na niečo prídete.
7: Keby sme aj poslepiačky zasiali, Žitko bez slnka neporastie.
8: Baveru porastie, do klasov ho naleje. A chlebík z neho bude chutnejší ako po iné roky. Lebo ho nebudete je sám, ale dvaja.
7: Matej, už som neveril, že sa dakedy vrátiš. Či si priviedol slncového koňa?
8: Vidíte pred zámok a sám sa presvedčíte, veličenstvo. Dve slnka odrazu vás oslepia.
7: Kto si? Krásna deva.
1: Uprostred modrého mora som žila, do modrej kolísky som sa narodila. Možno preto mi dali meno Modrava.
7: Aj oči máš modré, ako obloha.
8: Keď jej do nich budete stále hľadieť, kedy chcete vládnuť?
1: Múdry vládca si na všetko nájde čas.
7: Ak má po boku múdru kráľovnu, povedz, staneš sa mi ženou?
1: Ak si to aj ty želáš?
7: Na iné nemyslím, odkedy si zo slncového koňa zosadla. Teraz má krajina aj kráľovnu, aj dvoch múdrych radcov.
8: Iba jedného, lebo veštec sa preč zberá.
7: Je to pravda?
4: No, vrátim sa do chalupy. K múdrym knihám.
7: Chcel som ti ponúknuť pol kráľovstva, aby si mu vládol.
4: Vládnutie to nie je nič pre mňa. Ale keby si potreboval radu, vieš, kde ma hľadať.
5: Pustil sa veštec znova na cestu. A mohli by sme ho na nej stretnúť ešte i dnes tam, kde treba vyhnať tmu skútov. Len čo sa tak stane, vráti sa do svojej chalupy. K múdrej knihe zasadne, aby z nej vyčítal celú pravdu o človeku a o svetle.
9: Nedeľa s detským rádiom.

0: Bolo 19 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Bol raz jeden... Poviete si, jeden král. Ale mýlite sa. Nebol to kráľ, ale celkom obyčajný starček. Bol chudobný a smutný, pretože bol sám. A tak sa jedného dňa rozhodol, že si vystrúha z dreva drevenú bábku, s ktorou mu bude veselšie. Len čo si predstavil, že bude mať spoločnosť, tak sa rozveselil, že si hneď začal i spievať.

0: tak. Myslím, že toto veľké poleno bude najvhodnejšie. Ale čím si teraz budem kúriť v kozube? No nič to. Vydrží mi zimu. Len nech nie som sám.
1: Au! Čo robíš? To bolí!
0: Je tu niekto? Varí sa mi už od hladu marí.
1: Au! Čo to robíš? Nemôžeš ma stružnikať jemnejšie?
0: Je to možné, že by poleno hovorilo?
1: Čo sa čuduješ? Ja nie som obyčajné poleno. Ja som iné poleno ako tie ostatné.
0: Tak sa netrep ty, iné poleno. Dačo musíš vydržať. Tak. No, vydrž, vystrúham z teba prekrásnu bábku. Budeš vedieť chodiť, tancovať, šermovať a robiť i salta. Pustíme sa spolu do sveta a zarobíme si na živobytie. Tak, a o chvíľu si hotový, synak. Ešte trošku vyhladíme brúško.
1: Jaj, čo to robíš? To strašne vtekli.
0: Ale ako ťa nazvem? Budem ťa volať Pinokio. Toto meno ti prinesie šťastie. Poznal som celú rodinu Pinokiovcov. Všetci sa mali dobre. Najbohatší z nich žobral. Fíha, s tým nosom niečo nie je v poriadku. Rastie a rastie. Musíme z neho odrezať.
1: Au, to bolí!
0: Vydrž. Tak, a je to. Fíha, ten nos ti opäť narástol. Skúsim ešte raz. Ako by si takto vyzeral?
1: Prestaň!
0: Zasa dorástol. Nedá sa nič robiť. Musíš ho mať taký dlhý.
1: No konečne si sa prestal babrať s tým nosom. Ešte mi predsa chýbajú nohy. A ani chodidlá ešte nemáš dokončené. Ti usolemio.
0: Prestaň zavíjať a netrep sa.
1: Niekto prca musí spievať, aby ti šla práca lepšie od ruky.
0: Ej, synak, ešte nie si ani poriadne hotový a usi k tatkovi bezočivý. Takto z teba riadny chlapec nikdy nebude.
1: Riadny chlapec? Aký je podľa teba riadny chlapec?
0: No taký, ktorý poslúcha svojho otca, k ľuďom je úctivý a dobre sa učí v škole.
1: Škola? Čo sú pipy? Túlať sa po svete, behať za motýlmi, chodiť do mávkového divadla, to je život. A nie nudiť sa v škole.
0: Úbohý pochábeľ. Vary, nevieš, že ak by si nechodil do školy, vyrastie z teba poriadny somár a každému budeš iba na posmech. Každý chlapec musí chodiť do školy alebo sa vyučiť nejakému remeslu.
1: Spomedzi všetkých remesiel poznám iba jedno, ktoré by mi bolo po chuti. Jedenie, pitie, spánok a túlanie sa od rána do večera.
0: Chlapče, preca len vidno, že máš drevenú hlavu. Je to moja chyba. Mal som na to myslieť prv. Tak, hotovo.
1: No, konečne. Fíha, mám nejaké stuhnuté nohy. Pomôž mi, tatko.
0: Daj ruku. No, sprav zo pár drepov.
1: Už je to lepšie. Konečne sa môžem pustiť do sveta.
0: To je ešte prískoro. Najprv sa musíš všeličomu naučiť. Do sveta pôjdeme, až z teba bude riadny chlapec. Teraz nemôžeš ísť nikam.
1: Že nemôžem? To sa uvidí!
0: Počkaj, kam bežíš? Pinokio, počkaj!
2: Ešteže čo? Také krásne nosisko nedrží človek každý deň. Je ako stvorený na to, aby ťa zaň lapali žandári. Kto si?
1: Pinokio, pán žandár. Listite ma, prosím, lebo tatko ma...
2: A ja som myslel, keď som počul ten hrmot, že tajakému gazdovi ušlo žrieda.
0: Ďaká, joj, ďaká, pán žandár. Chlapčisko nevďačné, veď počkaj, doma sa porátame. Poď, ideme.
1: Ani za svet, pán žandár, nedajte ma. Je to strašný surovec. Stále majú mláti a robí mi zlé.
0: Prestaň si vymýšľať, ty ničomník, lebo ti naozaj jednu struhu
2: No. Gepetto, aj keď je to tvoja bábka, to ešte neznamená, že ju môžeš týrať.
3: Áno.
4: Veru, pán žandár, chúďa bábka.
5: Vy ste vie, prečo sa nechce vrátiť domov?
3: Ten nelútostný Gepetto by ho dozaista poriadne zmlátil.
4: Aj toho čistý nosisko je určite urobil on, keď ju stále zaňťahal.
3: Áno.
0: Ale ja nikdy som sa ho ani len nedohol.
1: Máte pravdu, on mi ten nos vyťahal.
3: No.
1: Ani vlasy nemám, lebo mi ich všetky vytrhal. Ani šaty nemám, aby ma mohol viac zmlátiť. Preto som ušiel.
0: Čože? Pinokio, ty ničomník, jeden klamársky, ja ťa ani zdarať.
5: Správne.
3: Áno.
2: Úbohé dieťa. Nedovolím, aby ti ubližovala. Teba pustím a tvojho zlého tatka zavriem do žalára.
3: Správne.
4: Vyzerá ako slušný človek.
3: A pritom je to možno obyčajný tyrán.
6: Kým chudáka nevinného tatka Gepetta viedli do žalára, lapaj Pinokio sa dal v nohy a hýbaj krížom do polí. Preskakoval hrádze, živé ploty a priekopy plné vody, ako to vie iba kozľa, alebo zajačik, keď ho naháňajú poľovníci. Keď sa nasítil voľnosti, začal ho trápiť hlad. Bol večer a Pinokiovi neostávalo iné, len sa vrátiť domov. Ibaže tatka si dal zavrieť a lapajovi Pinokiovi nemal kto dať večeru. Nehrobil, čo robil a prežil v tú noc toho naozaj veľa. Zostal hladný. A keby len hladný. Keď sa ráno tatko Gepetto vrátil z väzenia, našiel ho so zhorenými nohami. Pri pohľade na zúboženého Pinokia ho prešla i zlosť za to, čo mu vyviedol v predošlý deň, a dojatý sa rozvzlikal.
0: Úbohý Pinokio, ako to, že ti zhoreli nohy?
1: Ach, to bola strašná noc. Do smrti na ňu nezabudnem. Keď som sa vrátil domov, bol som veľmi hladný. Potom som našiel vajíčko, ale keď som si chcel spraviť praženicu, vyfrnklo z neho kurča. Tak som šiel do mesta, aby som si vyžobral kúsok chleba. Ale ten starký, od ktorého som si ho pýtal, ma oblial vodou. Ani čo by som bol nejaký kvetináč. A tak som sa vrátil nielen hladný, ale aj celý mokrý. Chcel som si teda sušiť nohy nad ohrievadlom a nohy už nemám. Ale hlad ešte stále.
0: Úbohý Pinokio. Zober si tieto tri hrušky. Mal som ich mať na raňajky, ale veľmi rád ti ich dám.
1: Ďakujem. Ale čo moje nohy? Celý život sa budem musieť vláčiť po kolenách. Tatko, urob mi nové. musím.
0: Aha, aby si mi opäť ušiel?
1: Sľubujem ti, že od dneška už budem dobrý.
0: A to vravia všetky deti, keď chcú niečo dosiahnuť.
1: Ale ja už budem naozaj dobrý, sľubujem. Aj do školy budem chodiť, uvidíš.
6: Tatko Gepetto sa navonok síce ešte trochu zdráhal, ale jeho šľachetné srdce už zasa naplňala láska. A tak o necelú hodinku boli nové nohy hotové. Vďačný Pinokio sa hneď pobral do školy, ale nemal šlabikár. Lenže doma nenašli ani šesták. Tatko Gepetto napokon predal svoju kazajku a zostal iba v košeli, hoci vonku snežilo. No Pinokio dostal šlabikár a mohol sa zaraz vybrať do školy.
1: Čo je to za hudba? Mal by som sa tam ísť pozrieť. Škoda, že musím ísť do školy. Čo keby som dnes išiel počúvať tú trúbku a do školy? Pôjdem až zajtra. Veď riadny chlapec môže byť aj od zajtra. Hej, ty! Nevieš, čo sa tu deje? Prečo tu hrajú?
7: Prečítaj si na plagáte. A dozvieš sa to.
1: Nemôžem. Dnes ešte neviem čítať.
7: Hlupák. Vec teda, že na plagáte je napísané, že dnes hrá veľké bábkové divadlo.
1: Už dávno začali hrať.
7: Práve začnú.
1: Tak sa tam idem pozrieť.
7: A máš peniaze?
1: Peniaze?
7: Hm?
1: A na čo?
7: Ty hlava drevená. Nastupné predsa.
1: A koľko?
7: 4 šestáky.
1: Nemám. Ale mám krásny šlabikár. Aj s obrázkami. Ak chceš, dám ti ho. Za 4 šestáky.
7: S obrázkami?
1: Aha.
7: Ukáž. No dobre. Tu máš 4 šestáky.
6: Len čo Pinokio vošiel do bábkového divadla, predstavenie sa začalo. Hľadisko sa skrúcalo od smiechu, lebo Harlekín a pajác sa mlátili a nadávali si tak opravdivo, ako skutoční ľudia. Tu z nezrady, ako áno, ako nie, obrátil sa Harlekín k obecenstvu a ukážuc rukou do hľadiska, skríkol.
8: Ó, aké prekvapenie! Snívam a čipčiem, veď tamto vzadu to je Pinokio!
1: Je to naozaj Pinokio? Náš brat Pinokio!
8: Pinokio, poď sem hore! Nech ťa môžu tvoji drevení bratia vyobývať!
1: Pinokio, pajac!
8: Pinokio!
9: Hej, bacha! Chceme vidieť hru!
10: Čo je nás po nejakom vašom Pinokiovi?
9: Počuješ?
10: Chceme vidieť hru!
9: Áno!
11: Ticho! Prečo robíš rozruch v mojom divadle?
1: Ja som nechcel.
11: Hej, žandár!
12: Tu som, pane. Čo si želáš?
11: Chyť túto bezočivú bábku, poviaž ju a v kuchyni ju hoď do ohňa.
12: Áno, prosím.
11: Pečú mi tam barana a nemajú dosť dreva. Nech sa mesko upečie do ružova.
12: Prosím.
1: Nechajte ma, ja nechcem do ohňa. A? Tatko môj drahý.
11: Chceš zomrieť kvôli otcovi, aby nezostal na svete sám?
1: Áno, vážený pán bábkar.
8: Hej, dobré znamenie, braček. Bábkar kýchol a to znamená, že je dojatý a má s tebou súcit. Si zachránený, ale ešte viacej plač.
11: Prestaň smokliť. Gruchu mi tak kňučí, cítim také krče.
3: Na zdravie, prosím.
11: Ďakujem, ale treba ľutovať aj mňa. Teraz nemám ako dopiecť svojho barana. Poviem ti pravdu, že ty by si mi pritom náramne poslúžil, lenže teraz mi musí tú službu urobiť niekto iný. Žandár?
3: Áno, pane.
11: Hoď teda do ohňa harlekína.
13: Ohňa nie, nie. Ani ja nechcem zomrieť.
1: Milosrdenstvo, excelencia.
11: Čože? Excelencia.
3: Na zdravie.
11: Už teda, čo chceš odo mňa?
1: Prosím vás o milosť, prechudáka Harlekína.
11: Tu nejde o milosť. Keď som ušetril teba, musím hodiť do ohňa jeho. Na čo mi potom upečú barana?
1: V tom prípade viem, čo je moja povinnosť. Poďme, pán žandár, zviažte ma a hoďte to plameňom.
3: Áno.
1: Ja nechcem, aby za mňa zhoril chudák Harlekín, môj úprimný priateľ.
3: Na zdravie.
11: Ty si veľmi statočný chlapec.
3: Na zdravie.
11: Poď sem a poboskaj ma.
8: Teda, dostal som milosť.
3: Na zdravie.
11: Áno, dnes sa uspokojím aj s polosurovým baranom. No druhý raz beda tomu, na koho príde rad.
3: Na zdravie. Na zdravie.
6: Dojatý bábkár ešte dlho, dlho kýchal a obecenstvo ešte dlhšie tlieskalo a volalo na slávu hrdinskému Pinokiovi, mysliaci, že videlo novú hru. Ale koniec bol ešte krajší. Keď sa bábkár dozvedel, aký je tatko Gepetto chudobný, dal Pinokiovi 5 zlatých dukátov, aby mu ich zaniesol a pozdravil ho od neho. Pinokio od radosti celý bez seba sa vydal na cestu domov. No neprešiel ani tretinu cesty, keď stretol líšku, chromú na jednu nohu a kocúra slepého na obe oči.
1: Odkiaľ vieš, ako sa volám? Milá Líška.
14: Poznám dobre tvojho otca. Videla som ho pred chvíľou.
1: A čo robí?
14: Stojí v košeli medzi dverami a trasie sa od zimy.
1: Úbohý otecko, ešte dobre, že sa viac triasť nebude.
14: Prečo?
1: Pretože som sa stal veľkým pánom.
14: Ty a veľkým pánom?
13: Ty a veľkým pánom?
1: Čo je na tom smiešné? Pozrite, mám 5 zlatých dukátov.
14: Čo chceš robiť s toľkými peniazmi?
1: Najprv kúpim oteckovi peknú novú kazajku zo samého striebra a potom... Potom si kúpim šlabikár.
13: Šlabikár?
1: Aha. Chcem chodiť do školy a usilovne sa učiť.
14: Joj, no ale 5 dukátov je málo, málo. Na kazajku zo striebra a ešte aj na šlabikár ti to nevystačí. Ak by si však chcel, mohli by sme ti prezradiť, ako sa dajú tvoje peniažky rozmnožiť.
1: Rozmnožiť?
13: Zajtra by si mohol mať z tých tvojich úbohých 5 dukátov, hoci 9000.
1: Tak, tak. 2000? Ako?
14: Jednoducho. V krajine chmuľov je zázračné pole. Keď na ňom zasadíš napríklad jeden dukát, zaleješ ho dvoma krhlami studničnej vody a posypeš štipkou soli, na druhý deň ráno tam už bude vyrastený strom obsypaný 500 dukátmi z čírého zlata.
1: To znamená, že keby som tam zasadil 5 dukátov...
13: Zajtra by si mala vo vrecku 2500 zlatých dukátov.
1: To je ohromné! 2000 by som si nechal a 500 by som dal vám. No to by...
14: Nám! Ešteže čo?
13: Veru, ešteže čo?
14: My pracujeme iba pre dobro iných.
13: Veru, iných.
6: Aké šľachetné bytosti, pomyslel si Pinokio. Zabudol na otca, šlabikár i novú kazajku a vydal sa na cestu so svojimi novými priateľmi. Kráčali, až napokon podvečer na smrť ustatý prišli k krčme u červeného raka. Vošli dnu a dosýta sa najedli. Hneď po večeri sa Líška s kocúrom pobrali a vraj len čo ošetria kocúrovo chromé mačiatko, stretnú sa s Pinokiom na zázračnom poli. No keď chudák Pinokio pred polnocou vyšiel s krčmi, Líška s kocúrom zababušený dobriec od uhlia na ňoho zrúkli. Peniaze alebo život! Začala sa riadna kucapaca, naháňačka i bitka. Pinokio si však dal dukáty do úst pod jazyk a tak ich zlodej nenašli a rozhodli sa, že chudáka obesia na konári veľkého duba. Zle by sa bolo Pinokiovi povodilo, keby kúsok odtiaľ nebývalo pekné dievča s belasými vlasmi. Bola to vlastne dobrá víla, ktorej sa Pinokia uľútilo a dala ho sňať z veľkého duba. A víla bola nielen pekná, ale aj dobrá. Kým chudáka Pinokia ošetrovala, tak si ju obľúbil, že sa stali priateľmi. Dokonca jej aj vyrozprával, ako ho prepadli zbojníci a ako ho chceli obrať o peniaze.
15: A kde máš teraz tie dukáty?
1: Ja? No, stratil som ich. Čo to? Vymastil nos?
15: A kde si ich stratil?
1: V lese, tu nedaleko. Ale nos, zase sa mi...
15: No, ak iba dá kde tu, tak ich pohľadáme.
1: Ale ja som si práve spomenul, že som ich nestratil, ale že som ich prehltol. Prečo sa smiete? Veď už mám nos cez celú izbu. Hlavou nemôžem ani pohnúť. Tak je ťažký.
15: Smejem sa, pretože si klamal.
1: Ako viete, že som klamal?
15: Klamstvo sa dá rýchlo rozoznať, pretože môže byť dvojaké. Jedno má krátke nohy a druhé zasa dlhý nos.
1: A to už mi taký zostane.
15: Veru. Ibaže?
1: Ibaže?
15: Ibaže by si prestal klamať.
1: Dobre, poviem teda pravdu. Ja som tie peniaze nestratil. Mám ich ukryté, lebo to sú peniaze pre otecka a... Jaj, konečne, ako mi je ľahko a krásne. Aká ste dobrá, víla moja, keby ste vedeli, ako vás mám rád.
15: A ja ťa mám rada, milý Pinokio. Ak chceš, môžeš zostať u mňa a budeš môjim bratčekom a ja tvojou sestričkou.
1: Zostal by som veľmi rád, no čo môj ubohý otecko?
15: Tvojmu oteckovi som už poslala odkaz, aby prišiel sem. Skôr ako sa zvečerí, bude tu.
1: Naozaj? A môžem mu ísť naproti? Nemôžem sa dočkať, kedy ho už uvidím. Istotne je pre mňa nešťastný.
6: Vy Síla nakoniec súhlasila. A tak Pinokio už o chvíľu bežal lesom. No viete, koho stretol miesto svojho tatka Gepeta? Zradných priateľov. Líšku a kocúra.

0: Pinokio, ty si nedokončil svoj príbeh. Ani slovkom si sa nezmienil o tom, či sa ti podarilo zachrániť svoje dukátiky.
1: Máš dukátiky, milý Pinokio?
2: Hm? Dukáty?
1: Aha.
2: Ty mám tu vo vrecku.
0: Máš ty ale šťastie. Tamto, za tou horou je totiž zázračné pole. Môžeš naň zasadiť svoje dukáty.
2: Nie, dnes nemôžem. Každú chvíľu mi má prísť môj otecko a...
0: Aj, to je zle. To je zle. To pole totiž kúpil jeden bohatý pán. A už od zajtra je tam zákaz sadenia dukátov.
2: Vážne?
0: Ja, veru tak. Dnes máš poslednú príležitosť.
2: Naozaj?
0: Tak, dnes alebo nikdy.
2: Už, dobre teda.
3: Tak sa Pinokio vydal na cestu do krajiny chmuľov, aby na zázračnom poli zasadil svoje dukáty. Lenže jeho zradní priatelia, kocúr a líška, si vymysleli ďalšie zbojstvo. Počkali, kým Pinokio zahrabe peniaze do zeme a potom ho poslali na prechádzku. Dobrák Pinokio im zasa uveril. Až keď sa vrátil, zistil, že peniaze zmizli a pochopil, že ho oklamali. Preto sa vybral do Trubirohova, hlavného mesta krajiny chmuľov, aby u sudcu podal žalobu na zlodejskú líšku a kocúra. Ale v chmuľove veru nepochodil. Sudca namiesto zlodejov odsúdil do väzenia chudáka Pinokia. A to na celé 4 mesiace. Smutno bolo Pinokiovi vo väzení. Často myslieval na tatka Gepeta i na dobrú Vílu. O to väčšia bola jeho radosť, keď sa po 4 mesiacoch dostal na slobodu. Hneď sa rozbehol k domčeku, v ktorom žila Víla a kde si mal poňho prísť tatko Gepeto. Namiesto Vílinho príbytku našiel však len prázdnu lúku a o domčeku ani chýru, ani slichu. Nevedel, čo si počať. A tak si len bezradne sadol a tíško sa rozplakal. Ako tak plakal, priletel na lúku sivý holub.
4: Povedz mi, bábka, čo tu robíš?
2: Plačem. Nevidíš?
4: Povedz mi, nepoznáš bábku, ktorá sa volá Pinokio?
2: Pinokio? Povedal si Pinokio? Ja som Pinokio.
4: Ty? Tak teda poznáš aj Gepeta?
2: Čo poznám? Je to môj neborák otec. Nebodaj ti o mne rozprával. Žije ešte. Kde je?
4: Pred 3 týždňami som bol s ním na brehu mora.
2: A čo robil?
4: Zbíjal si malý čln, aby sa mohol preplaviť cez more. Ten chudák ťa hľadá už vyše 4 mesiacov. Pretože ťa nemôže nikde nájsť, vzal si do hlavy, že ťa pôjde hľadať za more, do ďalekých krajín.
2: Ako ďaleko je odtiaľto pobrežie?
4: Veľmi ďaleko. Možno aj 1000 kilometrov. Ale ak chceš, zanesiem ťa tam.
2: Ako?
4: Vysadneš mi na chrbát. Musíme tam byť skôr, ako sa otec vydá na more. More je veľmi nebezpečné.
2: Tak poďme.
3: Dlho, predlho trvala Pinokiovi cesta k moru, aj keď dobrý holub letel tak rýchlo, ako len vládal. Keď konečne dorazili k cieľu, uvideli, ako sa na šírom mori stráca malý čln, unášajúci tatka Gepeta. Úbohý osamelý Pinokio poďakoval svojmu priateľovi za pomoc, rozlúčil sa s ním a vybral sa do najbližšej dediny poprosiť o trochu jedla, pretože po dlhej ceste poriadne vyhladol.
2: Aha, tamto ide dajaká žena s vodou. Vypýtam si od nej aspoň trochu vody. Dobrá žena, dovolíte mi, aby som sa napil z vášho džbánu?
3: Len sa napí, chlapče.
2: Smet som si uhasil. Keby som sa tak mohol aj najesť.
3: Ak mi pomôžeš zaniesť domov tento džbán, dám ti poriadny krajec chleba.
2: To je ťažké.
3: Pridala by som ti k chlebu aj tanier karfiolu. A navyše aj rumový cukry.
2: Fíha! Ale veď vy sa podobáte, pripomínate mi. Ste taká láskavá. Ten istý hlas, tie isté oči, tie isté vlasy, vlasy. Vyjo moja. Povedzte, však ste to vy. Naozaj vy?
3: Ty figliarská bábka. Ako si na to prišiel?
2: Pretože vás mám veľmi rád. A ten džbán vám hneď odnesiem až domov.
3: Spomínaš si? Keď sme sa naposledy videli, bola som dievča. No medzi tým som vyrástla na ženu, ktorá by ti mohla byť matkou.
2: To mi je ešte milšie. Budem vám vravieť mama. Už dávno som túžil mať mamu ako ostatné deti. Ale ako ste mohli tak rýchlo narásť? Naučte ma to. A ja by som chcel byť veľký.
3: Ale ty nemôžeš.
2: Prečo?
3: Pretože bábky nerastú.
2: Ale ja už mám toho pokrk byť stále bábkou. Bolo by na čase, aby som sa už aj ja stal človekom, ako sú iní.
3: Staneš sa človekom. Ale až vtedy, keď si to zaslúžiš.
2: A čo mám urobiť, aby som si to zaslúžil?
3: Stať sa riadnym chlapcom.
2: A teraz nie som?
3: Riadni chlapci sú poslušní. Zatiaľ čo ty? No?
2: Nikdy neposlúchnem.
3: Riadni chlapci majú radi učenie a prácu. A ty?
2: Ja darebáčim a stále sa túlam.
3: Riadni chlapci vravia vždy pravdu.
2: A ja klamem.
3: No, riadni chlapci chodia radi do školy.
2: A ja radšej poza školu. Lenže teraz to už bude inak. Chcem sa polepšiť.
3: Sľúbiš mi to?
2: Sľubujem. A ja chcem byť riadnym chlapcom a oteckovou potechou.
3: Spočiatku sa Pinokiovi nedarilo dodržiavať sľub, ale neskôr si zvykol. Dokonca ho plnil tak dobre, že na konci roka pred prázdninami bol už najlepším žiakom z celej školy. Správal sa tak znamenite, že mu Víla jedného dňa povedala.
5: Milý Pinokio, zajtra sa konečne splní tvoja veľká túžba. Prestaneš byť drevenou bábkou a staneš sa ozajstným chlapcom.
2: Skutočným živým chlapcom?
5: Skutočným živým chlapcom. A ak chceš, môžeš si v tento veľký deň pozvať svojich najlepších priateľov na slávnostný obed.
2: Aj Knotika, to je môj najlepší kamarát.
5: Ako chceš, milý Pinokio, ale to tvoje priateľstvo s Knotikom sa mi nepáči. Ten chlapec je lajdák a myslí na samé hlúposti. Je to najsamopašnejší a najnepodarenejší chlapec z celej vašej školy.
2: Ale keď ja ho mám veľmi rád.
5: Ako chceš. Ak ti na ňom tak veľmi záleží, už dobre, pozvi si aj jeho.
2: Čupíš pod plotom. Hľadám ťa všade a teba niet.
6: Čo chceš odo mňa?
2: Nepočul si o tej veľkej udalosti? Nevieš, aké šťastie ma stretlo?
6: Aké?
2: Okay. Zajtra prestanem byť bábkou a stanem sa ozajstným chlapcom.
6: Nech ti ide na úžitok.
2: Zajtra ťa čakám u nás na slávnostnom obede.
6: Lenže ja dnes večer odchádzam.
2: A kam?
6: Idem bývať do krajiny. Je to najkrajšia krajina na tomto svete. Úplná rozprávka. Volá sa Krajina zábav. Nepôjdeš aj ty?
2: Ja? Ešte čo?
6: Maj rozum, Pinokio. Ak nepôjdeš, budeš banovať. Tam nie sú ani školy, ani učiteľka, ani knihy. V tej báječnej krajine sa vôbec netreba učiť. Vo štvrtok sa tam nevyučuje. A týždeň sa skladá zo 6 štvrtkov a jednej nedele. Predstav si, že prázdniny sa tam začínajú 1. januára a končia sa 31. decembra. Nie je to fantastické?
2: A to ideš sám?
6: Bude nás vyše 100. O chvíľu pôjde tadeto voz, ktorý nás zoberie a zavezie až do tej šťastnej krajiny.
2: A si si naozaj istý, že v tej krajine nie sú žiadne školy? Ani učitelia?
6: Ani tieň školy.
2: A tá krásna krajina.
6: Už ide voz. Tak teda s Bohom, Pinokio. A pozdravujú odo mňa všetky školy, ktoré v živote uvidíš.
2: Počkaj, Knútik.
6: Čo je?
2: Myslíš, že by sa tam našlo miesto aj pre mňa?
6: Určite!
3: A tak aj Pinokio nasadol na voz a vydal sa spolu s Knútikom i ostatnými do krajiny zábav. Krajina zábav sa nepodobala nejakej inej krajine na svete. Žili v nej samé deti. Na uliciach vládla taká veselosť. Jasoda, výskot, až rozum zastával. V neprestajnej veselosti a rôznych zábavkách im plynuli hodiny, dni a týždne. Až raz Pinokiovu veselosť skalilo nemilé prekvapenie. Na svoj veľký údiv, keď sa ráno pozrel do zrkadla, zbadal, že mu uši narástli najmenej o 5. A neboli to len obyčajné veľké uši, ale pár chlopatých, somárskych uší. So srdiečkom plným bolesti, hanby a zúfalstva sa rozbehol za priateľom Knútikom.
6: Vidím. Nemusíš tak kričať.
2: Aj veď sa pozri, aké uši mi Mara. Aj tebe, Knútik. Čo sa to s nami stalo?
6: Priateľko, ľutujem, ale musím ti oznámiť zlú správu.
2: Ako?
6: Dostali sme veľmi zlú horúčku.
2: Akú horúčku?
6: Somársku. Čo je ešte horšie, vec, že o malú chvíľu ty nebudeš bábkou, ani ja chlapcom, ale staneme sa ozajstnými somárikmi, ako sú všetci tí, čo ťahajú kári a vozia na rýnok šalát a kel.
2: A ja umožiam.
6: Neplač, Pinokio, neplač, lebo aj mňa rozplačeš.
2: My ubožiaci. Knútik, prečo si si kľakol?
6: Aj ty už kľačíš, Pinokio. A rastie ti už aj somársky chvost.
2: Aj tebe už rastie somársky chvost.
6: Takže už sú z nás ozajstné somáre.
2: Ozajstné somáre. Kto je?
7: Otvorte. Som pohonič z voza, na ktorom ste sa doviezli do tejto krajiny.
8: Už sú z vás riadne somáre, takže som prišiel práve včas.
6: My ubožiaci!
2: Prečo sa z nás stali somáre?
8: Drahí moji, to je osud.
1: V zákonoch múdrosti stojí napísané, že všetci samopašní chlapci, ktorým sa zunujú knihy, škola a učitelia, a ktorí sa celé dni len hrajú, zabávajú a veselia, skôr či neskôr sa premenia na malých somárikov. Teraz je už neskoro plakať, veru, neskoro. Na to ste mali myslieť skôr.

0: Darmo Pinokio s Knvočikom plakali. Darmo nariekali. Pohonič im navliekol ohlávku, pobral sa s nimi na trh a tam ich predal. Knvočika kúpil gazda, ktorému deň predtým zdochol somár, a Pinokia kúpil riaditeľ cirkusu, ktorý ho chcel dať vycvičiť, aby vedel skákať a tancovať s ostatnými zvieratami. Darmo však Pinokia učili všakovakým veselým kúskom. Darmo mu hrozili, darmo prosili. Nikdy svoje obecenstvo nerozveselil. Neustále totiž myslel na svoju vílu, na to, ako ju zradil. I na to, že už nikdy z neho nebude riadny chlapec, ktorý by robil radosť svojmu dobrému tatkovi Gepetovi. A tak ho jedného dňa riaditeľ cirkusu znovu zobral na trh a predal potulnému muzikantovi, aby si z toho celkom, ale celkom neužitočného zvieraťa spravil aspoň kožu na bubon. Potulný muzikant viedol úbohého somárika k mesiarovi, aby mu z neho stiahol kožu. Pinokio sa mu však vytrhol a keďže cesta viedla okolo morského brehu, skočil do vody, rozhodnutý radšej takto ukončiť svoj nešťastný život. Lenže dobrej víle sa i teraz uľútilo Pinokia a rozhodla sa, že mu ešte raz pomôže. Keď somárik Pinokio člupol do vody, nebol už somárikom, ale opäť drevenou bábkou ako predtým. A skôr ako sa Pinokio stačil spamätať, žralok ho zhltol ani slepačie vajce.
1: Kto ťa má zachrániť, ty nešťastník?
2: Kto si?
1: Tuniak, ktorého žralok zhltol vedno s tebou.
2: Je tento žralok veľký?
1: Je to opacha, dlhá vyše kilometra. A to nerátam chvost.
2: A čo je to tam za svetlo? Tam, zadu?
1: Ak iste to bude nejaký náš spolutrpiteľ, čo takisto čaká, kým ho žralok strávi.
2: Možno je to dajaká stará ryba, ktorá by mi poradila, ako sa dá odtiaľto uísť.
1: Žičím ti to z celého srdca, drahá bábka.
2: S Bohom, milý tuniak.
3: Neklame, máme starý zrak. Si to naozaj ty? Môj drahý Pinokio!
2: Ach, otecko, konečne som ťa našiel. Teraz ťa už nikdy neopustím. Ach, keby si len vedel, koľko pohrom sa mi zosypalo na hlavu a koľko vecí mi skrižilo cestu, kým som ťa našiel. A ako dlho si tu už zatvorený?
3: Už vyše 2 roky, milý môj.
2: A čo si tu jedol? A kde si našiel sviečku a zápalky?
3: Pri tom veľkom nešťastí som mal predsa aj trochu šťastia. Táto ozruta prehltla i loď plnú potravín a iných zásob, ktoré mi vydržali celé 2 roky. Teraz som však už pri posledných omrvinkách a zostala mi iba táto jediná sviečka.
2: A potom?
3: Potom, môj drahý, budeme obaja po tme.
2: Tak by sme nemali strácať čas. Musíme odtiaľto čo najrýchlejšie uísť.
3: Uísť? Ale ako?
2: Musíme sa dostať do žralokovej papule a vyskočiť do mora.
3: Lenže ja, drahý Pinokio, neviem plávať.
2: Čo na tom záleží? Som predsa drevená bábka. A drevené bábky sú najlepší plavci. Pomôžem ti až na breh.
3: Vari, si myslíš, že budeš mať toľko sily, aby si so mnou doplával až na breh?
2: Aspoň sa o to pokúsime. A ak musíme umrieť, nie je nám útechou, že umrieme spolu.
0: Pinokio spolu s tatkom Gepetom vydali na neľahkú cestu do žralokovej obrovskej papule. Žralok bol už veľmi starý a moril ho záduch, takže musel spávať s otvorenou papuľou. Cez ozrutný, otvorený pažerák uvidel Pinokio kus hviezdnej oblohy a jasný mesačný svit. Toto je pravá chvíľa na útek, pošepkal Pinokio tatkovi Gepetovi. Potom sa obaja vrhli do morských vln. Celú noc sa chudák Pinokio moril s tatkom Gepetom a až nad ránom sa im konečne podarilo dostať sa na breh, kde úplne vyčerpaní zaspali. Keď sa zobudili, škrkalo im od hladu v žalúdku a tak sa vybrali pohľadať si čosi pod zub. Ako tak šli, zazreli v diaľke uprostred záhrad malú chyšku.
3: Čo si želáte?
2: Mohli by sme u vás dostať pohár mlieka?
3: Prečo nie? Ale pohár mlieka stojí 6 korún.
2: Lenže ja nemám peniaze.
3: Jo, jak ty nemáš 6 korún, ja nemám mlieko. Ale môžeme sa dohodnúť. Chceš mi naťahať vody?
2: Ako naťahať?
3: No jednoducho ju napumpuješ.
2: A čo je to pumpa?
3: No nástroj, ktorým sa ťahá voda zo studne na polievanie záhrady.
2: Skúsim to.
3: No a keď mi vytiahneš 100 vedier vody, ja ti za to dám pohár mlieka. No teraz to robil tam ten somárik, ale už nevládze. Zdá sa, že s ním bude čoskoro koniec.
2: Ale veď ja toho somárika poznám. Oh, môj úbohý knôčik.
3: To ti je tak ľúto obyčajného somára.
2: Je to môj priateľ. Môj spolužiak.
3: Čože? Ty si mal za spolužiakov somárov? No to musela byť nevídaná škola.
0: Aby Pinokio zarobil na pohár mlieka pre svojho staručkého tatka Gepeta, poprvý raz v svojom živote pracoval. A hoci si na druhý deň takmer necítil telo, predsa len znovu šiel ku kolesu pumpy a potom i všetky nasledujúce dni. No neuspokojil sa iba s tým. Po večeroch sa cvičil v čítaní a písaní. A neskôr, aby si zarobil viacej peňazí a mohol splniť svoj dávny sľub, naučil sa od záhradníka pliesť koše i košíky. Keď si našetril 40 čestákov, vybral sa do mesta, aby kúpil tatkovi Gepetovi sľubovanú kazajku.
4: Pinokio! Hej! Pinokio! Nepoznávaš ma?
2: Holúbok! Priateľ môj! Kde sa tu berieš?
4: Hľadám ťa, Pinokio. Chúďa Víla leží v nemocnici a potrebuje pomoc.
2: Víla?

0: Doteraz som pracoval preto, aby som uživil svojho starého tatka. A odteraz budem pracovať o 5 hodín viac, aby som nachoval aj moju dobrú mamičku. S Bohom, holúbok! A ponáhľaj sa!
1: Pinokio sa vrátil domov k tatkovi Gepettovi. Keď si večer ľahli spať, Pinokiovi sa snívalo o víle, ktorá ho poboskala a potom mu povedala:
2: Drahý môj Pinokio, ako odmenu za tvoje dobré srdce odpúšťam ti šibalstva, ktoré si postváral. Chlapci, ktorí pomáhajú svojim rodičom v biede alebo chorobe, si zaslúžia veľkú chválu a lásku, aj keď ich nemožno klásť za vzor poslušnosti a pekného správania sa. Buď vždy taký rozumný a budeš šťastný.
1: A teraz si predstavte, aké veľké bolo Pinokiovo prekvapenie, keď sa prebudil z toho prekrásneho sna a zbadal, že už nie je drevenou bábkou, ale že sa z neho stal chlapec ako všetci ostatní.
3: Nedeľa s detským rádiom.

0: jedia mak, aj tak, tak jedia mak, aj tak jedia mak, aj tak jedia mak.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 20 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Počuli ste už o Zakliatej hore? O hore hustej, tajomnej, o čudných čudách, ktoré v nej číhali na dvoch smelých bratov? Nie? Tak teda práve za tou rozprávkou sa dnes spolu vydáme. Nuž čo, ideme? Správne, veď kto by sedel pri mame? Jedného krásneho dňa starší s bratov, vysoký, statný mládenec.
2: Pravdu máš, braček. Poďme do sveta na skúsi.
1: Odvetil mu mladší, na vlas taký istý. Podobali sa tí dvaja bratia jeden druhému ako vajce vajcu. Ako sa rozhodli, tak by boli aj spravili, keby sa do toho nezastarela ich mamka. Veď poznáte mamky. Kam by ste chodili, či vám nie je dobre doma? Ale chlapci sa nedali a trvali na svojom. Napokon im mamka ustúpila, ba ešte im na cestu napiekla aj buchiet a chleba. Ale o buchtách, čo ako sladučkých a holom chlebe sa ťažko po svete putuje. Mamka začala zalamovať rukami, že bez poriadného kusa mesa ich do sveta nepustí. Len nech odbehnú do lesa dačo uloviť. Veľmi ich to od cesty nezdrží a nič nie je dôležitejšie ako riadna strava. Veď poznáte mamky. A aby potvrdila svoje slová, šla do komory, vytiahla posledný kus slaninky, nakrájala z nej tenké kúsky, vložila ich medzi chlebík a strčila im to všetko do torby.
2: Ej, či tá slaninka dobre rozváňa,
1: povedal starší brat.
2: Dobre by bolo kus meska do batohu pribaliť na takú dlhú cestu, na akú sa my dvaja chystáme.
1: Dal mamke zapravdu mladší brat.
2: Vezmime pušky, hádam sa nám v lese podarí dačo uloviť.
1: Ako povedali, tak aj vykonali. Ľahšie sa povie, ako urobí. Celý deň blúdili bratia po lese, ani vtáčika letáčika nestretli, nie to dačo väčšie. Už sa aj zotmelo, obrátili sa teda, že sa vrátia na prázdno. Keď tu zrazu... Z dvoch strán vybehnú dvaja vlci a poď ho do seba. Vlčiská tak po sebe zubami rafali, až im pena od papúľ prskala. Preľakli sa mládenci.
2: Ej, bratku, veď tí sa tak rujú, ako by jeden druhého na skutku o život chcel pripraviť. Čo len to, ale sú takí rozpojedení, že ak ich oboch naraz netrafíme, bude nám veru beda. Počuj, brat môj, a či sa tí tak nehlušia od hladu? Čo keby sme im hodili slaninky s chlebom, čo nám mamka nachystala? A zda ich to utíši a nám možno i život zachráni. Nuž, brat môj, skúsiť môžeme.
1: Vytiahli opatrne každý svoj kus chleba so slaninkou a hodili to tým rozúreným vlkom. Div sa svete! Vlci sa v tej minúte utíšili a šli za nimi ako skrotené psi až domov. Prišli bratia s vlkmi do dediny, ale čo s nimi? Na dvore ich nemôžu nechať, veď by sa susedia ráno na smrť vystrašili. Zavreli ich teda doma štale a sami vošli do kuchyne. Mamke všetko rozpovedali, ale keď sa tá dozvedela, že dvoch divých vlkov zavreli doma štale vedľa kravičky, len rukami splasla a zabedákala, vidiac už v duchu svoju krávku na márne kúsky podriapanú. Vybehli všetci traja doma štale a tam... Čože to ich oči vidia? Krávka pokojne stojí na svojom mieste a vlci tichúčko ležia v kútiku maštale, akoby nič. Čudovali sa všetci traja, bo nič podobné ešte nikdy nezažili. Na druhé ráno sa bratia znovu vybrali do lesa v nádeji, že sa im podarí dačo uloviť, ale márne. Všade ticho, pusto, nikde ani vtáčika letáčika. Unavení obrátili sa, že sa vrátia domov. Keď tu zrazu... Čo to? Z dvoch strán sa vyrútili dva obrovské medvede a ako sa rujú, tak sa rujú. Nebolo našim mládencom všetko jedno? Strach sa ich zmocnil, hrôza obchádzala, bo ak boli včerajší vlci napajedení, tieto medvediská boli strašné.
2: Ej, bratku, veď tie medvediská sa rafajú, ako by sa chceli navzájom o život pripraviť. Zlé nedobre s nami bude, ak tie dve opachy chlpaté obrátia svoj hnev proti nám. Čo ich tak mohlo rozpajediť? Že by boli hladné? Hoďme im po kúsku slaninky s chlebom. Možno ich to upokojí. Skúsiť môžeme.
1: Ako povedali, tak aj urobili. A div sa svete. Medvede po slaninke chňapli a v tej chvíli sa z rozúrených beštií zmenili na miernych dobrosrdečných macov. Priateľsky si mrmľúc po podnosi, nasledovali našich mládencov až pred ich dom, ba vopchali sa do maštale, ako by len na to čakali. Svitlo, tretie ráno.
2: Poďme, brat môj, skúsiť lovecké šťastie do tretice.
3: Nedbám, braček, poďme. Len či nám mamka poriadny kus slaniny nabalila, aby sme si mali čím holý život ratovať, keby...
2: Pšt, brat môj, nešťastie netreba privolávať.
3: Netreba. Príde aj samo.
1: Zdalo by sa, že bratia žartujú, ale to si iba dodávali odvahy, lebo veru, neveľmi sa im zažiadalo ísť do temného lesa. A just tak bolo ako po dva razy. Nič neulovili, len čo sa daromne po lese nachodili. Keď už od únavy ledva nohami prepletali a tma padala na kraj, obrátili sa, že sa radšej vrátia domov na prázdno, keď tu zrazu... Joj, z dvoch strán sa vyrútili dva levy. Ale aké leviská to boli? Zlaté hryvy sa im leskli v zapadajúcom slnku. Na pružných telách im hrali všetky svaly, ale najúžasnejšie boli ich tesáky. Mládenci zastali ani skamenení, ani dýchať sa neopovážili.
2: Bratku...
1: Zašepkal jeden z bratov, ale tak tichúčko, ako by len vánok v korunách stromov zašumel.
2: Či neskúsime...
3: Dýchať?
2: Nie, hodiť im slaninky.
3: Skúsiť môžeme.
1: Ešte tichšie odvetil druhý brat. Opatrne vytiahol z torby dva kusy slaninky s chlebom a šúch, hodil ich tam medzi rozúrené zvery. No, nečakali viac naši mládenci a táho v nohy. Neverili, že by slaninka, nech bola akokoľvek lahodne vyúdená, upokojila tie dve krvilačné šelmy. Neušli ďaleko. Odrazu len dup, dup, pomedzi stromy sa mihajú dve zlaté levie hrivy.
2: Zachráň sa, kto môžeš!
1: Zjojkol starší brat.
2: Už je s nami, amen!
1: Zaúpnil mladší, podkol sa a spadol. Starší brat neváhal a prikryl ho vlastným telom, aby ho tak ochránil pred šelmami. No čo to? Leviská na nich nezaútočili, ale veľkými drsnými jazykmi im oblizujú ruky. O chvíľu už vedľa nich cupkali, dubkali ani prítulné mačence až pred dom. Samé sa uložili do maštale do tretieho kúta, na kravku ani očkom nemrkli. Keď svitol nový deň, lúčili sa mládenci so svojou mamkou.
2: Nuž, tak je to, mamka naša dobrá. Pôjdeme do sveta bez pečienky.
3: Ale nebojte sa, tie tri páry zverov vám tu nenecháme. Vezmeme ich so sebou. Hádam, nám budú na dobrej pomoci.
1: Šli bratia svorne, plece pri pleci, sprevádzaní tromi pármi divých zverov, až prišli na krížne cesty. Jedna cesta viedla napravo, druhá naľavo a rovno medzi nimi stála vysoká, košatá lipa.
2: Tu sa rozlúčime,
1: povedal starší brat.
3: Ako povieš, braček, tak bude,
1: odvetil mladší a pokračoval.
3: Ale prv, ako sa rozlúčime, zabodnime každý svoj nôž do kmeňa tohto starého stromu. Ktorý z nás sa prv vráti, vytiahne nôž toho druhého. Ak z rany potečie krv, bude vedieť, že ten druhý je živý. Ale ak voda, bude vedieť, že jeho brat už nežije.
2: Dobre, braček, urobíme tak.
1: A naozaj tak urobili. Najprv si podelili zvery. Každý si vzal po jednom vlkovi, medveďovi a levovi. Potom sa objali, vo tri vrhy sa bratsky poboskali a napokon vytiahli svoje nože. Poťažkali ich v ruke, veď ich nosili pri sebe od tých čias, ako sa s chlapcov stali mládencami. Pozreli sa na seba, usmiali sa a ako jeden prudkým pohybom zapichli nože až po samú rukoveď do pevného kmeňa starého stromu. Bez obzretia vykročili každý svojou stranou, nasledovaný tromi divými zvermi. Láskavá lipa tichým šumom svojho lístia prekryla ťažké vzdychy, ktoré sa im obom vydrali z prs. Lúčili sa takto poprvýkrát v živote. Kto vie, čo ich čaká?

0: niekoľko dní prišiel starší brat do veľkého mesta a to bolo celé potiahnuté čiernym súknom. Vošiel do hostinca a pýta sa.
1: Čože tu počuť dobré?
0: V hostinci sa najprv všetci poukrývali, kto kde vedel, lebo sa veľmi preľakli troch divých zverov, čo nášho mládenca sprevádzali, ale napokon sa hostinský predsa len ozval spoza veľkého suda.
2: Dobrého nič, ale zlého tu máme nad hlavu.
1: A čo také kvári vašich ľudí, že celé mesto obtiahli čiernym súknom?
0: Keď hostinský videl, že zvery tížko ležia svojmu pánovi pri nohách, osmelil sa, pristúpil bližšie a rozprával.
2: Nuž, to je tak. My tu máme iba jednu veľkú studňu a z nej celé mesto berie vodu. Ej, ale tá voda nás veľmi draho vyjde.
1: Čudní ste vy ľudia. Drahota vás tak trápi, že ste sa pre ňu do čierneho ponavliekali?
2: Ja, horký, že drahota. Najprv počúvaj, potom súď. Voda nás preto vyjde draho, lebo pri studni sa usalašil 12 hlavý drak. Každý deň mu musíme priviesť jednu pannu, inak nikoho po vodu nepustí.
1: Á, tak je to. No. Šikovný obchodník tento drak. Panna mi si na miesto dukátov nechať platiť. A či sa tu nikto nenájde, čo by sa tej ohave vzoprel?
2: Našli sa i takí. Boli tu zo dvaja smelci, ale dračisko len raz fúklo. Kdeže je už tým koniec?
1: No, nezávidím vám tú chvíľu, keď sa všetky panny v meste minú. A či tu máte dosť tohto nového platidla?
2: Tebe sa vtipkuje, ale o to práve ide, že nemáme. Už sme dali všetky panny zo všetkých domov. Už nám zostala len jediná. Kráľová dcéra.
1: Nevrav.
2: Tak veru. Preto dal pán kráľ celé mesto obtiahnuť čiernym súknom na znak všeobecného smútku. Ale tiež dal všade rozhlásiť, že ak by sa našiel taký, čo by mal odvahu drakovi sa postaviť a aj ho zabiť, dal by mu dcéru za ženu a pol kráľovstva k tomu ako veno. No. A po kráľovej smrti, že by potom ten hrdina dostal celé kráľovstvo. No, to je slušná ponuka, čo povieš?
0: Starší brat sa zamyslel a pokýval hlavou. Iste, kráľovskú dcéru za ženu a pol kráľovstva k tomu, to je naozaj odmena hodná kráľa.
2: Skvelé, to je naozaj hrdinské rozhodnutie. Už aj bežím ku kráľovi.
1: Ku kráľovi? A na čo? Aké rozhodnutie?
2: Vopred ti vrúcne ďakujem v mene celého mesta, osloboditeľ a záchranca náš.
1: Čo to tu splietaš? Kto je osloboditeľ a záchranca? Varia?
2: No samozrejme, že ty. Od prvej chvíle, ako som medzi dverami svojho hostinca zazrel teba a tvoje zvery, vedel som, že iba ty premôžeš draka.
0: V tej chvíli zvery tak zrevali, že hostinský šmyk do kúta, že mu spoza suda len konček pantofle vyčnieval. Starší brat sa však na vlka, medveďa a leva pozorne zadíval a pomyslel si.
1: Hostinský má pravdu. So svojimi spoločníkmi, tromi divými zvermi, som aj pre 12-hlavého draka vážny súper.
0: A nahlas povedal.
1: Tak na čo čakáš, hostinský?
0: Hostinskému nebolo treba dvakrát vravieť. Húbkom šupkom bol u kráľa, že tak a tak do jeho hostinca prišiel host s tromi divými zvermi a...
2: Zberá sa zbaviť mesto 12-hlavého draka a zachrániť kráľovstvo i princeznú od veľkého nešťastia.
0: Kráľ sa veľmi potešil a hneď rozkázal poslať po neznámeho hostia. V tom sa však hostinský poškrabal za uchom a povedal...
2: Ej, pán kráľ, môj host, neznámy hrdina, je síce určite veľmi mocný, keď vedel skrotiť tri také nebezpečné zveriská, ale na oblečenie si veľmi nepotrpí. Na princeznú, keď sa s ňou má čoskoro oženiť, by urobil lepší dojem v honosnejších šatách.
0: Kráľ si síce pomyslel, že hostinský sa správa celkom podľa starého príslovia, ešte vlka nezabili, už na jeho kožu pili, lebo kdeže je ešte svadba, najprv treba zvíťaziť nad drakom. Ale potom mávol rukou. Jedny parádne šaty ho nezrujnujú, nech si ich neznámy hrdina má. Poslal teda po hostinskom šuhajovi pekné šaty a odkázal mu, aby sa bez zbytočných prieťahov okamžite ustanovil pred kráľa. To bol pohľad. Starší brat v nádherných kniežacích šatách predstúpil pred kráľa. Pravú ruku zvolna položenú na zlatej levej hrive, po jeho ľavici pokojne stojí obrovský hnedý medveď a pri petách ako verný pes sivý vlk s blízkavými očami. Král naskutku uveril, že práve tento mládenec porazí draka a že práve on to bude, čo si tak vyslúži ruku jeho céry. Svitlo ráno. A hoci si starší brat v noci poriadne oddýchol, zvery tak akurát nachoval, aby zvládli tuhý boj, a hoci sa mu v ruke blišťala dobre nabrúsená šabľa, nebolo mu všetko jedno. Darmo, 12-hlavý drak je 12-hlavý drak. No, ale kto sa dal na vojnu, musí bojovať, povedal si mládenec. Princezná vysadla do koča a šli k drakovmu dúpeťu. Vpredu koč s princeznou a kočišom a za ním náš šuhaj so svojimi zvermi. Neďaleko dračej diery starší brat kázal zastaviť koč a povedal.
1: Musíme daj ako draka vylákať z diery von. Vypriahneme jedného koňa, vy na ňo vysadnete a prešvihnete sa ponad vchod do jaskyne.
0: A keď zbadal strach v princezniných očiach, dodal.
1: Ničoho sa nebojte, princezná. Len sa mocne držte a dobre popchnite koňa. Ostatné nechajte na mňa a na mojich druhov.
0: Kráľova dcéra spravila, ako jej šuhaj kázal. Ako vták sa preniesla na vranom koni ponad dračiu dieru. Dračisko už dávno netrpezlivo čakalo na svoju najväčšiu pochúčku. Len čo zaňuchal princeznú, vystrčil hlavu z diery von. Ale to nemal robiť, lebo namiesto peknej princeznej na ňo čakala nabrúsená šabľa. Fik! A už sa zubatá hlava váľa v tráve. Ale drak sa nedal. Namiesto jednej vystrčil z diery hneď tri hlavy a horúcimi plameňmi z nich šuhaja šľahá. To bola pravá chvíľa pre mládencové zvery. Vrhli sa na potvoru a z troch strán ju trhajú. Šuhaj sa vrtko šabľou oháňa a hneď sú ďalšie tri hlavy sťaté. Ale drak ešte neskončil. Naraz všetkých zvyšných 8 hlav z diery vystrčil a reve a oheň a síru na nich vrhá. Hrôza. 8 planúcich hlav proti 4. Strašná presila. Starší brat sa nevzdáva. Šmík, ďalšia a ďalšia hlava padá. No dochádzajú mu sily. Ešte jedna hlava. Vlk s medveďom sa statočne držia, no tiež už melú z posledného. Drak, ako by bol nepremožiteľný. Už sa 10 jeho hlav váľa na zemi, ale ohňa v ňom ako by pribúdalo. Ach, mládenec sa ledva na nohách drží, na poli omámený hroznou páľavou, čo z dračích papúľ sála. Len tak sa šabľou zaháňa. Zdá sa, že všetko je už stratené. Princezná v hrôze tak zatínala peste, až sa jej na pravej ruke zlomil prsteň, čo od detstva nosila a nikdy z prsta neskladala. Prelaknutý kočiš sa krčí za kočom. Beda je všetkým, beda! V tom leu zareve tak mocne, až sa dračia jaskyňa zatrasie. Rozbehne sa, skočí drakovi na šupinatý chrbát a jediným mocným šklbnutím mu odrapí krk aj s obomi hlavami. Nastalo náhle ticho. Ukonané zvery ťažko dýchčiac ležia kdektorí nedaleko bezvládneho dračieho tela. Iba hlavy sa ešte stále mecú v čudných krčoch. Starší brat na smrť ukonaný bojom sa pozviechal a privliekol sa k dračím hlavám. Vytiahol nôž, vyrezal im jazyky a uložil ich do torby. Od strašnej únavy klesol rovno v prostred hrozného boiska. Vtedy konečne hlavám potemneli oči a ostali bez pohnutia ležať. Prvý sa spamätal kočiš. Neduživý krpáň už dávno pokukával za princeznou a nedbal by oženiť sa s ňou, lebo sa mu tak páčila, že by ju bral aj bez polovice kráľovstva. Teraz zaňuchal svoju príležitosť. Drak je mŕtvy Tri divé zvery bezvládne ležia, mládenec tiež ledva dýcha, unavený bojom, a možno je i on mŕtvy. Stačí, aby pozbieral dračie hlavy, a k tomu dokáže, že to nebol on, čo porazil draka. Vyskočil spoza koča a dal sa zvláčať po odsekávané hlavy. Princezná už tiež prišla k sebe. Konečne si uvedomila, že je po všetkom, a rozbehla sa k svojmu osloboditeľovi.
3: Ďakujem ti, smelý šuhaj, z tej duše ti ďakujem. Stanem sa tvojou ženou, ak si to želáš. Tak ako tieto dve polovice prstenia patria k sebe, tak i my dvaja, ty a ja, sme iba jedno.
0: A vložila mládencovi do dlane polovicu prstenia, čo sa jej zlomil, keď sledovala ľúty boj mládenca s drakom. Starší brat bol taký vyčerpaný bojom, že vládal iba zovrieť dlaň. Princezná si pomyslela, že by ho možno postavil na nohy pohár vína, čo mala v košíku v koči. Rozbehla sa teda tá. Už sa naťahovala za košíkom, keď jej oplan kočiš zovrel bielu rúčku.
4: Kamže kam, princezná?
3: Čo si to dovoluješ, kočiš?
4: Ale... Takto sa správa vďačná kráľová dcéra k svojmu osloboditeľovi.
3: Gukum?
4: Zachránil som ti život, malička.
3: Kto? Ty?
4: Ja, dievčatko. Vidíš tu azda nejakého iného ženbyschopného mládenca?
0: Princezná sa obzrela, ale na boisku videla len bezvládne zvery a vedľa nich rovnako bezvládne ležiaceho statočného mládenca. Kočiš sa zasmial.
4: Staneš sa mojou ženou.
3: Nikto ti nikdy neuverí, že si ma oslobodil.
4: Myslíš? A čo dračie hlavy?
3: Ale...
4: Aké ale? Darmo sa obzeráš, tamten je mŕtvy. Nevidíš? Tak ako i tie jeho zvery. Tak nasadaj, ak ti je život milý.
0: Na boisku ležalo mŕtve dračie telo. Tri zvery a ich pán nejavili žiadne známky života a koč bol plný dračích hlav. Princezná musela uznať, že kočiš má pravdu. Keď sa mládenec prebral, slnko už bolo vysoko. Zvery sa tiež pomaly prebúdzali zo zdravujúceho spánku. Bolo mu trošku čudné, že princeznú nikde nevidí, ale potom si povedal, že najlepšie urobí, ak sa vráti do kráľovského zámku a tam sa presne prezvie, čo a ako. Skôr ako do kráľovského zámku sa však dostal na kraj mesta just do toho istého hostinca, ako tam bol zablúdil minule. Hostinský ho hneď spoznal, podľa zverov aj podľa šiat, čo mu bol od kráľa doniesol, a tak bol k nemu veľmi priateľský. Na otázku:
5: aké tu máte novinky?
0: Hostinský veselo odvetil:
2: aj samé dobré. Hádam si všimol, že je celé mesto obtiahnuté červeným súknom. To na znak toho, že sa už nemusíme báť o naše céry. Kráľov kočiš zabil draka a práve sa na zámku chystá svadba.
0: Starší brat si v duchu povedal:
5: tak je to teda.
0: A nahlas preriekol veselo, ako by sa nič nebolo stalo:
5: stavme sa, že budem z tej svadby jesť.
2: Keby si bol povedal, že porazíš draka, to by som sa s tebou nestával, lebo ja sám som si myslel, že práve ty nad drakom zvíťazíš. Ale že by ťa teraz, keď sa kočiš ukázal ako najväčší hrdina v krajine, kráľ na svadbu svojej dcéry pozval za hostia, to je poriadna hlúposť. A veru sa s tebou stavím, že z nej jesť nebudeš.
5: Tak teda platí?
2: Platí.
0: Starší brat si vypýtal košík a dal doň polovicu prstenia, čo mu princezná vtisla do dlane, keď položivý, polomrtvý ležal na boisku pred dračou jaskyňou. Košík dal do papule medveďovi a poslal ho na kráľovský zámok. Na zámku boli prípravy na veľkú svadbu v plnom prúde. Varilo sa, pieklo sa, všetky parádne izby sa upratovali a chystali na to veľké veselie. Len princezná sa akosi málo ponášala na mladú nevestu, čo s radosťou očakáva svoj veľký deň. Bledá sedela pri okne a vzdychala. Keď medveď vošiel na nádvorie, hneď sa všetko služobníctvo zbehlo, že ho vyženú, psov na ňo nahuckali, no medveď na to nič nedbá, len stúpa ďalej. Princezná to zo svojho okna videla a zvolala:
3: hej vy, nechajte toho medveďa na pokoji, hneď ho priveďte ku mne.
0: Medveď, krotko ako baránok, k nej prikročil, nechal sa po hlave poškrapkať a košík jej zložil k nohám. Princezná pozerá do košíka. Čo sa to tam leskne?
3: Ach, veď to je polovica môjho prstenia. Môj skutočný záchranca žije.
0: Veľmi sa zaradovala. Dala z kuchyne priniesť tie najlepšie kúsky jedla a veľkú čašu vína. Všetko to naukladala do košíka a do vína vhodila obe polovice prstenia. Keď sa medveď vrátil s plným košíkom, starší brat sa zasmial.
5: Tak ako Hostinský, kto vyhral stávku?
0: Hostinský len neveriaco krútil hlavou.
2: Ty, pane, i keď sa mi to nezdá.
0: Šuhaj sa poriadne najedol a keď dobré jedlo zapil vínom z peknej čaše, na jej dne zočil celý prsteň. Hneď si spomenul na princeznené slová, čo len ako v polospánku začul na boisku, keď mu dávala polovicu prstenia.
3: Tak ako tieto dve polovice prstenia patria k sebe, tak i my dvaja, ty a ja, sme iba jedno.
0: Starší brat sa veľmi potešil.
5: To je znamenie, že mi šťastie žičí. Princezná ma čaká a bude na mojej strane. Hlupák by som bol, keby som tu ďalej postával. Hej, pomocníci moji, prišla naša chvíľa. Ide sa na zámok.

0: Na zámku je všetko pripravené na sobáš. Všetko je slávnostne vyzdobené, stoly sa pod jedlami prehýbajú, svadobní hostia stoja na nádvorí, vyfintený kočiš si pred zámockou kaplnkou už ruky medlí a svojej slávnej chvíle sa nevie dočkať.
1: Už len pár minút a princezná a s ňou samozrejme pol kráľovstva bude patriť iba mne.
0: A princezná stojí vo svojej izbe a sekíruje komorné.
2: Tá vlečka je pridlhá, teraz je zas prikrátka.
0: To všetko len, aby čas naťahovala a pritom si myslí.
2: Ponáhľaj sa, ponáhľaj, kde si tak dlho?
0: V tom sa strhol húraj a krik. Bodaj by nie, veď to na nádvorie vkročil náš šuhaj so svojimi zvermi. Keď ho princezná zbadala, hneď bola vlečka akurát. Vybehla z izby a hodila sa mu do náručia.
2: Toto je môj skutočný záchranca. To on postínal drakovi jeho 12 hlav.
0: Keď to kočiš, zbabelec a podvodník videl, podlomili sa mu kolená. Ale nemienil sa tak ľahko vzdať svojej koristi.
1: No, no, len pomaly vy dvaja. Ako to chcete dokázať, no?
0: Nastalo ticho. Naozaj. Ako to chce šuhaja princezná dokázať? Veď všetci videli 12 dračích hlav, ktoré kočiš priviezol spolu so zachránenou princeznou na dôkaz svojho veľkolepého víťazstva. Kočiš až tak rástol od pýchy a myslel si.
1: Teraz buď múdry. Kdeže sa ty na mňa hrabeš? Som ja veru prešibanejší ako ty.
0: Ukázal na hlavy, čo sa váľali na kope pri zámockom múre a nahlas povedal.
1: Toto je 12 hlav, ktoré som hroznému drakovi vlastnoručne zoťal a priviezol sem. Kde sú tvoje hlavy?
0: Starší brat sa len usmial a povedal.
3: Nemám hlavy. Priniesol som iba 12 jazykov z tých tvojich hlav. Aha.
0: A zdvihol do výšky 12 dračích jazykov, čo si bol do torby odložil hneď po boji. Ej, či len teraz nastala kúca paca. Všetci sa vypytovali, čo to, ako to. A v tom zmetku sa podvodník kočiš pokúsil utiecť, ale zbytočne. Stráže ho chytili a král s ním hneď urobil krátky proces. A princezná? Tá sa potešila, že má nielen udatného, ale aj predvídavého manžela.

0: Jedného dňa, ani to tak nebolo dlho po slávnej svadbe, kráľov zať ráno vyzrel von oblokom a čuduje sa.
1: Ako to, že z jednej strany je hora krásna, zelená, ako sa na horu v horúcom lete patrí, a na druhej strane stojí hora smutná, zožltnutá, suchá ani v jeseni?
2: Tá hora je zakliatá. Už v nej zahynulo veľa ľudí. Ale ty sa o ňu nestaraj, lebo to nie je naša hora. Všetci vedia, že je zakliatá, tak tam nikto nechodí.
0: Zasmiala sa na neho princezná a myslela si, že je všetko vybavené. Ale staršiemu bratovi zakliatá hora zmysle neschádzala. Jedného dňa sa kráľov zaď aj so svojimi zvermi vybral na poľovačku vraj, aby si čas skrátil. Ešte ani poriadne nezašiel za zámocké múry, kde sa vzala, tu sa vzala líška. Sem skočí, tam skočí, chvostom šibne. Šúhaj, poď ho za ňou. Ani sa nenazdal a bol v zakliatej hore. Všade ticho, všade pusto. Ako kráča, krovie sa za ním samozatvára a len jedna cestička ho vedie stále ďalej a ďalej do samého stredu tej zakliatej hory. Cestička odrazu zastala na maličkej čistinke pri obrovskom dube. Starší brat sa pozrel na svoje tri zvery a povedal:
1: No, nie je tu veľmi príjemne a s prázdnym bruchom je ešte otupnejšie. Zajeme si, kamaráti moji.
0: A hneď aj rozložil oheň a začal na ňom opekať slaninku. Keď tu zrazu začuje tenučký, škreklavý hlások.
3: Jaj, zima mi, zima mi, juj.
0: Starší brat pozrie hore a na dube vidí učupenú akúsi starenu.
1: Keď je zima, poď sa zohriať.
0: Na chvíľku bolo ticho a potom zase.
3: Zima mi, joj, zima mi.
1: Veď ti vravím, keď ti zima, poď sa zohriať.
0: Ale baba zase stíchla, no za malú chvíľočku znova spustila.
3: Jo, zima mi, zima mi.
1: Alebo sa poď zohriať, alebo čuš.
3: Veď by som zišla, ale sa tých tvojich zverov bojím.
1: Nič ti nespravia.
3: Joj, to vravíš ty. Ale keby si vzal tento prútik a pošíbal ich, bola by som spokojnejšia.
1: Keď inak nedáš, pošíbem. Tak čo, už si spokojnejšia?
0: Baba zliezla zo stromu ako veverička, odbehla kamsi bokom a len ti tu odrazu na ražníku nesie žabu. Začala ju obracať nad ohňom a podpichuje.
3: Ty pečieš slaninu? Ja pečiem žabu. Mne bude slaninka, tebe bude žaba.
1: Čože si to žundreš?
3: Nič, nič, to si len takú veselú pesničku nuotím. Ty pečieš slaninku, aha. A ja pečiem žabu, kvak. Mne bude slaninka, aha. Tebe bude žaba, kvap.
0: Kým si baba iba šomrala, starší brat to ako tak znášal, ale keď mu masť zo svojej žaby na slaninku nakvapkala a žabisko mu popred ústa preťahovala, stratil kráľov zať trpezlivosť a nahuckal na ňu svoje zvery. Až teraz zistil, na čo ich bolo treba prútikom šibať. Než sa spametal, šibla baba aj jeho a skamenel aj on. Striga ho odvliekla do veľkej jamy, kde už ležalo veľa iných ľudí, ktorých takto zo sveta zniesla. Mladší brat sa vracal domov a prišiel na krížne cesty. Hneď vytiahne bratov nôž a čo nevidí.
4: Ej, veď tu z jednej strany voda crka a z druhej krv frka. Zle je nedobre, bo ten nie je ani živý, ani mŕtvý.
0: A hneď sa pustil po bratovej ceste, až prišiel do toho mesta a zastal just v tom istom hostinci ako jeho starší brat. A pretože boli celkom rovnakí, aj on sa hostinského pýta.
5: Čože tu máte dobré?
6: Joj, teraz už dobré, mladý pán, keď ste sa nám živí a zdraví vrátili. Veď len kvôli vám rozkázala vaša žena, naša princezná, celé mesto obtiahnuť čiernym súknom.
0: Potešil sa i zosmutnel mladší brat. Potešil sa, lebo pochopil, že sa jeho starší brat oženil s kráľovou dcérou. Zosmutnel, lebo vedel, že s bratom je zle nedobre. vybral sa na kráľovský zámok, kde ho všetci radosne vítali ako svojho pána. Mladší brat sa pred všetkými správal akoby nič, len večer, keď šli spať, zabodol medzi seba a bratovú ženu do postele meč. Princezná si nevedela jeho konanie vysvetliť a tak preplakala celú noc. Ráno mladší brat vstal, pozrel z okna a pýta sa.
4: Ako to, že z jednej strany je hora krásna zelená, ako sa nahoru v horúcom lete patrí, a na druhej strane stojí hora smutná, zožltnutá, suchá ani v jeseni?
0: Princezná sa na neho pozorne zadívala a hovorí.
2: Už som ti to hovorila. Nepamätáš sa?
4: Nepamätám.
0: Princezná sa i potešila, i zosmutnila. Zosmutnila, lebo si myslela, že jej muž stratil pamäť, kým bol preč z domu. A potešila sa, lebo sa tak vysvetlilo jeho čudné správanie a povedala.
2: Nuž dobre, tá hora je zakliatá. Už v nej zahynulo veľa ľudí, ale ty sa o ňu nestaraj, lebo to nie je naša hora.
0: Nebolo treba nášmu šuhajovi dvakrát hovoriť. Hneď vedel, koľko bije. Nevedel obsedieť, už sa aj bral na poľovačku. A všetko bolo ako so starším bratom. Rovno pod zámockými múrmi už na neho čakala líška a lákala ho, mámila, až sa v tej hore ocitol rovno pod tým istým dubom ako starší brat. V hore bolo tma a zima. Nakládol si im mladší brat ohňa, že si slaninku opečie. Keď tu zrazu...
3: Jaj, zima mi...
0: Mladší brat pozrie hore a na dube vidí učupenú starenu strigu.
4: Keď ti zima, poď sa zohriať,
0: vraví mladší brat a starena len domrza.
3: Zima mi, jaj zima mi.
4: Veď ti vravím, keď ti zima, poď sa zohriať.
0: Baba stíchla, no za malú chvíľočku zase spustila.
3: Jaj, uch, zima mi. Mami?
4: Alebo sa poď zohriať, alebo čuš.
3: Veď by som zišla, ale sa tvojich zverov bojím.
4: Nič ti nespravia.
3: Ojaj, to vravíš ty. Ale keby si vzal tento prútik a pošíbal ich, bola by som spokojnejšia.
4: Keď inak nedáš, pošíbem.
0: Povedal mladší brat a vykročil s prútikom k svojim zverom. Už by ich bol pošíbal, keď si všimol, že vedľa nich sedia tie bratove skamenené. Pomyslel si.
4: Tak je to teda. Veď ti ja ukážem, babizňáka si.
0: Pošíbal zem vedľa zverov a povedal.
4: Tak čo? Už si spokojnejšia?
0: Baba sa potešila, zliezla zo stromu ako veverička a už si vlečie na ražníku žabu. Začne ju obracať nad ohňom a podpichuje.
3: Ty pečieš slaninu, ja pečiem žabu. Mne bude slaninka, tebe bude žaba.
0: Mladší brat rýchlo stratil trpezlivosť so strigou a poštval na ňu zvery. Striga sa veľmi prekvapila a začala prosíkať, aby ju ušanoval.
4: Najprv ožijú tieto zvery.
3: Pusť ma, pusť. Vyleziem si na strom po zlatý prútik a oživím ich.
4: Čerta starého sa ty vrátiš, keď už budeš raz na strome. Spravíme to inak. Ja vyleziem na strom. Tak, a pohľadám zlatý prútik.
0: Ako povedal, tak aj spravil. Prútikom pošíbal skamenené zvery. Hej, tým ani nebolo treba nič hovoriť. Skočili na strigu a tak ju začali driapať, že tá len pišťala.
4: Darmo prosíš, darmo pištíš. Už aj povedz, kam si mi brata podela.
3: Tam, kde je v jame.
0: Mladší brat skočil do jamy, vidí tam brata ležať, no čarovný prútik, nech ho šibe koľko chce, na neho nezaberá.
4: Striga, striguňska, už aj mi povedz, čím brata oživím, lebo ti bude amen.
3: Žabou masťou mu hrdlo potri.
0: Len čo sa prvá kvapka žabej masti dotkla bratovho hrdla, ožil.
5: Ďakujem ti za vyslobodenie, braček. Niet za čo, braček.
3: No, už ste sa zvítali, tak ma pusť.
4: Potvora, aká si žlčovitá. Zmárniť by ťa bolo treba.
5: Nebudeme si s tebou špiniť ruky.
4: Celkom postačí, ak ťa pripravíme o tvoju hnusnú čarovnú moc, aby si viac nemohla ľuďom škodiť.
0: Povedal mladší brat a hodil zlatý prútik i čarovnú žabu do ohňa. Ako sa ich horúce plamene dotkli a pohltili ich, v tom momente Istriga naposledy spišťala a rozliala sa na kolobaž. A čo sa vám nestalo? Temná hora sa rozzelenila a 6 divých zverov sa premenilo na 6 rytierov. Bratia sa nevedeli vynačudovať. Vtedy jeden z tých rytierov povedal:
7: Ďakujeme vám za vyslobodenie, dobrodinci naši. Sme vám dlžní vysvetlenie, viem. Nuž čujte. Sme 6 bratia z kráľovského rodu. Rodičia nás nechali nepodelených a my sme sa nevedeli dohodnúť, ktorý z nás má byť kráľom. Túžba pomoci tak pokrivila naše duše, že sme jeden druhého na smrť znenávideli. Keď človek raz otvorí svoje srdce zlu, už sa spod jeho vlády len ťažko vyslobodí. Takto nad nami získala Striga moc. Premenila nás na pár vlkov, medveďov a levov. Lebo to sú všetko kráľovské zvery a stále nás proti sebe štvala. Tak dlho sme sa mali do krvi šklbať, kým nás dvaja nevinní bratia neupokoja a kým si navzájom dobrú službu neurobíme. Všetko sa vyplnilo a my sme slobodní. Vďačíme za to vám dvom. Starší brat už má svoje miesto v živote, má dobrú ženu a počase bude panovať v tomto kráľovstve. Mladší brat sa prejavil ako statočný, rozvážny muž, ktorý by iste vedel tiež vládnuť spravodlivo a múdro. Preto by sme boli radi, keby mladší brat odišiel s nami do našej krajiny a stal sa naším kráľom.
0: A to je všetko. Čo mám ešte dodať? Zlo splodí zlo a z nich tiež vzíde zloba. Chamtivosť, podlosť, zradu, klam musí sa snažiť každý sám vyháňať z vlastnej mysle. Chrabrými činmi činy i zlé, kto v dobré skutky premení, dočká sa svojej odmeny.

kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje
1: ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom
1: prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

kyslica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Krtko vzdychá, plače, stone. Jaj, bojím sa, sám som v dome. Čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepo, lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí. Joj, lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Juj, to je krása. Ďakujem ti, lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
0: Detské

0: už sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po môle, ale učiť na škole

No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace,

0: Tomáša, nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

Jedno je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku. Sadni, píš

0: tu na deku a to je ale škandál. Kýmine už vierka tma a diváci kričia,
1: veď je to len neškodná väčšia jašterica.

0: zrejme.
1: Čo to bolo tam?
0: Kto sa pridá k nám?
2: Počúvaš Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Daj sa tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Noc s detským rádiom.
1: Kedysi bolo to dávno, milióny rokov späť. Na zemi to bolo iné.

0: vraj.
1: Miro, a čo sa s nimi potom stalo?
0: To sa síce presne nevie, ale hovorí sa, že na Zem spadol velikánsky asteroid, vybuchovali sopky, liala sa láva a keď sa dym stratil, tak po obrovských dinosauroch nebolo ani stopy. Zostali nám po nich iba fosílie, ropa alebo zemný plyn. To sú veci, že?